Intza Arrietak berrietan aipatu daukun bezala, bai, Txakun Txakur filma aurkeztu zutela Zinemira sailian Barda Donostiako zinemaldian horren egilea den Elza Oliarsinez zuzendariarekin izanen gira. Zortziontaik goiti, gure gomita izanen baita. Baina erredakzioko gure gaurko gaiak ere, zinemaldirat ere manen, gaitua Irailak dokumentalaren egilearekin mintzatu baita beraz Aimar López, Irailak dokumentalaren idazlea dugu, Izaskun Arandia. Mila behatziunta hoita ama bostean Gipuzkoako Tolosatik Gaztelako bere sorterrira joan eta berriz agertu etzen Bir aitonaren istorioa ikertu baitu Izaskun Arandiak. Xetasun gehiago gure redakzioko erreportaian zazpiterritako berri sailetik landa. Lehenagotik badugu, besterik aipatzeko, laster-laster zarena zarelako bi ikusgarri zein direla Donapaleuko Saint Louis Kultur Gelan, hori laster aipatuko dauku hartzen Letonak Amikuzeko igatitik. Argia astekariaren berri Genova berroko irgonekin zazpiak aintzintuan. Eta jakin ere, zazpiontako berrietaik landa, Jakoba Errekondorekin mintzatuko girela, ilargi kanbioaz eta ilargiaren gora beretaz. Ilargi kanbioa eta gorapena eta beherapena beresi behar baitira, bi fenomeno baitira. Hortaz hariko zauku, zeren goizetan zuetariko zonbaitzu ari baitzizte neri deika erraiteko ez nintzela xuxen, baitez bada gorapena eta beherapena aipatzearekin, ilargi kanbioarekin eta hori guziak, beraz, orai nahasten dira. Oaiko egutegietan ez da gehiago beresten, ez dira beresten gehiago bi fenomeno horiek. Oden pixka bat argitasuntzon baitzu ekerriko dauzkigu eran bezala. Jakoba Errekondok sarri zazpiak eta hamar minuta inguru hortan.

0: ilargi betea, beraz, ilargi xuria larun bat ontana, ilargi kanbioa, beraz. Eta beherapenian gira horri estapena hartio. Eta gaur, osteguna, irailaren 24a, zortziak inguruan argituko du, zortziak inguruan ere gaur aratxian ilunduko. Itxas bera goizeko 10 eta itxas gora atxaldeko 4 Ala kasik dena badakizue, abiatzen dugu gure gaurko goizberri saioa.
1: Basena Farroako irratietarik Euskal Irratientzat.
0: Eta mikuzeko irratitik hartzen letona, zarena, zarelakoren bi ikusgarri izain diela, burilaren 27an, txaldeko bostontan Donapaleuko Saint Louis kulturgeran hori aipatzen daukuzu. Eunon?
2: Eunon, marginez gorostia galde batetik errikoa, ameka emazte eta ameka gizonez usatutako ikusgarria fandangoa ardatzartuz eta 50 mendeko jauntxi. Ederrik ilan bestetik, hareman generazione desberdinak biltzen dituen ikusgarria. Peio Ager dantzarietan dugu, zenbat urte dituen eta mutikoan dantzatzeko gogo eskasare galdegin diogun nola ikusten duen.
3: Bai, bai, bai, dina badu, bai, irurugu jortetik atpasa, eta egia, dantzare, niretzat ezin da dantzatu ez bada bikoterik. Dantza zinez, dantza egina da, eta sortua izan da, nire ikusmundlea hori da, sortua da bikotea sortzeko, eta bikote bat egiteko, bo gaur egur, edo zen mutile doen neska izaiten aldira bikotetan, niretzat ezin da dantzatu bakarrik. Bakarrik egiten alduzu biztan da, menan, elburua ez da hori, dantzaren elburua da, pixka bat, elgarretaratzea. Elgarretaratzen algira pesta egiteko, alaitzeko, baita ere, bikote baten sortzeko. Hortarako egira da zinez gorpuzak elgar urbiltzia. Hori da, dantza, eta beraz, domaia da, ez dakit zergatik, menan, mutirak biziki ereski usten dute, eta goizik hasten gira dantzan, talde erri guzik gehienetan badira dantzataldiak, eta aniz sartzen dira, baina oartzen gira denetan mutilek bizikifite usten dutela. Zergatik, ez baita biti errez neskekin hola urbiltzia, unkitzia eta historio, eta berrez, beraz errezki usten da. Domaia da, eta gure helburua da ere erakustia, mutilek ere dantzatzen dutela, eta luzaz. Eta hor errikoa zinez sortu dute bigarren aldiuntan sortu dute edo berriz landu dute erriko hori bakarrik gazteekin. Eta gazte horiek zinez goi maileko teknika bat dute errikoa ikuskari hori ezagitzen bat aldiz ikusia duten. Ez naiz lotxatzen hor beti begiratzen zein edera den, zein ongi ari dira, bezik ongi ari dira. Hor gure aldetik badugu beste teknika bat, benen guri adaptatu den teknika bat, gure adinen, benen hori da, eta hainbat mutiko, hainbat neska, eta hori erakutsi nahi dugu ere, hemen dantza beti aritzeral girela, bai mutiko eta bai neska. Hau nola pasarazi mesua mutikoentzat ere biziki ongi dela, ez dakit zuber, erakustia bederen, ari girela berdin edo zen adinetan. Erakaskuntzan, ustez, aniz pasatzen da erakutsiz. Ez baita ez bada hitz eginez, zer egin behar den, menan eginez. Eta hori da guk erakutsi nahi dugu, gure adinetan ere, eta gazteetan ere, beti bikotekan aligirela, eta ez dela errazunik gelditzeko. Eta ni dutan adinarekin beti dantzatu dut, eta erakusten dut, horari barimazira, baduzula xantza gehiago, ere, ongi luzatzia zure bizia, eta dantza alde batetik teknikoki edo fizikoki, behar duzu osasun non bat, eta osasun hori garantzen du, dantzak atxikitzen du, eta baita ere zure burumuina, eta dantza beti badira, mila pausu bat bestearen ondotik, eta beraz gogor atxik behar dituzu, eta beraz zure espiritua ere lantzen du argi atxikitzea. Bola, beraz, ez dakit, gazte horiei nola konbentzitu dantzan segitzea, ez dakit, erakutsiz. Erakutsiz, behar gu ere biziki alai girela dantza eginez, ortarako ditugu ikusgarri horiek erean plazaratzen, erakutsi behar gure zat plaza handi badela dantzatzeko, eta hola, espero emaia menan dugula denei segitzea.
2: Ara, xeo bai gozatuko girela, ikusgarria igande honetan oroitarazten dizuet, bostetan Donapoleko Zenui Kultur Gelan, zinema ere bilakatzen dena, noiztenka edo gehienetan hogeik egan eta jakin, astelen untan sortziak eterditan, Miarritze Amerika Latino Festivala Kari, Angar Rojo filma, zabaldua izanen dela eta zine gire ere hori izanen da ondotik, ez da bai datzeko.
0: Mil eskerran, eta somat, arrazoin honen mandituen zure gomitak dantzatzeko, dantzatu behar da bai, gazteta, xahar, denek. Hemen txe, zarena zarelako jari-zari ikusgarritik hartu kantua, senperen grabatua. Hemen emazteak ziren bakarrik.

0: Eba, duzu maitokten, antzutela hau ere, ari-zari, zarena zarelako tropak, 2018ko ikusgarriko soinua baitu hemen entzuten. Zazpiak 9 minuta guti eta tenorea dugu orai argiaren aurkezpenerat joiteko. Argia astekaria. Genofa Berroko Errigoen, egunon?
1: Bai, egunon zuri.
0: Aidi Giulianiri egin elgarrizketa bat eman duzue azalean asteuntan argian.
1: Bai, ordeon, Aidi Giuliani da Carlo Giulianiren ama, Carlo Zenaren ama, ez dakit jende aurten berataz diela 25 urte G8aren gailujaren kari antolatu kontra gailujean, Italiako poliziak hil zuen gazte hori. Eta orduan, 25 urte pasa zauzkigu, orduz geroztik, eta bere ama elgarrizketatu nahi ukan dugu. Eta orduan da elgarrizketa bat ebe ama bati egina, orduan kondatzen dauku berak beretzatu 25 urte horiek nola iragan diren eta bere emozioa eta bere bizipen ez da mintzo zauku eta gero begire da zabalago jahita ebe behitz jauzi bat eiten dugu gara jartako giro politikora baitakigu nola azkarazen globalizazioaren kontrako egitar mugimendua 300.000 jende bildu ziren kontra gailu hortan orduan gara jartaz mintzo zauku garai hartan zen irripresioaz, poliziaren indarkeriaz ere badu bere irakurketa biztan da, hori ere zabaltzen dauku. Eta orduan, elkarrizketa mamitsu bat.
0: Euskal zinemaz eginden ikerlan baten berri ere bada asteuntan?
1: Bai, hori peina, Gorka Peñagarikanok idatzia. Josu Martinez eta Samara Beltek koordinatu dute Euskal Zinema 2005-2005 liburua eta nolazbait erreportai hori horren laburpen gisako zerbait da eta orduan 2005-2005 idazle horiek defendatzen duten nolazbait Euskal Zinema 2005-2005 egituratzen edo sortzen dela, urte horretan Aupa Etxebeste atera zen. Bi ahazoinen gatik batez ere, hor hasiko direlako politika batzuk plantan emaiten ebe Euskal Zinema gintza sustatzeko, legedia ere aldatuko da, hori batetik eta gero bada ebe mundua ere eta zinema gintza aldatzen dela, eta nolazbait baliabideak eta egiskiago lortzen direla, eta orduan zinema gintza amateurra edo egikoia egiteko ere badela egestasun gehiago. Orduan 2005 gira, eta azken 20 urtean ebe laburpen bat eiten daukute, historia, eta orduan hortaz da erreportaia, eta gero biztan da, ebe 20 urte horietan, eta gaur egun Euskal Zinema gintzak dituen erronkei buruz ere ari dira. Besteak beste, streaming plataformak edo Netflix gisako mustroak diren plataforma horien artean nola kokatzen den Euskal Zinema gintza.
0: Bizi baratzea sailean bestalde artzain laboraria den Josebe Blankoren idatzi gogoeta bat bada, zer moduz uda galderarekin?
1: Bai, hori da, bakigu, astekarian beti asteguziz baditugula lau hori alden, bizi baratzea sailetik, nun laburantza, baratze gintza, oian gintza eta aipatzen ditugun. Eta orduan asteuntan, bai, Josebe Blankok utzi dauku bere iritzia, zer moduz uda, gure artean galdeiten den galdera, nola pastu den da, eta beberak galdera hori tiraka, emaiten dauku bere realitatearen behi, laborari gisa, eta ebe dituen zaitasunei buruz ari da, ala, uda untan sekulako beroteak ukan baititugu, eta laborariek pairatu behar izan dituzte, laguntza gutirekin, eta orduan behogen behi emaiten dauku. Zertan diren, eta eta dei bat ere egiten du instituzioei edo politikariai laguntzak bideratzeko. Azken finean, laborariak ez badira ongi eta desagertzen badira, ez delako janaririk izanen eta janaria funtseskoa dugulako gure egunerokoan.
0: Ederki, gaur hortan geldituko gira Genofa Berruko Errikoen, mil esker.
1: Bai, mil esker zuri.

Zuekin bada zea maizen. Bideoklipa berria joan den astean plazaratua izan dena. Zuekin bada zea maiz oztan usten dugu. Zazpietara teltzen ari baigira gure ondoko oren erdian, zazpiak eta zazpiak eta erdiak artean, Oier Urreiztiren aldi izanen da, bere bertsu iritziaren eskaintzea. Buru hila, izen buruarekin heldu zauku bertsu iritzian. Eta jakin ere, Jakoba Errekondorekin ere solastatuko girela, ilargi kanbioaz, ilgoraz, ilberaz, fenomeno desberdin horietaz ariko gizauzue. Hore guziak ondotik, baina lehenik goizeko zazpiak berriak intzarrietaikin.

0: Ogoi eta ogoita zazpi urteko kartzela zigorra galdegindu prokuradoreak Federico Martin Arambururen hiltzaileen aurka. Amairu egunen ondotik atzo arratsaldean aurkeztu zituen kondena eskariak prokuradoreak, bi akusatuen premeditazioa ukaezina dela ere errandu. Uste du krimena itzin ikusia zutela ostatutik abiatzean, eta zilegizko defentsa ere ez dela sinesgarria. Lizdeon Jose Mijendako hiru urteko zigorra galdegindu gibelapeneko ama bilabeterekin akusatuen babestea eta froga gordetzea zagatik, baina konplizitatea baztertuz erabakia ostiralean eman beharko lukete. Patriz Laniez, Baionako bestetan erailtzeagatik bestalde, pertsona bat auzipetua izanen da auzitegi kriminalean. 2023ko Baionako bestetan gertatu zenez beharra, irekitze egunean, arratsean berean, Patriz Laniezek beste egile bati galdegin zion, pixa ez egiteko bere atearen aitzinean, gizona oldartu zitzaion eta muturrekoa eman, erortzean burua kolpatu zuen Laniezek eta ordu batzuk berantago zendu zen. Zuduez kazetaren arabera, gizon bat juiatua izanen da auzitegi kriminalean, froga eskasez, beste bi susmagarri libre utziak izan dira. Osagarri etxeetan euskararen presentzia txikiegia da, hori salatzen du Euskal Herrian euskarazek. Geldi euskaldunak bigarren mailako herritar gisa tratatzera izeneko gogoeta abiatu zuen eta geroztik lekuko talde zonbait osatu dira ekimen desberdinak antolatzeko. Helduden larun batean aintzu zen goizeko 11etan larrialdi izeneko prentza itzineko antolatu dute euskarak eta osasungintza publikoak pairatzen dituzten arranguren aipatzeko. Xede hori nola abiatu zen oroitarazi digu antolatzaile letan den Leoni Agergaraik.
1: Ebe zen eta par eskatzen ditzu testo horrek nula ziska esten hun hartuiko ano nahiz eta indahegin bena berriz hanitz pusatu urhatz tipien keiteko ortin duzu ziska estela hun hartuik oano gizartian osoki eta erraiten delaik bigerren mailako gizarti bat bezalakuntxe deatuik giela, duzu gaiza hanitxetan eta osagarri gintzan norbaitek nahi badu artaiuken aholkuegin edo hola uskaz ez duzu wano gizartian gaiza hoi sartuik. Behaz hoi duzu barnago eta uskai lotuik dien eta uskaintako lan egiten dien oekin aitzinatu nahi dugun arenkua.
0: Larrialdiren testua osasungintzan diren 115 pertsonek izenpetu dute eta mobilizaziora hurbiltzeko deia luzatzen dute beraz proiektuari indarra emateko. Baionako lan auzitegiko idazkaritzan langile bat edo langile falta larria dela salatu dute CGT, UNTSA, CFDT eta EFO sindikatuek. Auzitegiko idazkari bat gutxiago bada, eta azken urtean auziko purua 140 emendatu da. Sindikatuek diote horrek epaien eta epeak luzatzen dituela eta 22 hilabete erdira iritsi direla. Auzitegiko idazkari bat gehiago eskatzen dute egoera hobetzeko, jakinez baliabide gutxien dute langilek dutela egoera hau gehien pairatzen, batzuek adibidez epe luze hortan ezin dituzte eskuratu behar lituzketen langabezi eskubideak. Euskal Konfederazioak abiatu bilkura zikloan aitzina segitzen du, dozikloak azaroan Baionan eginen den manifestaldia aurkezteko gaur ustaritzen izanen da bilkura Lapurdigelan atxaldeko 6:30 eta Azparneko ikastolan 7:30. Pilotan plekariren partaidetzarekin antolatu du laugarren master eskulari poleiak eta Milafrangako eskulari elkarteak. Hala ere, eskupilotatik Mariluzta Sánchez elkarrekin hariko dira, bere aldetik plekarirekin engaiatu bazen ere Matxo Hospital hasiera batean, gero gibelare egin zuen eta erdian egoitea deliberatu zuen. Final erdiak irailaren 30ean asteazkenez jokatuko dira, 6:30 Larralde eta Ipar Hospital Taurategaraien kontra eta 9:00 Etxeberrita Dukazu Mariluzta Sánchezen kontra final aurriaren 3an goizeko 11:00 izanen da, zuzenean eskainiko dizuegu Euskal Irratietan. 7:30 eginen dugu berri sei nagusia.
2: Euskal Irratia.
3: Puntu eus.
4: Euskal Irratia. Welcome.

0: Ostegun guziz bezala Beskoitzeko bidea hartuko dugu, bakarrik errain dugu, aro ikerlen arabera, tenore hontan, 13 eta 17 gradu arteko temperaturekin gaudela, ea, Beskoitzen, olakorik den, tarte hortan den termometroa egunon, Pierre, ontsazidea.
1: Egunon, Marianez, da entzule guziak. Beskoitzen zertan gira, eben, aro ikerle guziek erraiten duten bezala, 13 eta 17 gradon artian gira.
0: Erra nahi baita?
1: Erra nahi baita, 14 kakots 4 grado egiten ditu Beskoitzeko gain urgazietako gain muntan.
0: Urgazietan, ara. Zerua?
1: Eta zerua, eben, denetan zira. Izarrak bat ira denetan.
0: Oh, baliozin goizontan jaikitzia, eh? Baliozin hori entzuteko, eh? Bai. Eskertuko zitut, eh?
1: Ez dakit badan hori ikusteko, bai. Dudarik, gabe.
0: Hor, joan, zerua izarretan.
1: Izarretan, arrunt, lanoik ez da, eta gure aro neuria zetan dugu, Zetan dugu, hamar segundaren buruan.
0: Ez zira heldia ho, no? Hala.
1: Eben, gora da, eta iduriz, hola, kak itean, giela pixka bat heldu da.
0: Ordu du, gibelera pixkat egiteko, eta arotxarra jindain pixkat, arotxarra edo. Gain dugu, ez dela hintxarra izain, euritzen balima du,
1: Bai, egeran hor. Mementotez izan da, pentsiak ehasiak ziren, perratzen, manan, piten, argunt erriak tira hono, berriz erretira. Ai, hor, irriguti, maleruski.
0: Irriguti, alta, irriiteko parada izain dugu askifite zurekin eta zurekin ari diren beste antzerkilariekin. Ikusi dut zerbait pasatzen hor. Antzerka.
1: Ah, ikusi duzu.
0: Ba, bospasei, edo nola deitzen zizte?
1: Ba, antzerki talde hori, bai, badan gio, antzerki talde hori, bakizu guz gira, emanaldi eder baten ikusteko, eta ipordi mazelak, ikusi dut, ba, 2 minuta erdi bat, ez minuta erdi bat, ez gehiago. Ohartu niz, angelu eta eskolegian ez direla denetan gauzak denek ez ditugula ipordi mazelak bardin azkar. Jontzila siberurat edo barneko aldeat, bai dituzu gradenak, zer taulekin. Taulekin. Eta hor, angelu honik usidut, bada, eban aldi edo eder bat, eta kabalkada, eta han. Han, zer guziak, graden guziak, txotxuekin. Holala, hainitzen, buhan gira pastoraretan, hiru huren muian, alui heldu nukenen nukeldu berriz. Ipordia, talotia, banan, han, emisizan, banan.
0: Angelun gauzak desberdinak dira, zen nahi duzu, hori da. Zertara atere maiten gituzu hor, zerra nahi zinuen, zu antzerkitaldean adizir.
1: Gure antzerkitalde hortan, bon, antzerkitalde xume bat dela, ez dela gauza hondik, eta hara.
0: Ados.
1: Bon, denak zahar rak girela, eta bon, ara izahiko gira, banan gure zera dugu, bon, zer alko ziste, bai, osaria balin badugu, eta ez bagira eri, baituguz beti zerbait treska.
0: Hori, beste gere gertatzen da, eta gazte gere bai. Eta bai, ba, horren aipatzeko parada izain dugu horreino, Pierre, anartian eskertzen zitu, oingoizik jeikiguetako, mil esker, eta elduen ostegun arte.
1: Milesker hainitz mongeloxe eta egunon lanian aritiren guzieri eta zuri ere eta besteri ere izaluntza zariorik.
0: Bai, pasaste hon, zariorik bai aruaz hitz egiteko, beraz 14 graduka kotx ez dakitzon bat baden Beskoitzen, manan 14 gradu ingurukoa. Eta jakin iguzkia bai, baina ez dela atzoko zerua izanen, atzo urdin-urdin eta garbia baitzen. Hor, lano pasaia zon baitzu, baina lano horiek ez dute deuse botako. Atik berotuko dira hori ez da dudaik. Oita amar eta oita amos gradu arteko temperaturak. Ipar haizearekin batean. Biharko berriz ere iguzkia nagusi, lano guti zeru zola hortan. Eta temperaturak biharko izan dotzena bat eta 18 graduko temperaturak. Eta ara txaldean hoita lau eta hoita ameka graduko temperaturak aipatzen dira haizea mendebaletik izanen delarik eta asteburuari begira emaiten bagira, aro iguzkitsua betire, hoita sei gradu inguruko temperatura gorenekin, igande astiriko aipatzen da orzantz karraska zeait eta euri sorta zenbait. Hala, besterik ez. Koazen aintzina, Euskal Irratietan, goiz berri saioan, gurekin baitugu orai Jakoba Errekondo. Jakoba Errekondo gurekin zitugu eta jendek jakin ezaten nor ziren enkase espalimadakite usurbildarra, agronomoa eta bizibaratzea puntu euseko webguneko arduraduna ere zira, landareta zainbat liburu plazaratu dituzu, azkenik ere funtsian plazaratu duzu, zuaitzak eta arbolak Markel Arriolabeengoarekin, eta ez gira baitez bada zuaitzetaz eta ariko ez da ere landaretaz, baina gaurkoan ilargiaz zendako, zeren nik goizetan hemendik bizibaratzeak plazaratu duen eta plazaratzen duen egutegiari fidatzen bainiz, nik erraiten ditut, noiz diren bi fenomeno horiek ilargiarenak. Erra nahi baita gaurkoan, beraz bi fenomeno horiek dira guk deitzen dugun gorapena, beherapena, ilgora, ilbera, eta bestalde da, ilargi berria, ilargi zaharra, edo guk hemen deitzen duguna, ilargi xuria eta ilargi beltza, ilargi kanbioa. Desberdintzen aldituzu horiek?
2: Bai, bai. Bueno, garbi euki behar dugu, ilargilaren, ilargilak ze ziklo egiten ditun. Bat da guk argita garbi ikusten dugun hori, ez? Ilargi xuritik txikitzen hasten da, hartzen du C baten forma, eta txikitzen hasten da, oda, eskubi aldetik galtzen hasten da, eta ilargi beltzera iristen dana. Hori da, hilzarra. Hau da, hilzarra da, gugi ikusten dugun txikitze prozesu hori. Gero iristen da ilargi beltza edo ilargi berria, eta haunditzen hasten da. Orduan, D baten forma du. Haunditzen aidanean, D baten forma. Orduan, hor oso garbi ezagutzen da. Hilzarra, eta beste hau izango litzake, hilberri. Hilberri da, haunditzen aidanean. Hori, ziklo hori da bat. Hori da, ziklo horren benetako arrazoia da, ilargiak eguzkiaren argia islatzen du, hau da, reflejo bat besterik ez da. Orduan, ilargia nundagon, eguzkia nundik ematen dion, eta guk nundik ikusten degunan arabera, triangulazio horren, iruki horren eraginez, ikusten deguna aldatzen dihoa, baina ilargia osua hor dago, noski. Ziklo honek 29 egun terdi irauten du. Justu, 29 egun, 12 ordu, 44 minutu eta 2,9 segundo. Gero beste ziklo bat badago, eta da ilargia lurraren bueltaka ari danean, ez da ari beti plano berean, esango genuke. Beti plano berean ibiliko balitz, eguzkiaren tartea juten danean, beti eklipse bat eukiko genduke, eta beste aldea juten danean, ilargian eklipsea. Orduan, aldatzen dihua angulo hori. Orduan, angulo hortan, gora eta behera dabil, eta gora eta behera dabilen hortan, guk ekliptika deitzen diogu, lurra eguzkiaren bueltan nun dabilen, ezta? Hau da, guk plano bat egingo bagenduke. Eguzkia eta lurra hartuta, lurra eguzkian bueltan urte betian egiten duen buelta hori ze planotan egiten dugun hartu ezkeo, ilargila planu horrekiko gora eta behera dabil. Eta hori da hil gora eta hil bera. Hori da guk orbita batzutan ilargila ikusten dugu, antxe mendian kontra ateratzen da eta segituan sartu egiten da, eta beste batzutan gure buruan gainean egiten du izugarrizko ustai bat edo arku bat. Orduan, batzutan behetik dabil da beste batzutan goitik. Eta goruntz dijoanean da hilgora, eta beheruntz dijoanean da hilbera. Eta landaren lanetan horrek du benetako eragina. Eta ziklo honek ditu 27,3 egun. Ze gertatzen da? Hemen gertatzen dana da gauza bat oso, oso ohikua dana landaren eta nekazaritzaren mundu hontan. Eta da, garai batean egutegirik etzan euskeraz, eta egutegik egiten hasi zian zeintzuk frailiak. Gaur egun ere, oraindik egiten dituzte fraileek, egiten dituzte egutegiak. Fraile hoiek hartu dutena da bera nun edukatu dira fraile hoiek. Nun ikasi dute? Orduan ikasi dute espainolez. Ikasi dute erderaz. Eta orduan espainolezko kulturak ikusten du ilargia hori izen hoiek jarri dituzte euskerazko egutegitan baitare. Hau da, imitatu dituzte beste kulturako egutegiak. Orduan, adibidez, gazteleraz esaten dute kuarto menguante. Orduan, ilargi xuritik, ilargi beltzea dijoan bidean, erdian dago kuarto, laurden bat.
0: Hori da.
2: Eta aldiz euskeraz guk ez dugu esaten laurden txikitzen, edo laurden berria, edo laurden zaharra. Ez dugu esaten. Orduan, ez dago hitzik hori esateko. Orduan, egutegik egin zituztenean, laurden hoiek sartzeko egin zituzten izenak nastu. Eta orduan gaur egun hilbehera esateza jo, hilzarrari, eta aldiz hilberri mantendu da, hilgorantzako hilberri mantendu da. Orduan, jendea, gure amonak adibidez esatezun hilbera edo hilberri. Eta ezin dian astu, hilbera hilgorakin kontrajarri behar dugu, eta hilberri hilzarrakin.
0: Eta bai.
2: Orduan, nazketa etorri da egutegietatik. Bi ziklo desberdin dia, eta bi denboran ere desberdina dia, batik 29 egun terdi, eta bestiak 27 egun, orduan, pizkanaka aldatzen dijoazti. Orduan, gu egon gatzezke, hilberan, eta ilargila haunditzen.
0: Zuk nola, nun ikasi duzu, norekin ikasi duzu hori?
2: Bueno, hau ikasi dut Pello Zabalakin, eta ikasi dut egutegi biodinamikoetan, bai, batez ere egutegi biodinamikoetan.
0: Hala. Eta
2: Pello... Baina adibidez guk, guk gure egutegin jartzen dugun hilgora eta hilbera hori, adibidez, ba, Frantziako Astronomia Institutoko datuetatik ateratzen dugu.
0: Bai.
2: Gure ustez zorrotzenak beraie dialako. Bai, bai, bai, bai.
0: Ados.
2: Ta haiek aipatzen dute hilgora eta hilbera hori, esaten izuna planoan aldaketa daola, eta orduan hori zientifikoki, bueno, badakigu, ja urrengo urtekoare badakigu nola izango dan, urrengoare bai, hori da nahia egutegitan dago.
0: Hori deitzen dena luna ascendant, luna descendant.
2: Hori da, hori da, hori da. Eta hori esate izut, ba, Frantziko Astronomia Institututik ateratzen ditugu.
0: Hala, Pello Zabalak egia idatzi zera iniz gauza utzi dituela, eta horietan ba, temporak eta gartak guk hemen deitzen ditugunak.
2: Bai.
0: Eta hor ere, bai, ez da bada, eman dezagun, hemen badut astezkenetan laborari bat urepeletik ari dena aroaren berri emaiten, eta gartak edo temporak segitzen dituenak, eta berak egiten zuen, gartak direla, udazkeneko gartak, 23tik goiti, irailaren 23tik goiti, eta bizi baratzean emana da 14tik goiti, edo 15tik goiti.
2: Bai, bueno, hor bakoitzak bere, bueno, bere egunak hartzen ditu. Guk hartzen ditugu Pello Zabalak eman zitunak. Eta, bueno, guretzako uazan ontan maixu. Eta izango izut, arek nola esatezun udazkenekoak, beti esatezun hirugarren astekoak. Hoi garbi. Eta abendukuak baita ere. Eta gauza bitxikeri bat gertatzen da, beti iraila eta abendua errepikatu iten dira, hilabeteak, ez da egin kontuatuta zen den inoiz, baino iraila bat aurten asteartea da, eta abenduak bat asteartea da, hau da, hilabete osua errepikatu egiten da,
0: bai.
2: Zenbakiak ze egunetan, eta temporak ere bai. Orduan, iraileko temporak 16tik 23a dira, eta abenduko temporak 16tik 23a dira. Hori Pello Zabalak beti esatezun. Hirugarren astea. Geo aldatzen diranak dira martxokuak eta ekainekuak. Hoi bai. Zatik, hoi dia, hoiek denak aldatzen ditu udaberrin sartzen geanian noiz da lehenengo ilargi betia. Hau da, udaberrin sartzen gea martxoaren 20, 21, 22 hortarte hortan, ezta? Hau da, eguzkia ari esen sartzen danean. Ordun, martxoko ilargi betea noiz dan, udaberrin sartu geanan ondoren lehenengo ilargi betea noiz dan, horrek aldatze ditu temporak. Horrek aldatzen du baitare, figatzen bali mazia, aste santua. Aste santua ere, beti aldatu egiten da, ez da fetxa jakin batzuk. Eta hori da, ilargiak agintzen dulako. Ordun, gero, garizuma edo austerreguna noiz danan arabera izango dia martxokuak, eta geho, ondoren ekainekuak, ba, resurrezio igandia edo pentekostez igandia noiz izango dan, horren arabera izango dia maiatzian edo ekainian. Hori esate izut, hori Pello garbi utzizun. Orduan, hoiek aldatu egiten dira horren arabera, hau da, ilargi bete, udaberriko lehenengo ilargi betearen arabera, baino iraila eta abenduan hirugarren astea beti.
0: Jakoba Errekondo, eskertzen zitugu bihotz-bihotzetik argitasun hauek guziak emanik egun.
2: Zuei eskerrak eta badakizue nahi duenak gai hauek ikusi, ba bizibaratzea.eus ordakazue eta bertan azaltzen dira.
0: Hala, eta orai badakizue, fenomeno desberdintzen, bi fenomeno horiek, Jakoba Errekondori esker, eta hala, goizetan egaiten dutana, ni filiatzen iz, betire, bizibaratzearen egutegiari. Oazen aintzina zazpiak eta goita bi minuta, buru hila, izen buruarekin, heldu zauku, Oier Urreizti, bere bertsu iritziaren emaitera.
3: Irail seteme buruila ez da lehtu burbuila, mainan handitzen ari da eta nola ezakuila. Urte astapen mardula ez da aldatzen sekula, Macron joan tan hori zanen da ondoko tipula. Udan erriko bestetan gure erri guzietan, Champiñon batzu pusatu dira kasik denak betan, beste problemekin metan dena delaik desorekan, mila galdera ditugu urte astapen honetan. Zoazankatreko prefetak estatuaren profetak, kontrolpean nahi ditu karrikak erriko paretak, baina dinez errietat ulektuko du fetetak, ez dila berak erabakiko nundiren potretak. Erriko etxe estatu, ezin sobera eskatu, isunek gogo onena ere dute arrestatu. Erri nahia onartu eta gero ezabatu, hori ote da deitzen dutena barnetik aldatu. Gaia presente egunero eta ez da baidak bero, txominegia politizatzen oino iltagero. Norbaitek erran ezkero terroristak dira ero, moztu hori da gaiari buruz ez da baida oro. Zerrote terrorismoa, beldurra sortze asmoa, armezideia batzu pasteko sortu organoan. Kontzeptuan dela noa, berez denen zatsanoa, deneri berdin aplikatzera, saiatzera noan. Adibidez polizia bakotxa armez jantzia, eskolak talde neutral bat dela duera katxia. Galdu da koherentzia, terrorista da frantzia, armez ideiak pasa arazten pasten du bizia. Etako junturar iso, ezin gira gehio iso, poliziak gauk legalki baitu hiltzea deretxo. Orain manifetan zeso, flikek armekin eraso, tazuk ahma bat baldin baduzu joiten zira preso. Nahelzi edeta buna hiltzeko askatasuna, ez da behia poliziaren kriminal jarduna. Iritsiko da eguna, langileen erantzuna, bojokan hilak mendekatzea lohtuko duguna.
0: Oier Urreiztiren bertsua, bertsu iritzia, euskaligatiak.eus webgunean atxemanen duzuela goizontan heldu den ostegunean tenure berian, hemen txeberian bertsu iritzia botatzeko Aira Izpurua, eta goazen, jokoetara fiti-fitia, fiti-fitia. Zazpiak eta oita 6 minuta. Zinemaldirato joiteko, eta adibidez, bihar atxaldeko 6 hontan, Txakun Txakur izeneko filma, Elsa Oliars Inesen filma, erakutsia izanen da, ara joiteko baditugu txartelak. Zendako ez, Donostiako zinemaldira joan. Bala ere, larun bat untan Amaia Riuzpo eguzek bere disko berria aurkezten duela, kabigo xobata. Fostimenta berri gelan izpuran, ara joiteko ere, bitxartel baditugu zozketan. Eta kantuekin eriko gira gaur, oizi. Are, entzuten ditugu kantari hauek bat askiko da ezagutzea unara deitzeko. Ere, entzuna. Love.

0: 0 bos berroita emetzi oita mazazpia malau ameka zoin dira kantari horiek egunon nordugu gurekin
1: egunon
0: Silvean ikuste ez teala
1: ez, Jean-Paul
0: Jean-Paul Ionditik untxa Jean-Paul
1: untxa
0: bon, nore zautu duzu
1: bebea isa
0: Bebe Aixa edo, elaudi taldearekin zen hor, eh? Gehiago, eh? Bainan hala. Hori eh? Usu, ba, bon, errazu, nun eman behar dut zure izena?
1: Ba, amaien kantaldirako.
0: Ba, eh? Amaien kantaldirako urrea balio duten txartelak dira, hauek, ezen, eta espaita gehiago toki, ikizpura egiteko, eh?
1: Hori bera.
0: Bon, hor dion, emaiten dut zure izena emintxe?
1: Ados.
0: Izan untxa Jean-Paul?
1: Dizkerak.
0: Eta badugu ia beste nok baita, gauza berdin aindako zitaiken, baina telefona aida, aida, aida, ia ba, hartuko dugu ondoko entzulea zuzenki. Egunon?
2: Bai, egunon.
0: Eta nok da hor?
2: Urepeleki.
0: Urepeleko?
2: Emil.
0: Urepeleko Emil, nok ezautu duzu?
2: Ez da, otxalde daño.
0: Ba, otxalde, bibazu. Emil, nun eman behar dut, amaiaren kantaldi aindako?
2: Bai.
0: Untxa, zosketan, biar ikusiko duzu. Ea, irabazi duzu, Emila.
2: Bai.
0: Segi olola?
2: Minesker.
0: Bai, zuri.

0: Egunon, 27 eta 20 urteko kartzela zigorra Le Priol eta Bubierrentzat galdegindu prokuradoreak Federico Martin Aramburu hiltzagatik. 13 egun pasa dira auzia bukatzear dela, bihar eman behar lukete erabakia. Baionako lan auzitegiko idazkaritzan langile falta dela salatu dute lau sindikatuk, sindikatuek diote horrek epaien epeak luzatzen dituela, eta 22 hilabete eta erdira iritsi direla, baliabide gutxien duten langilek dutelarik egoera gehien pairatzen. Sare herritarraren helmuga ibiltaria ekimena Baionara heldu zen atzo, Euskal Herriko hiriburuak zeharkatuz sarek babesa bildu nahi du urtarrilaren 9an Bilbon eginen den manifestaziorako euskal presoen itzulera aldarrikatzeko. Aro alenik, Pampi.
1: Gaur atzo baino beroago izanen dela, 33 graduko temperatura ikusten alko da barne aldean, gradu bat edo bi gutiago Lapordi inguruetan, odei batzuk gora zeruan izanen dira, benen erramezala iguzkian nagusi eta bero ono, eh? 27 urteko presondegi zigorra Loik Le Priolen kontra eta 20 urtekoa Romain Bouvieren kontra.
0: Hori da, prokuradorak eskatu duena, Federico Martin Arambururen hiltzaileen aurka. Irailaren 7an ireki zen Parisko Asisetan Argentinako errugbilariaren erailketaren epaiketa, 2022an Parisko estatu batean izan istilu baten ondotik gertatu zena. Loik Le Priol eta Romain Bouvier Gude eskuin muturreko taldeko kide hoiek Aramburu premeditazioz hiltzutela berretsi du prokuradoreak, Berriako Oian Atezeg Parisen da auzia segitzen.
2: 27 urteko kartzela zigorra eskatu du fiskalak Loik Le Priolen kontra, Federico Martin Aramburu erailtzagatik. Romain Bouvieren kontra, 20 urtekoa, ura erailtzen saiatzagatik. Le Priolek 6 aldiz egin zion tiro Arambururi eta 4 lekutan unki zuen, bere balek hil zuten. Bouvierek 4 aldiz egin zion tiro eta 2 lekutan zauritu. Lizan Rochemir erailketa saiakeran Bouvieren konplize aritzeagatik epaitu dute, baina fiskalak bere akusazioaren birkalifikazioa galdegin du. Frogak kukutzeagatik eta krimen baten frogak eraldatzeagatik kondenatzea galdetu du. 3 urteko zigorra eskatu du. Antoni Sorrentino, Bouvier bere iesean lagundu zuenaren kontra, 3 urteko kartzela zigorra galdetu du. Premeditazioa eta elda zaintzinetik prestatutako erailketa zela berretsi du fiskalak eta 2 akusatu nagusiak araberan kondenatzeko galdetu.
0: Eta erabakia bihar eman beharko lukete epaileek. Patrice Lanez, Baionako bestetan erailtzeagatik bestalde pertsona bat auzipetua izanen da auzitegi kriminalean, 2023ko Baionako bestetan gertatu zen ezbeharra irekitze egunean, arratsean berean, Patrice Lanezek beste egile bati galdegin zion, pixa ez egiteko bere atearen aitzinean, gizona oldartu zitzaion ta muturrekoa eman, erortzean burua kolpatu zuen Lanezek eta ordu batzuk berantago zendu zen. Zituest kazetaren arabera, gizon bat juiatua izanen da beraz auzitegi kriminalean, lean froga eskasez beste bi susmagarri libre utziak izan dira.
1: Baionako lan auzitegiko idazkaritzan langile faltak justiziaren funtzionamendua oztopatzen du aldiz.
0: Hori salatu dute bai, CGT, UNTSA, CFDT eta EFO sindikatuek, eta diote egoera ez dela berria, duela 10 urte ohartarazten dute langile eskasia badela, baina krisi garaia dela eta auzi kopuruak hasik 140 emendatu da, 2024-2025era, ondorioz baliabideak eskatzen dituzte lehenbailen, Lorea Maiagan zen.
3: CGT, UNTSA, CFDT eta EFO sindikatuek salatu dute Baionako lan auzitegiko idazkariko purua ez dela nahikoa eta egoeraren berri aspalditik eman dutela adierazi dute. Haien arabera langilean lan baldintzak okertu dira auziko puruan igotzearekin eta horrek zuzenean eragiten du justizia eskatzen duten pertsonen gan, epaian eta auzien epeak ainitzez luzatu ditu egoera horrek eta langile prekaritateenek dute egoera horretaz gehien pairatzen, langile bati dirua zorbazaio adibidez, epaia lortu arte itxaron behar du eta horrek ondorio ekonomiko lahiak sorditzake, sindikatuek salatu dute batzuek 4 urte ere itxoin behar izan dituztela eta abokatu baten kostua ere oztopo izan daitekela, haien eskaera nagusia Baionan lan auzitegiko idazkari bat gehiago izaitea da epaien epeak laburtzeko.
0: Bestalde, jende guztia mobilizatzeko deia egiten dietere irailaren 29an 10:30etan, zerbitzu publikoen gaur egungo egoera salatzeko

0: zerbitzu publikoren aitzinean pasako da manifestaldiaren ibilbidea. Baionako trengeltokitik hasiko da, herriko etxetik pasatzeko eta ospitalean bururatzeko. Angletan zamlo posizioko taldeak leporatu dio Claude Oliva uzapezaren gehiengoari, Sibertako golfa prezio biziki apalean alokatzen diola elkarte pribatu bati. Kontuen eskualdeko ganbera kondorioztatu du hori, herriaren 50 hektarea zerga apalaren truke ustentzaiola elkarte pribatu bati, ez duela zerbitzu publikorik eskaintzen horren parean eta hitzarmena 2030 arte luzatu dutela. Herriaren ondare bat hainbeste urtez esku pribatuetan uzteak eta herritarrek duten ordainari buruz ere gogo eta luzeago bat merezi duela salatzen du Anglet Ensemble taldeak.
1: Urtarrilaren 9an Bilbon eginen den manifestaldirako 112 arrazoi eman ditu Sarek.
0: Oraindik aske ez diren 112 euskal presoak. Sare herritarraren helmuga ibiltaria ekimena Baionara iritsi zen atzo, Euskal Herriko hiriburuak zeharkatuz, Sarek babesa bildu nahi du urtarrilaren 9an Bilbon egingo duen manifestaziorako, helmuga denak etxera lelopean, euskal presoen itzulera eta espetxe zigorren erregularizazio aldarrikatzeko. Mikel Mundin Ano, Sareko koordinatzaileak azaldu digu 112 presorien egoera zertan den.
2: Aipatzen ari garen bezala, momentu honetan orotara 112 preso dira. 112 preso hoietatik, egunero astelenetik ostiralera kalera ateraz bai 1.2 artikuluarekin edo bai 3. graduan, nolabait ere 63 preso ateratzen dira. Hortaz, 29 dauzkagu nolabait ere erregimen itxian, bai? Bigarren graduan eta nolabait ere ateratzen ez direna kalera. Badaude momentu honetan estatu frantseseko bi espetxetan lan emezanen eta Rennen bi euskal preso, hoietako bat kolektiboaren barruan dago eta bestean kolektiboaren kanpoan dago eta gainontzeko 37 Euskal Herriko espetxetan daude.
0: Sarek azpimarratzen duenez, 29 preso horietatik denek betetzen dituzte 3. graduan izateko baldintzak, baina sistema judizialen ondorioz errekurtsoak pausatuak dira etengabe askapen prozedurak bertan behera uzteko. Manifestaldi honek beraz azken txampa izateko sedea du, azkarra legedi arrunta eskaintzeko presoei. Hori dela helburua dio Beinat Uribe Etxebarriak Sareko bozeramaileak.
3: Argi daukagu oraindik ere oso urrun gaudela euskal preso ieslaritzen deportatuei legedia arrunta eskaintzetik, ez? Oraindik oztopoak eta trabak dituzte zenbait presok beraien zigorraren azken urteak erregimen irekien betetzeko eta hori dugu helmuga edo hori dugu nolabait helburua, ez? Oraindik ere urrats hori emateko geratzen diren presoak datozen hilabeteetan lege arruntera gerturatu, salbuespenari iskin egin eta beraien zigorraren azken urteak erregimen irekian bete alizatea.
0: Erran bezala dei egiten dute urtarrilaren 9an Bilbon iraganen den manifestaldian parte hartzeko. Migratzaileen kontrako testu inguru kezkagarrian ospatuko du bestalde 10. urtemuga aurten etorkinekin Diakitek. Mugarik gabe migrazioak eta elkartasuna festival antolatuko du gaur hasita urriaren 3 arte, 3. aldiz, gai desberdinak aipatuko dituzte mintzaldietan, Baiona, Azparne, Donapale, Urruña eta Uztaritzen. Baionako Atalanta Zinema Gelan ostegun untan berean festivalaren estreinaldia eginen dute, 7etatik goiti munduko janaria eskainiko dute eta 8:30etan Goboi Rafiki Farialaren filma eta ondotik eztabaida izanen da. Egitarauztea atzatxemanen duzu etorkinekin marratxoa diakite.eus webgunean eta sare sozialetan. Barda aurkeztu zen Donostiako zinemaldiak hartu duen Ipar Euskal Herriko ekoizpen bakarra, Elza Oliar Ginesen Txakun Txakur. Dokumental hortan, haurtzaroaren munduan murgiltzen du ikuslea zuzendariak, berak 8 urte soitako ikastolako klase bateko aurrekin egindako murgiltze filmatuaren bidez. Goizberriko gomita izanen dugu 8:00etatik goiti, Elza Oliar Gines Donostiako zinemalditik. Futbolean emaitza bat emazteetan Europako kopan atzo Eskoziako Ers taldearen kontra 0-0 berdindu zuen Donostiako Errealak. Besterik ez momentu 8:00etan berrien bilduma.
4: Etorri Bilafrangako trinketera master eskulari pro pilota 2006 ikustera. Irailaren 30a, finalerdiak. Urriaren 3a, finala haundia. Gaur egungo eskuuskako 8 pilotari onenak binaka txapelaren bila. Sartzeak 20€, bazkaria 22€, haujentzat 10€. Etorri eskularirekin, master eskulari pro pilota 2006.
5: Euskara goxoki ikasteko eta bizitzeko AEKak hainbat bide eskaintzen dizkizu aurten ere. Kurtsoak gau eskoletan, zure lantokian, ikastaldietan, formakuntza intentsiboetan edo online. Eta mintza praktika saioak. Xetasun guziak aeka.eus webgunean, idatziz iparraldea abildua aeka.eus helbidera. Izenen emaiteak gau eskoletan, irailean eta sartzea urriaren bostean. Aekarekin, euskara goxoki ikasi eta bizi.
6: Laborantza etxalde bat edo laborantza elikagaien enpresa bat kudeatzen duzu, Euskal Elkargoak bi proiektu deialdi bultzatzen ditu, berrikuntza eta egintza agroekologikoak laguntzeko baita tokiko ekoizkinen baliustatzeko. Hautagaitza dosierak urriaren 14 arte pausatitzazkizue, informazio guziak communautemaratxopeibask.fr webgunean.
7: Igande honetan, irailaren 27an, Marion Aintzirako Euskararen Festa Handia.
8: Amarterdietatik aurrera,
7: irakurketa musikatuak,
8: tailerrak,
9: kontzertua nateta boazonekin,
7: ahatik dantzataldea,
8: gure lehen banako txapelketa,
9: eta beste animazio asko, egun osoan euskaraz gozatzeko.
10: Mintzara asai, uste baino gehiago girelako.
11: euskalihate.eus Euskalihate, webgunea.
12: Zortziak emez zortzi guti arua, amairu eta amazazpi gradu arteko temperaturekin girela Ipar Euskal Herrian tenore hontan 14 gradu beskoitzen duela horren erdia eta zerua izartxu zelazion Pierrek. Iguzkia aurre ikusten dute eroikerlek, bai bainan ez da zerua atzo bezain urdina eta garbia izanen, lano pasaia zonbaitzu izanen baitira halere, bainan berotuko du atxalde honetan, 30-35 gradu arteko temperaturak aipatzen baitira, ipar haizea doidoia sendituko dugularik, bihar berriz ere iguzkiaren itzulera nausi izanen baita bihar, espaitu lano handik izain ere zeruzola hortan, temperaturak 12 eta 18 graduen artean bihar goizean, 24 gradu Lapordi kostaldean gorenian bihar atxaldean, baina 31 gradu betire eskualegi barnealdian. Haizea mendebaletik, asteburuari begira emaiten bagira, egiten aldugu aro iguzkitsuaren menturan girela, eta 26 gradu inguruko temperatura gorenekin egonen gira, iduri luke, baina ez dira arraso segur, igande astiriko, baliteizkela hor zanzkarraska zonbaitzu eta horiekin batean euri sohta zonbaitzu, baina ez da batere segura. Atik gauza segurak kondatzen dauzkigu goiz guziz tenore juntan Panpi Merkapidek. Egunon, ze berri bideoitan?
1: Egunon, segur dena amaren ez, duzu, D-22-22 blokatuak izanen ziztera memento juntan, eta beden 21 minutuz, ez da guti. Bai, eta hor berdin, joite mali mazizte idiburutik, Baionara buruz prize etorbide horretatik pasatuz, resplandi etorbidean ere badirela autoleroak, badirela ere Baionan barna Fernan Forg etorbidean, Marichal Zult betiko leloa, ere Jacques Lob etorbidean, trabatuak izanen ziztela, eta badera ere traba bat hor autopistan seinalatea irurogoita hiruan, ordean ez dakit sobera zer den aldiz, Donibane loitzunen, bainan bizpairu lau gidarik ere seinalatu dute hor badera autobat bazter hortan hor autopistan kasu, eta jo Marichal Zult ez Marcel Dasso aipatu ez dauzuetana ere hau ere beti miagitzen trabatua dela mementoan. Hala, hori etxu guti gora bera.
12: Untxa, mil eskia, sarriartio. Arua ipatia dugu, guazen orai Donostiko zinemaldirata. Ah, Aimar López anbaitugu, beti Euskal Irratien dako talde honetan irailako dokumentalaz mintzatzeko. 1985ean Gipuzkoako Tolosatik Gaztelako bere sorterrira joan eta berriz agertu etzen bi gaitonaren istorioa ikertzena izana da. Izaskun Arandia Espainiako gerlantzen duzela bai, baina noiz, nola eta ze bandotan etzeken familiak eta hipotesiatatik hasiz egia berreskuratzen hasten da hasteko filma. Zinemira sailean estrenatu da Donostiako Zinemaldian Aimar López, beraz zu haturbildu zira.
13: Autokarabana bat hartu eta itarekin batera Espainiako Burgos eskualdeko hainbat herritara joan zen Izaskun Arandia Irailak filmaren zuzendaria duela urtebete, irailean. 80 urte ziren orduan haren birraitatxin Miguelek bide bera egin zuela, bueltako bidaia neoiz egin gabe. Haien road movie propioan, herri-zerri, Barga familia eta haren historia ezagutzen duen norbaiten bila abiatuko dira, erran behar da, arrakasta gutxirekin. Halakoak baitira dokumentalak, ez beti borobilak, ez beti nahi bezalakoak. Sergio Azkarate Irailak filmaren ekoizlea da, eta astebeteko bidaia horren parte izan zen.
14: Nahiko polita izan zen. Haien hori da baitare dokumentalek baduten gauzarik politena. Bizitzara egokitzen zarela. Ba, gu askotan joaten ginen Burgoseko herri hauetara, jakimari ze ostia gertatuko zen. Hori nabaritzen da dokumentalan baitare. Eta gero esan barra dokau errodaian batzutan pelikula erori zitzaigula. Ez erori, baina zu daukazu ideia bat, uste duzu horti joango dela eta gero beste toki batetik joa. Eta azkenean baitare dokumentalen lantaldiak izaten dira txikiagoak. Eta txikiagoak izanik horrek ekartzen du baitare ba, erlazioak izatea agian sendoagoak. Eta hori baitare igartzen da. Gero pelikulan ezago horrekin lotuta, spoilerin mari, baina horrekin lotuta bengo zapolik bat dela, ez dela gorrotori somatzen. No, gu azkenean kanpotik joan da herri batzuetan, non ez genuen inor ezagutzen aukera zegoen ez dakitagian tentsioa sortarazteko eta tal, eta keba. Gero kontrako izan zen, harrera izan zen oso ona, jende guztien partez, eta azkenan sortu benen alako dinamika polit bat, gure artean, lantaldearen artean, eta bisitatu genituen herri guzti horien biztanleen artean.
13: Barga familian isiltasuna zen nagusi birraitatxiren inguruan, eta filmaren aurkezpenean Izaskun Arandia zuzendariak eskatu zuen Irailak dokumentala familietan isiltasuna utzi dadin baliatzeko. Filmaketan zehar ere topatu dituzten memoria osatu nahi ez dutenak Sergio Azkarate.
14: Bago detaile esanguratsu bat netzako eta Izaskunen birraitonen gorpuzkiak aurkitu ziren tokian beste lau gorputz zaudela. Gorputz bat geratu zen identifikatu barik eta beste hirurak bai identifikatu ziren. Baina familiak ez zuten interesik agertu. Osea, ba identifikatu deitu zituzten familia hauek eta erantzuna izan zen ez zutela nahi gorpuzkia jasotzerik ez ezer. Eta, klaro, horreri gehitu behar zaio, oraindik estatu mailan 1000 gorputzetik gora badaudela oraindik hobi komunetan, eta, bueno, jo, ba, klaro, oso gorputz gutxi erreskatatu direla. Gero zorionez, ba, kasu honetan, dokumental honetan baitare, zamarra dago gure kasua positiboa dela, ezta? Familia batek lortu berrio konektatzea, nik esango nuke orain Barga hauek hobeto eramaten direla beraien artean, errekuperatu dutela lenguzuarekin hitz egiteko gogoak gabonetatik kanpo. Eta gian hori da dokumental honen eta proiektu honen eta, bueno, gauza, ez da bakarri pelikula, baina gauza guztionen edertasuna. Gero batzutan baitaren naiz eta errepresaliatuak izan, gero gure garaipen txikitxoak badauzkagula oraindik ere.
13: Herri-zerri edatu nahi dute orain Irailak dokumentala eta ETB-k ere edatuko du. Sergio Azkarate ekoizlearentzat polita litzake ikastoletan proiektatzea gazteenek ere halako historiak ezagutu ditzaten.

Izaskun Arandiaren irailak dokumentala aipatu dauku hemen Aimar Lopezek. Besterik ere aipatuko dugu sarri zortziontako gomita tartean. Horri izanen bai gira beti Donostiako zinemaldian eta txakun, txakur filma aurkeztu baitzuten barda zinemira sailean eta Elza Oliars Inez zuzendariarekin izanen gira egan bezala beraz zortziontako gomita tartean.

0: Joseba Tapia ezagutu dukezue, Agur Intxorta Maite diskatik hartu Gudara Noa izeneko kantuarekin.
1: Goizberri Euskal Irratietan.

0: Espula, espula peren filosomia Michel Etxekoparren dagun eleberriko irudiak sortu dituela Guillermo Ganuzak azken hilabeteetan. Harrokika aldagaineko eskanda etxaldean Guillermo Ganuzak bere margo berriak presentatzen ditu, luzazko miki eta publizitatean lan egin duenaren ezagutza eginen dugu zurekin, Inesa.
1: Egin du, Marianez, bai ordin, Michel Etxekoparren historia berria altza eta lakari arteko ibar batetan igaiten da, eta ilustratzeko hanko bazterrak akuarrelaekin bizia zedutu Guillermo Ganuzak. Erran behar da Guillermok aitzin publizitatien tako storyboard delakoak sortzen balima zutian, ama rurtez pintxediak eta arkatzak bazter ezari zutian, ahuntzekin lanian aitzeko bikotek idiaekin. Huai, ahuntzak salduik berriz marrasten hasi da, diala bi urte tuba eta ardi bizkarratziaz inspiratu zen belehen jakusketa entako eta bigarrena entako siboko bazterrak marraztu zitian. Aldi huntan ordin, ilustrazionia balin bada e, lan hortan jarrekitzen du.
2: Michel bere libua rentzen ari zuzun, eta deitu zitazionea azala eta ilustrazio batzuk egin nahi nutianez. Auto hartu eta espulapie bizi izan zuzun lekura joan guntuzun. Espulape da liburuko protagonista. Espulaperen etxian egon guntuzun, apurako bidean, ategarre altearen azpian, hartzai eta lakari hartin duzu. Etxalti batzuk bizitatu ginitizun, izketan harritu guntuzun, historioa kontatu zitazun, filosomiaz hitz egin zitazun, eta idean hitz gustatu zitazun. Eta gogoaniz sortu zitazun misterioa eta filosofia txerkatzeko ene akuarelekin.
1: Guillermo Ganuzak belan egiteko manea zabo errandaiku.
2: Akuarelekin jarraikitzen dit, pigmentu anitz errabitzen dit, ideia batekin azten nuzu, bena gero hainbeste asalak eta kolore tutzu dena nahazten dela. Ideia aldatzen nahi duzu, eta adi egon behar dit zerbait agertzen bada. Errakusketa juntan ere, txut formatuaren aldeketekin jarraikitzen dit. Formatu hoi vertikala eta luzea duzu, eta oano interesatzen zitazu. Formatu juntan ikuspegi vertikal bat dizugu, albuetatik irudipenarekin betetzeko joera duguna. Elipsiz honekin, geografia eametzen espazio narratibo bat sortzen saiatzen duzu. Amini bat komiki bat bezala. Gela komiki efimero batean biltzen duzu. Augustia misterioa minibat ekartzen saiatzekoa.
1: Guillermo Enobrak ordinik usgai diate urri eta hatxarretik hata tarratzeko turisma buleguan eta Michel Etxekoparren espulapeen filosomia librian. Justoki Michelekin eleberri hortaz abuzakiten ahalko duzie ondoko hastetan. Sibeoko botzatik
3: Euskal Irratientako.

rutinarik ez dugu guk Euskal Irratietan goiz berri saioan, ez dugu gauza beti berdina kondatzen ez ez bat ere, salgu behar ba aroaren berrietan azken demora hauetan. Errutinarik ez goiz berri saioan, laster, Donostiako zinemaldiko bide hartuko dugu Aimar Lopezekin baitugu. Elza Oliarsinez Txakun, Txakur filma presentatu baitu Barda zinemira sailean. Baina lehenik berriak arditzagun, goizeko 8:00 Intzarrieta.

0: Baionako lan auzitegiko idazkaritzan langile bat langile falta larria dela salatu dute SRT, UNTSA, CDT eta EFO sindikatuek. Auzitegiko idazkari bat gutxiago bada eta azken urtean auziko purua 140 emendatu da. Sindikatuek diote horrek epaien epeak luzatzen dituela eta 22 labete eta erdira iritsi direla. Auzitegiko idazkari bat gehiago eskatzen dute egoera hobetzeko, jakinez baliabide gutxien duten langileek dutela egoera hau gehien pairatzen. Irailaren 29 deitua den greba egunean parte hartzeko deia ere zabaldu dute sindikatuek. 27-20 urteko kartzela zigorra galdegin du prokuradoreak Federico Martin Arambururen hiltzaileen aurka. Irailaren 7 ireki zen Parisko Asisetan Argentinako errugbilariaren erailketaren epaiketa. Bi akusatuen premeditazioa ukaezina dela dio prokuradoreak, uste du krimena aurreikusia zutela ostatutik abiatzean eta zilegizko defentsa ere ez dela sinesgarria. Erabakia bihar eman behar lukete. Sare herritarraren helmuga ibiltaria ekimena Baionara iritsi zen atzo. Euskal Herriko hiriburuak zeharkatu sarek babesa bildu nahi du urtarrilaren 9 Bilbon egingo duen manifestaziorako. Helmuga denak etxera lelopean, euskal presoen itzulera eta espetxe zigorren erregularizazio aldarrikatzeko. Gaur egun 112 preso gelditzen dira, horietatik 73 askatasun partziala dute, baina beste 29ek ez. Egoera horiek konpontze aldarrikatuko dute urtarrilaren 9 Bilbon. Osagarri etxeetan euskararen presentzia txikiegi dela ere salatu zuen duela hilabete batzuk Euskal Herrian euskarazek, geldi euskaldunak bigarren mailako herritar gisa tratatzera izeneko gogoetan. Geroztik taldeak herrialdeka bildu dira eta mobilizazio ezberdinak ere antolatu dituzte, helduden larun batean goizeko 11 larrialdi izeneko prentsa itzineko antolatu dute Mauleko osagarri etxea itzinean, euskarak eta osasungintza publikoak bizi duten arranguren aipatzeko. Eta Euskal Konfederazioak abiatu bilkura zikloak aitzina segitzen du ere, azaroan Baionan eginen den manifestaldia aurkezteko gaur ustaritzen izanen da bilkura publikoa Lapurdigelan atxaldeko 6:30 eta Azparneko ikastolan 7:30. Pilotan, plekariren partaidetzarekin antolatu du laugarren Master Eskulari Pro lehiaketa Milafrangako Eskulari Elkarteak. Hala ere, eskupilotatik Mariluzta Sánchez elkarrekin ariko dira, bere aldetik plekarirekin engaiatu bazen ere Matio Hospital hasiera batean, gero gibelera egintzuen eta erdian egoitea deliberatu du. Finalerdiak irailaren 30ean jokatuko dira, 6:30 Larralde eta Ipar Hospital eta Orategaraien kontra, eta 9:00 Etxeberrita Jutazu Mariluzta Sánchezen kontra final aurriaren 3an goizeko 11:00 zuzenean eskainiko dugu Euskal Irratietan. 8:30 berriz ere nagusia.
1: Euskal Irratia.eus.
2: Euskal Irratien webgunea.
3: Goizberrin gomita.
4: Donostiako zinemaldian Txakun Txakur film aurkeztu zuten Barda zinemira sailean Soitako ikastolako haurrak protagonistak dituen dokumentala Elza Oliarsinez zuzendariarekin zira Kurtsal Aretoan Aimar López.
5: Elza Oliarsinez, egun hon, egin hun.
6: Egin hun.
5: Donostiako zinemaldian zira, Barda orkestu zenuen Txakun Txakur, zure hemen orkestu zen lehen dokumentala, nola da Donostiara lehen aldiz iristea?
6: Oso impresionante, ni anuzu bat nola festival handietan kumitatuik, zabalakizu dokumentalak egiten dutzulaik, Est-ce que tu as une glamour Rodian voilà une lehen aldia du su festival handi batetan eta Donostine.
5: Glamourretik urrun, beraz, murgiltzen gaituzu Txakun Txakur dokumentalean. Erranen dugu, murgiltze handi baten historia dela, dokumental hau 8 urtetan murgiltzen baitzarazu, zure haurtzaroko ikastola izan zen hartan, Xiberuan, eta erakusten duzu usu ezkutuan pasatzen diren aurren historiak murgiltzen zara 19 aurreko klase batean eta haien egunerokoa erakusten duzu. Kontatuko diguzu nundik nola sortu zitzaizun gogo hori edo menturaz beharra zen?
6: Nire lehen filma haien gaztaroan iragana gerian daitzen zenan galdegin nuen nire kolegioko lagunei nolaz bazakiten hemen bizi nahi zutela. Eta ohartu nintzen momentu hortan etzela bat ere aiza huren erraitea eta huren kumprenitzea ere. Eta pentsatu nuen behar nuela lehenago ikusi. Eta orduan bukatu dutalarik nire lehen filma, hasi dut behar urtean 2014an filmatzen aurrak, pentsatzez ez ditut ezagutzen. Ez ditut beren izenak ezagutzen, beren nortasunak, bena nahi nuke ikusi. Eta filmatu eta denbora hartu ulertzeko nola egiten duzu zure nortasunaren egiteko. Eta gero proiektua hastapenean zen filma handi baten egitea, hasiniz telesail baten egiten. Nere ideia zen nahi nintuen haur emeretzi hauren ibilbideak jarraiki. Orduan, hortarako filmatu ditut 400 ordu, sortzi urtez baditut 400 ordu irudiekin. Eta zeren haur emeretzi haurrak segitu ditut. Eta emeretzi historia kondatu ahal nuke. Eta telesailan entzatu niz hauk hainitzen ibilbidearen jarraikitzea. Eta gero ukandugu padabat luzemetraiaren egiteko, eta hor haitatu dut hauk baten ibilbidearen kondatzea. Eta hauk hori Eliz da, eta uste dut zendako bera haitatu dut zeren nere ibilbidea izan da. Hauk nintzalarik eta filmatu dutalarik ohartu niz voilà, nik ere hori bizitu nuela eta pentsatu dut nik bizitu balin badut eta berak bizitzen balin badu izan behar dira beste hauk anitzek bizitzen dutena hori baztertua izatea eta hortarako haitatu dut Elizan ibilbidearen kondatzea.
5: Eliz bai bere ikaskidek baztertzen duten aur bat da, astapenean ikuslentzat ez da bortxaz evidentea, eta ulertzen dugu oraindik gutxiago evidente zela zuretzat filmegile bezala, lortu baituzu, 8 urtetan 400 oren filmatuz, kamara, kasik ikustezina bilakatzea ikastolako aur hoientzat badahalako sentsazio berezi bat, giro bat sortzen dena.
6: Bai. Gero badakite, beti badakite, beti hortzen dira, eta hortarako ere utzi dut momentu zumaitetan non erreten dute, mez Elzari da filmatzen, eta bina beti importantena da jokoa. Jokoa bestekin izatea, eta uste dut ere utzi naute filmatzen, zeren nik usten nintuen jolasten, eta hori zen gure artean pakto bat. Eta hortarako ere nintzen beren jokoetan sartzen, eta beren jokoak ere bilakatzen direlarik borroka batetan, adibidez, nintzen ere ez sartzen, ez peitzen nire lekoa, eta hori izaten alda bortitza ere, niretzat momentuan, eta ber momentuan ez duzu ere ongi ulertzen zei gaiten den, momentuan oso hartua zira zei gaiten den denarekin. Hortarako gero antolatzen nintuen, antolatu ditut elkarrizketak haurekin, justuki filmatu nuelarik eta beraientzat denbora hartzeko, hitzak pausatzeko, ulertzeko, beraiek nola bizitu duten, nik ere ulertzeko ze iganden bere buruetan, eta hori oso importanta da niretzat, eta beraientzat uste dut ere.
5: Elza Oliar Ginez, Txakun Txakur dokumentala, dokumental bat da, eta zuke pentsatzen dut astapenetik gautatu zenuela dokumental bat egitea, hortan aritzen baitzara zu bertzeak bertze, atik usu aurren problematikak, aurren mundua, aurrak barne dituzten historioak, zineman fikzioaren bidez kontatzen dira, erresagoa baita, aktore batzuk hartu, gidoi bat hartu, eta aurra aktore horiei gidoi hori ikasarazi, eta erakustea zuk aldiz dokumentalaren autu egin duzu, ez fikzioarena, egiarena, beraz?
6: Bai, ez dakit aiza denez, hauk bati galdegitea, hauk baten izatea, bena ez dena, beste hauk baten izatea, ez dakit. Fikzioa, ez dakit, hain aiza izan den, behar denez. Bena nik maite, eta gero, beti, pentsatzu dut, ala, nahi nuke beti haurak filmatuzta. Oso naturalak dira, oso konfientza asko emaiten dute, oso maitagarria izan da ere haurekin lan egitea. Eta entzatzen nuen beti gehitu bezala ustea lekua, ustea libertatea, eta hori ere ikusten da filman uste dut, eta hortarako ere uste dut importanta dela ere ulertzea haurak ere bortitzak direla, zeren behar dute bortitzak izan ulertzeko non den limita. Eta uste dut denok esperimentatu dugula hori, behar dugula amini bat urrun egi joan, diakiteko zer den gure limita. Limita eta desentea eta bestekin izateko ere limita. Eta limita bat da ere ez bali maduzu norbaitekin jolasten, momentu batetan bere bestea gero ez zira aski adibidez joko baten egiteko. Eta hori da ere uste dut momentu batetan ere ulertzen duzu ez dela behar duzula bestekin jolastu. Eta horiek, limita horiek txerkatzen dituzu eta hori da handitzea.
5: Momentu batean protagonistatzat hautatu duzun Eliz neska horrekin elkarrizketa bat egiten duzunean aipatzen du kabalen beharra duela eta bortura joaten zarete dokumentalaren bukaera alde horretan aur guziekin batera eta hor sendatze prozesu bat abiatzen da. Usu kategorizatuko dute hau bezalako festival batean hau landa eremuko istorio bat dela, ruralitatearen istorio bat dela, baina hala ere ruralitate horietan ere ikusten da jende gehiena ez dela bortuarekin, ez dela kabalekin zeratua, eta horrek ere banaketa bat sortzen duela, zu entxatu zira hori erabiltzen elkartzeko.
6: Bai, hori da, zeren justuki jokoa etorri da konfinamendutik landa. Oartu behiniz, aurrek uste dut egiazkiz konfinamenduak min egin dutala haurren nola besteekin jolasteko maneran. Zeren berriz konfinamendutik landa iduritzitzaidan bortitzkeria habo bazela, eta hor momentu hartan ohartu nintzen bazela hor bat baztertua zela eta beti elizela momentu hartan baizik. Eta hor deliberatu nuen beste joko bat behar genuela algarrekin asmatu, eta hortarako jokoa idatzi dugu lagun batekin eta haurrekin, eta ideia zen justuki fikzio batetan sartzea, berriz sartzea, mentuz errealitatea bortitzegi baitzen, COVID-en errealitatea, haurrena, eta hortarako fikzio hori pentsatu dugu algarrekin. Nik galegin deiet haur bakotxari eia animalez kambiatzen al bazuenez bere buruan, eta pentsatzez eia segiten dun bakotsak beste errola batetan sartzen balin bagira algarrekin jolasten algira beste manera batez, eta horrek bai funtzionatu du. Iduriz zaidan beste hauk batek erran zuen berak kambiatu zen, nolaz kambiatu zen, zen tigrez edo gepardoez, eta berak erran zuen gepardoan izalarik bestek entzuten naute, eta erran nuen eta gepardoa zentako aitatu duzu, gepardoa etzen nuen nahi lehua izan, eta berak erran zuen lehua ez, lehua argian da. Nik maite dut ez argian izatea, bena justu ondoan.
5: Horrekin utziko zaitugu Elza Oliarginez, bertze luzaz mintzatzeko paradaukanen genuke eta seguraski nozait hartuko dugu tartea, baina Donostiako zinemaldian aurkeztu berri duzu Txakun Txakur, gaur eta bihar ere oraindik hemen izanen da zinemira sailean, mil esker gundurekin mintzatzeko tarte harturik eta zorionak filmagat.
6: Mil esker zuri.
4: Biarko gomita Donostiako auzapeza izanen da heldu diren erriko bozeri begira. Jon Intzausti izanen da gomita, alkateak mintzo sola saldian. Zortiak eta lau dena.
2: Euskalirratia.eus
1: Euskalirratia.eus

dira zazpion tegiten eta emeretziko ur emaite bat jatsun. Hala nola deitzen den Antxon Kastorreok bere ala eta laster eskainiko daukun historioa kronikaren izena. Hori laster baina lehenik. Imanol gurekin, oroimeneko portua.

0: Ostegunetan goiz saioan istorioa eta 19. mendeko dokumentu bat dugu gaur aztertuko, jatsun gertatzen bada ere, adibide hau, iparalde guziari aplikatzen altzako, sortzeak, heriotzaren beldura, eta baita ere erlijioko pratikak aipatuko dira, kronika juntan, bataioa eta ur emaitea. Antxon Kastorio.
1: Iturien haritik, historia kronika. 1789an gira jatsun.
2: Gaur, 1789ko agorilaren 26an, ostegunarekin, etxen berian, ura emana izan zako.
1: Informazio guti berba lehen eranaldi hortan, baina zer da dokumentu hau jatsuko bataioen ezkontzen eta heriotzen kaieja da eskuz beteik izan dena, frantsesez, ehunka horielatan zerrendatiak dira elizgizonek emaiten zituzten sakramenduak, bataioa, ezkontza eta azken sakramendua, erran behar da dokumentu horiek interesgarriak direla gure historiaren dako frantses irautzaintzin ezpaitzen erregistro izendegi. Gure erbasoer buruzko informazio hainitz atxikitzen dituzte, sortze, ezkontza eta hiltze datak, etxearen izena, ofizioa batzutan edota urbilekoen izenak, aldiuntan zer da dokumentua.
2: Etxean berian ura emana izan zako, hiltzeko lanjerian baitzen Martin de Ramundegarai. Gaur sortua, legez ezkonduak diren Jean de Ramundegarai eta Marie Karakotxen semea.
1: Ura emana izan zako beraz Marten de Ramundegarai, zer egan nahi du horrek xuxen sortu behia da. Haurra, bataioari pentsatzen ahaldugu, baina ez da ahas hori, anarteko bataioa da ura emaitea, frantsesez testoan den onduaman hori. Egan behar da, aro modernoko gizartea osoki giristinoa zela, elizak eta sinesmenek bizia arautzen eta kuadratzen zuten osoki, tenoreak, egutegia, toponimia, bikote harremanak, bete beharrak, eta bar, sinesmen horien artean ziren limboak. Sortu berria zen haur bat pausatzen balin bazen bataiatua izan gabe, elizak zion bere harima limboetan geldituko zela, etzela infernura joanen, baina sakramendurik ezpaitzuen ukan, etzela erez paradisoan sartuko, baina horrek problema haundia sortzen zuen, haur sortu berrien hiltze tasa haundia izanki, irriskoa zen anitzetan beraz, bataiatia izan gabe hiltzea aurra, eta paradisotik kanpo gelditzea betiko, ikusi zerrijoak ze importantzia zuen lehengo gizarte hortan, beldur haundia pizten zuen horrek, horri buru egiteko, elizak asmatu zuen ure maitea, errenai baitu anarteko bataio bat, Elizara joan gabe, eliz gizon etzen pertsona batek, anarteko bataio bat egiten ahal zuen, ursorta bat isuri aujaren burian gainean, eta hitzak jatu batzu ejan, eta hori esker, hala ere, salbatia zen hauja, berriz agrezagun gure dokumentua.
2: Etxean berian ura emana izan zako, hiltzeko lanjerian baitzen, Martin de Ramundegarai, kirurgian maisua den Pierre Molbertek egindu.
1: Ikusten dugu bai beraz, hiltzorian zela haura eta eliz gizona ezten presuna batek dakola ura emaiten aujari, kirurgialaria, hipotesia izan daiteke hemen, aurraren sortzerako hurbildu zela Pierre Molbert, amaren laguntzeko, ikusiz haur sortu berriaren osasuna etzela ona, eta denborarik etzuketela elizara eramaiteko bat aiatzera, anarteko bat aio ogen egitea, erabaki zuketen. Hortan gelditzen da, kaiegian den akta hori, Molbert horrek izenpeturik, baina berehala ondokoa leitzen badugu,
2: gaur, 1789ko agorilaren 26an, ostegunarekin, nik bikariuak Jean de Ramundegarai eta Marie Karakotxen semea den Martin bataiatu dut.
1: Bere alaberaz, anarteko bataioa egin ondotik, auja elizara ekartzen dute, eta tokiko bikarioak bataiatzen du, behar den bezala egina da zeremonia, behar diren presunek ilan.
2: Aita bitxia, Martin de Ramundegarai aitaren aldeko arbasua izan da, eta ama bitxia, Elisabet Meharu, amaren aldeko arbasua.
1: Ongi ulertzen dugu beraz, nola pasazen egun osoa, Marten de Ramon de Garai aitamenetzen sortu zen, kirurgialari baten laguntzaikin, baina ikusiz hiltzeko lanjerian zela, beldurtu ziren burasoak eta hor ziren urbilekoak, erabaki zuten albezain fite ure maitearen egitea, salbatia izan dadin, urgentziazko sakramendu hori egin eta, aurra etxetik ateratzeko irriskoa hartu zuten, elizara ekarri eta bikarioarekin behar den bezalako bataioa egin. Azken ohar bat, jatsuko urtertako hilen lista hartzen badugu, ohartzen gira, Marten de Ramon de Garaik ez dela agertzen, egan nahi du beraz, aur sortu behia, ez zera bere alakoan pausatu, debaldetan edota tarrapatana izanak ote ziren beraz burasoak, gaur egone behar bahala erraiten alda, baina burian atxiki behar da, orduan frangotan hiltzen zirela aur sortu behiak, ez zela guaiko segipenik, infrastrukturik edo jakitaterik, ahal zuten bezala beraz egin zuten burasoek. Besterik ez, aste untan dokumentu untan eduden aste arte. Nelandu dugun dokumentu hau Baionako Departamentuko Artxiboetan da, Registro Paroazio Edeta Zibil, Diatxu, Batem Mariaz Sepultur, 1728, 1785, jakine osoki numerizatua izan dela interneten ikusten ahal duziela.
0: Aste hartio, Antion Kastorio, beti beste dokumentu baten ikertzeko. Zorziak eta oita bos minuta.

Ongi etorri itxasorat, welcome to beach. Maialen Arzelluz eta Ion Maia hemen kantuz. Eta gure gaurko ostegunutako goizberri saioa bururatzen da. Biarten Oreberian, hementxe berian, Ione Barnetx. Eta gomita tartean Donostiako auzapeza Ion Intxausti izanen da. Pasazazie egun goxo bat. Eta egon gurekin badazer gozatzeko oraino entzuteko Euskal Irratietan. Goizeko zortziak eta diak berriak intza arrietarekina.

Egunon, osasun etxetan euskararen presentzia apalegia dela salatu zuen duela hilabete batzuk Euskal Herrian euskarazek. Helduden larun batean larrialdi izeneko prentxaurreko antolatu dute Mauleko osagarrietxea itzinean euskarak ta osasungintza publikoak bizi duten

0: Ogoita zazpi eta ogoi urteko kartzela zigorra galdegin du prokuradoreak Federico Martin Arambururen hiltzaileen aurka. Irailaren zazpian ireki zen Pariseko Asisetan Argentinako errugbilariaren erailketaren epaiketa, Loïc Le Priol eta Romain Bouvier gut eskuin uturreko talde armatuko kide hoiek Aramburu hiltzuten 2022an tiroka ostatu batean hasitako borroka baten ondotik. Bi akusatuen premeditazioa ukaezina dela dio prokuradoreak, uste du krimena aurreikusia zutela ostatutik abiatzean eta zilegizko defentsa ere ez dela sinesgarria. Lizon Jose Mirendako hiru urteko zigorra galdegin du gibelapeneko 12 hilabeterekin akusatuen babesteagatik eta froga gordetzeagatik, baina konplizitatea baztertuz eta Antoni Sorrentinoren kontra ere hiru urteko kartzela zigorra, Bouvieren arma desagerrarazteagatik eta ies egiten laguntzeagatik erabakia bihar jakin behar genuke. Patrice Lanies, Baionako bestetan erailtzeagatik bestalde, pertsona bat auzipetua izanen da ere auzitegi kriminalean, 2023ko Baionako bestetan gertatu zen ezbeharra, irekitze egunean, arratxan berean, Patrice Laniesek beste egile bati galdegin zionean pixa ez egiteko bere atearen aitzinean. Gizona oldartu zitzaion eta muturrekoa eman, erortzean burua kolpatu zuen Laniesek eta ordu batzuk berantago zendu zen. Sud-Ouest kazetaren arabera, gizon bat juiatua izanen da auzitegi kriminalean, finalean, froga eskase zaldiz beste bi susmagarri libre utziak izan dira.
1: Osagarri etxeetan eskolaren presentzia tipiegia da.
0: Hori salatzen du Euskal Herrian Euskarazek. Geldi euskaldunak bigarren mailako herritar gisa tratatzera izeneko gogo eta abiatu zuen, eta geroztik lekuko talde zonbait osatu dira ekimen desberdinak antolatzeko. Helduden larunbatean aintzu zen, goizeko 11etan larrialdi izeneko prentxaurreko antolatu dute, euskarak eta osasungintza publikoak pairatzen dituzten arranguren aipatzeko, sede hori nola abiatu zen oroiterazi digu antolatzailetan den Leoni Agergaraik.
2: Ebe zen eta pareskatzen ditzu testo horrek nula ziska esten hun hartuiko ano, nahiz eta indahegin, bena berriz hanitz pusatu urhatz tipien keiteko, ortin duzu iska estela hun hartuik oano gizartian osoki. Eta erraiten delaik bigeren mailako gizarti bat bezalakuntxe deatuik giela, duzu gaisa hanitzetan eta osagarri gintzan, norbaitek nahi badu artaiuken aholku egin edo hola yuskaz, ez duzu wano gizartian gaisa hoi sartuik. Behaz hoi duzu barnago eta yuskai lotuik dien eta yuskaintako lan egiten dien oekin aitzinatu nahi dugun arrenkua.
0: Larrialdiren testua osasungintzan diren 115 pertsonek izenpetu dute eta mobilizaziora hurbiltzeko deia luzatu dute ere proiektuari indarra emaiteko. Euskal Konfederazioak abiatu bilkura zikloak aitzina segitzen du bestalde, azaroan Baionan eginen den manifestaldia aurkezteko gaur ustaritzen izanen da bilkura Lapurdigelan atxaldeko 6:30 eta Azparneko ikastolan 7:30. Sare herritarraren helmuga ibiltaria ekimena Baionara iritsi zen atzo. Euskal Herriko hiriburuak zeharkatuz, sarek babesa bildu nahi du urtarrilaren 9 Bilbon egingo duen manifestaziorako helmuga denak etxera, lelopean, euskal presoen itzulera eta espetxe zigorren erregularizazioa aldarrikatzeko. Gaur egun 112 preso gelditzen dira, horietatik 73 askatasun partziala dute, hau da, espetxetik ateratzeko aukera astean zehar, eta beste 29 aldiz ezin dute bat ere kanpora atera. Horien artean bi Ipar Euskal Herrian dira, Lanezmozanen eta Ajenen, sarek azpimarratzen duenez, 29 preso horietatik denek betetzen dituzte 3. graduan izateko baldintzak, baina sistema judizialen ondorioz errekurtsoak pausatuak dira etengabe. Erran bezala dei egiten dute urtarrilaren 9 Bilbon iraganen den manifestaldian parte hartzera.
1: Testu inguru kezkagarrian antolatzen du Mugarik Gabe festivala etorkinekin jakite elkarteak.
0: Europar itunarekin bat eginez, eskuin muturreko joera baztertzaile eta rasista segituz, gero eta paperi gabeko migratzaile gehiago sortzen dituela Frantziako gobernuak salatu du etorkinekin jakite federazioak. Ekainean indarrean sartu zen Europar ituna eta 5 berantago itzulera araua. Azken honek itunaren utxuneak betetzen ditu Europan egoiteko baimenik ez duten pertsonen kanporatzeko prozedurak azkartuz. Amaia Fontan etorkinekin jakite elkarteko kidea da.
3: Diskurso populista horiek

0: Dira zinez batzuen zerbitzutan erekitzen diren zera diskurtsoak, itzalia, zira bat ere realitatearen gainean oinarrituak. Espainiol estatuan argiki ikusi da, badela problema demografiko bat, nik erzalek argiki raiten dute, beharrezkoak direla, eskualeria garkoa eta biharkoa izan behar da anistasunan eraikia, kurore guzitako eskualeria, hori dugu guk aldarrikatzen.
1: 10 urte ospatzen ditu aurten etorkinekin diakitek, egoera arranguragarri hortan antolatu du hirugarren mugari gabe migrazioak eta elkartasuna festivala, gaur hasita urriaren 3ra. Gai desberdinak mintzaldietan aipatuko dituzte Baionazparnet, Donapale, Urruña eta Uztaritzen. Amaia Fonta.
0: Bai, hori zen gure helburua nahi genuen erakutsi, justu endaiatik maulerat antolatuak irela, maian gure tokiko taldeek ere badutela zer eginik sensibilizazio lan horren egiteko. Kusten da badirela, badela nasketa bat, bai ikerlaria, bai militanteak, oinarrizko militantea, bai autetxiak, hori da gure festivalaren oinarria. Da, jende desberdinen, desberdinak gurutzaraztea, elkartzea, ez zabaida sortzeko.
1: Baionako Atalan Zinemagelan arratsontan 7:00 festivalaren estreinaldia eginen dute munduko janaria eskainiz, 8:30 Kongo Boy Rafiki Farialaren filma izanen da ondotik eztabaida, egitarago atxemanen duzu etorkinekin marratxoa diakite.eus webgunean edota sare sozialetan. Eta barda aurkeztu zen Donostiako zinemaldiak hartu duen Ipar Euskal Herriko ekoizpen bakarra, Elza Oliak Ginesen Txakun Txakur. Dokumental hortan haurtzaroaren munduan murgiltzen du ikuslea zuzendariak, 8 urte Soitako ikastolako klase bateko aurrekin egindako murgiltze filmatuaren bidez, Goizberriko gomita genuen, Elza Oliak Gines, handik Donostiatik zinemalditik, arekin egin elkarrizketa entzungai izanen duzue Euskal Irratian webgunean, eta entzunen dugu ere 9:00 berrietan.
2: Pilotan, Argentinako munduko txapelketa aitzin, berezko oberenak bilduko dira Milafrangan.
1: Laugarren master eskulari proleiak eta prekari elkartearen partaidetzarekin antolatzea deliberatu du bertako eskulari elkarteak. Plekariko 5 pilotariariko dira eta eskupilotatik 2. 8. Matiu Hospital da, astapenean plekarirekin engaiatu bazen ere, gibelerat egin zuen urepeldarrak eta erdian egoiteko erabakia hartu zuen. Setasunak zurekin, Gestofarotzarena.
3: Finalerdiak buru hilaren 30 asteazkenarekin jokatuko dira, 6:30 Lagalde Ipar Hospital Urrategarai eta 9:00 Etxeberri Dukazu Mariluz Sanchez, eran behar da berezkoen kasik 100% horiek hautatu dutela eskupilota ustia plekari elkartearekin aritzeko, eskupilotatik Mariluz eta Sanchez lehiatuko dira, Patrick Urrategarai plekariko lehendakaria.
4: Effectivement, Luis Sanchez qui fait partie aussi des meilleurs arrières, donc on a sollicité une équipe pour faire un plateau qui nous paraît équilibré et très relevé.
3: Beraz eskupilota ez da antolatzaile eta partaideen mainian agertu prentsa horrekoan, nola bizitzen duten egoera galdegin dakugu Jean-Noel Landabur eskupilotako arduradunari.
5: Eskularin kontradut izitekoitz, gaitzitua izan gira, leku nahi zuten haste-hastetik pilotari bat bakarrik Luis Sanchez, guk nahi gintuen izan dain eta bi ekipa beden, eta huai hola baztertua izaitia, bon, ez dauku plazeriten erten alda, hola, nik asteko hola pentsatzen dut.
3: Parean eskupilotaren iardukitziari erantzuten dio Erik Kasueno eskulariko antolatzaileak.
6: Me ikusten delarik kasik emeetzi pilotaria joan dira prekarirat, guk hautatu dugu prekarirekin ebe pilotari hobenenak, odena hautatu dugu ebe hiru ekipa bazien prekarin eskualdean, eta ekipa bat eskupilotain eskualdean.
3: Eta ondoko lehiak eta erbegira, nola hariko diren aipatzen dauku plekariko Patrick Urrategarek.
4: Aujourd'hui rien n'est figé, on fonctionne un peu suivant aussi la demande de l'organisateur, parce que on n'oublie pas que c'est quand même à eux qu'appartient le tournoi.
3: Ikusiko orain nola iraganen diren urriko lehiaketak, jakinez berezko oberenak gabe eginen direla.
1: Master eskulari proleiaketaren finala urriaren 3an jokatuko da, larunbatarekin goizeko 11:00 Euskal Irratietan zuzenean emanen dugu kanalduderekin batera. 9:00 izanen da berrien laburpena.
7: Etorri Milafrangako trinketera master eskulari pro pilota 2006 ikustera. Irailaren 30, finalerdiak. Urriaren 3a, finala haundia. Gaur egungo esku uskako 8 pilotari onenak binaka txapelaren bila. Sartzeak 20 euro, bazkaria 22 euro, haujentzat 10 euro. Etorri eskularirekin, Master Eskulari Pro Pilota 2026.
8: Euskara goxoki ikasteko eta bizitzeko, AEKak hainbat bide eskaintzen dizkizu aurten ere. Kurtsoak gau eskoletan, zure lantokian, ikastaldietan, formakuntza intentsiboetan edo online. Eta mintza pratika saioak. Xetasun guziak, aeka.eus webgunean, idatziz iparaldea abildua aeka.eus helbidera. Izenen emaiteak gau eskoletan, irailean eta sartzea urriaren bostean. Aekarekin, euskara goxoki ikasi eta bizi.
9: Laborantza etxalde bat edo laborantza elikagaien enpresa bat kudeatzen duzu, Euskal Elkargoak bi proiektu deialdi bultzatzen ditu, berrikuntza eta egintza agroekologikoak laguntzeko baita tokiko ekoizkinen baliustatzeko. Hautagaitza dosierak urriaren 14 arte pausak ditzazkezue, informazio guziak communautemarratxopeibask.fr webgunean.
10: Igande honetan, irailaren 27an, Marion Aintzilako Euskararen Festa Handia.
11: Amarter dietatik aurrera,
10: irakurketa musikatuak,
11: tailerrak,
12: konzertua Nateta Watsonekin,
10: ahatik dantza taldea,
11: gure lehen banako txapelketa,
12: eta beste animazio asko, egun osoan euskaraz gozatzeko.
13: Mintzara asai, uste baino gehiago girelako.
14: Euskal Irratien
8: puntu eus.
14: Euskal Irratien webgunea.
2: Egunon guziedi gauja irailaren 24a, eskarne lasia deitzen diren guziedi, baita ere tekl guzien besta da, zorionak aldiz buru irailaren 24a zuen sorteguna banima da. Eta gauja argiatik Genofa berruko irigoen izanen dugula, hango azken irakur gaiak zoin diren jakin erazteko. Juk Coaching ezagutzen duzie, doni baliru itzunen da kirol gela berri hau eta berezitasunak badira, hemen lan pertsonalizatuak proposatzen dute, publiko zabal bati idekia, elbarrituen dako ere badaukera kirola egiteko, hemen Julen, Unai eta Sanek dute erabaiten, hortako juks bai erreten dute. Obeki ezautuko dugu gukide esan bidegainekin, laster gurekin izan emaita, Laburski, eta gero behatzita laurdenetan setasun gehiago emaiteko ere gure irratian izanen da. Eta gauk, odeiak izan behar zirela, aldiz Lapurdiko zerua urdin-urdina da, garbi-garbia mentik ikusten duguna, azteko ustaritzeko alde untatik eta kostalde arte ikusten da garbia dela, eh? Eta berotuko duela ere, horretaraziko dugu, gauk, goita ma bi amairu gradu arte ere, igoko dela, ozbero gorena, eh? Biar aldiz, piskat goxoagoa laike, baina odei batzu animadirako izaldean iguzkia ere nagusituko dela, temperatu gorena 28 gradu barne aldean, biskat gutiago, 34 gradu ere gutiago Lapurdin. Darun batean ere oraino iguzkia nagusi 25 gradu gehienik, eta igandean ere berdin izanen da, behelainoak eta 25 graduko temperatura, igande arratserako iduriz orzantz eta euria izaten alko dela. Eta astelen goizean ere oraino euri uar batzu posibe izanen direla. 27 graduko temperatura ere areike ondoko astelenean ara miagitzeko aroik erzaren erranak zoin diren. Eta bideetan autore joak badira, debeatzunta goita mabian hor angelura buruz joite bali mazizte, kasik laurden bat galduko duzue, angeluko parte hortan hor. Gize torbidean ere, Baionan aldiz Grimar, Raymond de Martre, Marare Chalzult, edo Iruñako etorbidean eta Tour de Son ere, badirela autore joak Jacques Lob etorbidean, Vidal Birraben ere, eta Jean Darigrain ere, Jabatuak izanen ziste, Baionako eta horbidean angelun badirela ere autolegoak, Labarreko ibilbide hortan baitare, eta Luis Marianon, Marcel Dasson ere biarritzen, eta Baionako eta horbidean ere biarritze eta bidarte artean ere trabak badirela. Doni Banero itzunen, Andre Iturralde eta horbidean badirela autolego, eta behatziun eta emezortzian azkainen ere lanak baitira hor, Suek kudeatzen dute trafikoa eta badira autolehoak ere memento hontan hor seinalatuak eta azkainen maigira ere burdin bidean karrika hortan ere badirela autolehoak elbarunen ere intzeko bidean autoleho jipi bat seinalatua hau zeu dena egana dugula Eta juk, hau da kirol gela berri bat sartzea, usaian den bezala, hor erabaki handiak hartzen dira momentu untan, eta urtahiran, badira bi momentu horiek batzu kirolari lotzen dira, eta batzu ere eskolazkoak dituzte lehen esten hor kurtsuetan, doni bale loitzuneko juk skotxin kirol gelak, bi azken hauek ustartzen ditu, gainera berezitasun batzuekin, erran bezala lan personalizatua proposatzen dute, eta publiko zabal bati irekitzen direla, elbarrituek ere badute beren tokia. Julen, Unai eta Sanek dute eramaiten, JUX akronimoa osatzen dute izen horiek, larumatuntan dituzte ateak irekiko, eta kirol gela unen aurkezpena egiten dauku, eta zer den JUX san bidegaina.
15: Susenki, JUXko txin, da kirol gune bat zeinen ba edburuak edo ametsak Egiarak bilakaten ditugula. Orduan, etor daiteke edonor bere elburuekin, elburu fisikoa, gero laguntza ditugu mentarean ere, baita ere eguneroko tasunean, ara, eta ba, jende hainitzek edortzen dira berriz kiloan emateko, eta zentzat JUX nahi gaute, zenta hemen, ba, ikusiko zuar gazkitan, eta baina konfidentzi handia atxikitzen alda, jendeen ikuspeditik urrun egoten dira jendeak, Ordan ara, hiru gira pertsona bakotxentzat. Hiru on artean sortzen ditugu jendeen programak, segipenak eta dena. Hoi da gure geia.
16: Kirol gela normal bat da, motipia da, pertsonalizatuagoa?
15: Hoxe, ba gure lana hoi da, dena pertsonizatzea. Jendeak egizipzea ditugu launak arte, talde txikiak, adibidez, bikoteak etor daitezke egindako taldeak guk ezingo ditugu hola taldeak sortu zenta gure helburua da jendeak ongi izatea ordan ez ezagunekin ezinezkoa da ikusiko duzuen material guztiakin ba sortzen ditugu gure lanak eta hoja adaptatzen dugu zuen helburuetara
2: Hala, setasun gehiago emanen dizkigu, san bidegainak sarri behatzi eta laurdenetan gurekin izanen baitugu. Eta Genofa Berroko Idegoanen aurkezpena entzuna intzin, joanen gira kantu berri baten entzuterat, latxamak proposatzen daukun porrusalda eta latxamako kide guziek beren bertsoa eginen dute hemen, edo lerua usatuko kantuntan.

0: La Txamaren porrusalda berria hemen entzuten ginuen bideoklipa berri honekin heldu zauzkigu La Txamako musikariak eta bakotxak bere kopla emaiten kantu untan. Zazpi minutu baizik ez dira falta behatzak ezaiteko, erran behar dauzuet ere bai triste izanen gira pixka bat. Gaur ezpaitu Jon Azkarragak berririk emanen. Beraz, ara, beharko dugu igurikatu haste bat, ono bortzili eta baztan aldetik, etxalartik, hain zuzen, Jon Azkarragak berriak emaiteko. Bakantzetan dugu, ongi profita zazula. Eta argia, astekarian aldiz, zer izanen dugu, irakurtzeko, hori jakinen dugu, zurekin baituzu, gure usaiako kazetaria, marien ez.
1: Genofa berroko errikoen, egunon?
2: Bai, egunon zure.
1: Aidi Giulianiri egin elgarrizketa bat eman duzue azalean asteuntan argian.
2: Bai, ordeon, Aidi Giuliani da Carlo Giulianiren ama, Carlo Zenaren ama, ez dakit jende aurten berataz diela oita bosturte G8-aren gailujaren kari antolatu kontra gailujean Italiako poliziak hil zuen gazte hori, eta orduan hogeita bost urte pasa zauzkigu, orduz geroztik, eta bere ama elgarrizketatu nahi ukan dugu, eta orduan da elgarrizketa bat ebe ama bati egina, orduan kondatzen dauku berak beretzat hogeita bost urte horiek nola iragan diren, eta bere emozioa ez da bere bizipen ez da mintzo zauku eta gero begire da zabalago jahita ebe behitz jauzi bat egiten dugu gara jartako giro politikora baitakigu, nola azkarra zen globalizazioaren kontrako egitar mugimendua 300.000 jende bildu ziren kontra gailu hortan orduan gara jartaz mintzo zauku. Gara jartan zen irripresioaz, poliziaren indarkeriaz ere badu bere irakurketa biztan da, hori ere zabaltzen dauku. Eta orduan, elkarrizketa mamitsu bat.
1: Euskal zinemaz eginden ikerlan baten berri ere bada asteuntan?
2: Bai, hori peina, Gorka Peña Garikanok idatzia. Josu Martinez eta Samara Beltek koordinatu dute Euskal Zinema 2005-2005 liburua eta nolazbait erreportai hori horren laburpen gisako zerbait da eta orduan 2005-2005 idazle horiek defendatzen duten nolazbait Euskal Zinema 2005-2005 egituratzen edo sortzen dela, urte horretan aupa etxe beste atera zen. Bi ahazoinen gatik batez ere, hor hasiko direlako politika batzuk plantan emaiten ebe Euskal Zinema gintza sustatzeko, legedia ere aldatuko da, hori batetik eta gero bada ebe mundua ere eta zinema gintza aldatzen dela, eta nolazbait baliabideak eta egiskiago lortzen direla, eta orduan zinema gintza amateurra edo egikoia egiteko ere badela egestasun gehiago. Orduan 2005 gira, eta azken 20 urtean ebe laburpen bat eiten daukute, historia, eta orduan hortaz da erreportaia, eta gero biztan da, ebe 20 urte horietan, eta gaur egun Euskal Zinema gintzak dituen erronkei buruz ere ari dira. Besteak beste, streaming plataformak edo Netflix gisako mustroak diren plataforma horien artean nola kokatzen den Euskal Zinema gintza.
1: Bizi baratzea sailean bestalde artzain laboraria den Josebe Blankoren idatzi gogoeta bat bada, zer moduz uda galderarekin?
2: Bai, hori da, bakigu, astekarian beti asteguziz baditugula lau hori alden, bizi baratzea sailetik, nun laburantza, baratze gintza, oian gintza eta aipatzen ditugun. Eta orduan aste honetan, bai, Josebe Blankok utzi dauku bere iritzia, zer moduz uda, gure artean galdeiten den galdera, nola pastu den da, eta beberak galdera hori tiraka emaiten dauku bere realitatearen behi, laborari gisa, eta ebe dituen zaitasunei buruz ari da, ala, uda untan sekulako beroteak ukan baititugu, eta laborariek pairatu behar izan dituzte laguntza gutirekin, eta orduan behogen behi emaiten dauku. Zertan diren, eta dei bat ere egiten du instituzioai edo politikariai laguntzak bideratzeko. Azken finean, laborariak ez badira ongi eta desagertzen badira, ez delako janaririk izanen eta janaria funtseskoa dugulako gure egunerokoan.
1: Ederki, gaur hortan galdituko gira Genova Berruko Herrikoen, mil esker?
2: Bai, mil esker zuri.
0: Eta datorren aste arte, reiten nauzugu Genova.
3: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
4: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
3: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Euskal Irratien laguntzarekin.
0: Eta una, justoki lumik sortu duen zatia hor Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren zata urtean.

Eskoleriko bertsolari txapelketa nagusiko doinua, aurtengoa Lumik sortu duena. Behatziak eskoleratietan ongietorri guzieri berriak orai intzahietarekin irailaren egoita laua da ostegunan.

0: Baionako lan auzitegiko idazkaritzan langile falta larria dela salatu dute CGT, UNSA, CFDT eta EFO sindikatuek. Auzitegiko idazkari bat gutxiago bada eta azken urtean auziko purua 140 handitu da. Sindikatuek diote horrek epaien epeak luzatzen dituela eta 22 hilabete eta erdira iritsi direla. Auzitegiko idazkari bat gehiago eskatzen dute egoera hobetzeko, jakinez baliabide gutxien duten langileek dutela egoera hau gehien pairatzen. Irailaren 29 deitua den greba egunean parte hartzeko deia ere zabaldu dute sindikatuek. 27 eta 20 urteko kartzela zigorra galegin du prokuradoreak Federico Martin Arambururen hiltzaileen aurka. Irailaren 7an ireki zen Parisko Asisetan Argentinako errugbilariaren erailketaren epaiketa. Bi akusatuen premeditazioa uka ezina dela dio prokuradoreak, uste du krimena aurreikusia zutela ostatutik abiatzean eta zilegizko defentsa ere ez dela sinesgarri. Erabakia bihar eman behar lukete. Sare herritarraren helmuga ibiltaria ekimena Baionara heldu zen atzo, Euskal Herriko hiriburuak zeharkatuz, sarek babesa bildu nahi du urtarrilaren 9an Bilbon egingo duen manifestaldirako, helmuga denak etxera lelopean, Euskal presoen itzulera aldarrikatzeko. Gaur egun 112 preso gelditzen dira, horietatik 73 askatasun partziala dute, baina beste 29ek ez, egoera horiek konpontze aldarrikatuko dute urtarrilaren 9an Bilbon. Osagarri etxeetan euskararen presentzia txikiegia dela salatu zuen duela hilabete batzuk Euskal Herrian euskarazek, geldi euskaldunak bigarren mailako herritar gisa tratatzera izeneko gogoeta abiaraziz. Geroztik taldeak herrialdeka bildu dira eta mobilizazio ezberdinak antolatu dituzte. Helduden larun batean goizeko 11etan larrialdi izeneko prentza itzineko antolatu dute Mauleko osagarri etxea itzinean euskarak eta osasungintza publikoak bizi duten arranguren aipatzeko. Ipar Euskal Herriko ekoizpen bakarra da urtengo Donostiako zinemaldian Elza Oliarginesen Txakun Txakur film dokumentala. Orduta erdiz, Soitako ikastolako klase bateko aurren 8 urteko bizipenak ikusgai dira, hasten diren bitartean. Pixkanaka giroaren bortizkeriaren edo bortiztearen lekuko bilakatzen da ikuslea zuzendariarekin batera, hainbeste urte zaurren artean murgildurik kamera ikusezin ez baina ikaskide bat bilakatzen da, eta aurrak naturalki ari dira dokumental baterako ezoiko moduan. Aurrak fikziozko filmetan ikusten dira gehiago, Elza Oliarginesi dokumentalaren autua zergatik egin duen galdegin diogu Goizberriko Gomita zen.
1: Ezakit aija denez, hauk bati galdegitea, hauk baten izatea, bena ez dena, beste hauk baten izatea, ezakit? Fikzioa, ezakit hain aija izan den, behar denez. Bena, nik maite eta gero beti pentsatzu dut ala nahi nuke beti haurrak filmatuzta. Oso naturalak dira, konfientza asko emaiten dute, oso maitagarria izan da ere haurrekin lan egitea. Entsatzen nuen beti gehitu bezala ustea lekua, ustea libertatea, eta hori ere ikusten da filman uste dut, eta hortarako ere uste dut importanta dela ere ulertzea haurrak ere bortitzak direla, zeren behar dute bortitzak izan ulertzeko non den limita. Limita horiek txerkatzen dituzu eta hori da handitzea.
0: Barda aurkeztu zuten, Txakun Txakur Donostian eta gaur ta bihar ikusteko parada izanen da oraindik, zinemaldiaren baitan, Printzipe Zinema Geletan eta jakin ere, Elza Oliarginesekin egin elkarrizketa oso entzungai izanen duzuela Euskal Irratien webgunean. Futbolean emaitza bat, emazteetan Europako Kopan atzo Eskoziako Ers taldearen kontra 0-0 berdindu zuen Donostiako Errealak. Besterik ez momentu, 11etan ondoko berri saila.
2: Euskal Irratia.
3: .eus.
4: Euskal Irratia webgunea.
5: Egunon, gure irratia entzuten duzue eta amarrak arte eginen dugunaz nahi balimo zue gehiago jakin ebe egon gurekin. Irailaren 24a da, osteguna. Eskarne Lasia guzien besta da eta Tekl guziena, oda, norbaitek ezagutzen manimadu Tekl bat bere inguruan abisa gaitzala. Zorionak, irailaren 24an sortuak balimazizte. Entzunen dugu Laster Amaia Riuzpeguzen disko berriko kantu famatuenetarik bat, deia, idatziak zuen gandik. Ilpilean izanen da, Amaia asteburu untan izpuran aurkeztuko baitu lan berri hau kabigoso bat. Ez dugu Jon Azkarragaren berriko kanen gaur, bakantzetara joan zauku. Agian erramen dugu, gehiago hortaz, luden hastean Jon Azkarragak. Eta Jux, bai, ezagutuko dugu, Jux Coaching Kirol Gelak Donibane Luitzunen ateak idekiko ditu laster, hortaz gehiago, san bide gainekin jakinen dugu. Mi feneketik ere, gure bi haulkulari misio kargudunak Juren Jauregi eta Mendi Goienetxe izanen ditugu. Eta lan handiak egin hain zinen presek behar duten laguntza ekartzen die lan toki, lanen tokian diren landare eta abideak babesteko besteak beste espikatuko daukute hori guzia. Amarrak laurden guti aldean, baina lehenik aroa ere aipadezagun, bero izanen dela gaur ono udazkeneko lehen egun hauetan, eta ama iru graduko temperatura izaitea, bai, aharo da, eta ursaia bat ez litaite bidakatu behar, baina negia maleruski horri buruz behiten girela, bihar ere euririk ez eta 28 graduko temperatura ono izanen dela, odei gehiago xot zeruan. Larumatean iguzkia beti 25 graduko temperatura, igandean aldiz belaino gehiago 25 gradu ere, baina arratserako hor euri uar batzu eta orzantzaide izanen dela diote Miarritzeko aroik ertzaleek, eta igande eta asteren arteko gauean ere izaten alko dela euria. Eta kigu gehiago ze itxura duen ere unek. Behatziak zazpi minutaz pasaturik eta bidea hartu behar bali mauzo aldiz goizuntan, ono autolegoak badituzu eta behatzen eta goita amabian arrangerun, Baiona laburuz joetan laurden bat kasik, eta Baionan ere Fernan Forgetor bidean eta Pol Mitik urbilden Marechal Arrizpe torbidean ere badilela trabak, Biarritzeko etorbidean angelun, Luz Mariano Lantzegerren ere Biarritzen, eta momentu untan ere Iturralde etorbidean badela auto leho. Naiztenka ere Jabatuak izanen ziste hor Xantakon, Xantakola teldua entzine Azkaine eta Donibane Luitzume artean baitira lanak. Behatzeak eta 8 minutu. Amaia Riuzpeguz, bai izanen dela izpolako fostimenta behin bere lan behia orkesteko kabigoso bat deitzen da hau. Amarkantuz osatua da, basena bartarrak bere talekideekin hau aurkeztuko duela. Idatziak zuen gandik lehen singela izan zen eta lehen kantua da ere disko unen irekitzeko, deia gogoan sartu zaukun kantua eta ide bat.

0: Idatziak zuen gandik videokliparekin aurkeztu zuen kantu hau lehenik diskaunen ezagutarazteko Amaia Riuzpeiruzek eta hamar kantu berri ditu hemen basenabartarrak asteburuntan aurkeztuko dituen kantuak zuzenean ariko baita Fostimenta berri geran izanen dugu larun batean bere kontzertua emaiteko bere musikari kideekin hemen diska berri untatik eta txartelak erosten alditu zuela ere oraino, sortziter ditan izanen da kontzertu hau aipatuko dizkizuet bere musikari lagunak Filip Albor, Aspalditik Orduena Ondoan eta Patrice Tetvid eta John Erviti baterian ere ditu formatu berri untan eta oraino txartzeak ama boste eurotan eskuratzen alditu zue ama urte goitikako entzat azpitik urridik da. Ez du da, joetan aziste Amaia Riuzpeiruzen helo azorat hauen erosteko. Behatzak amairu minutaz pasaturik, kirol pixka bat egiteko gogoa adin balima zauzue sartzearekin batean, hor zenako ez, horako erabakiako jartzen dira, usaian batzu kirolari lotzen dira eta beste batzu ere eskola kortxoak hartzen dituzte berdin. Doni bali loitzuneko juz kotxin kirol gelak bi gauzak ustartzen ditu, eskuarazko kurtsoak proposatzen baitituzte, gainera berizetazun frankorekin, lan pertsonalizatua proposatzen baitute, publiko zabal bat idekia, eta elbarrituen dako ere aukera desberdinak baituzte Julen, Unai eta Xanek juzen akronimoa beraz osatzen dute hauen izenak, eta larun bat untan ateak idekiko dituzte. Kirol gelara turbidu da ere Olatz eta Sanbidegain hantopatu du.
1: Sanbidegain, egunon?
2: Egunon.
1: Hemen gira Jusko Txeng edo nola gamer da?
2: Jusko Txeng.
1: Juks?
2: Bai.
1: Frantzesez?
2: Bai, jendeak zailtasunak zituzten egateko orduan ara erabaki dugu.
1: Alta euskaraz da?
2: Bai, eta Julen, Unai eta Xanen lehen letrak dira orduan.
1: Egan hor diren Julen, Unai eta Xan.
2: Orduan, Julen Magiruz agian zautzen duzu pilotaria delako, Unai Idiar senpertara eta ba ni Sanbidegain gugira juxen sortzaileok eta ara.
1: Orain egan, zer den Jux Coaching, orain berria da, larumaten 26an izanen duzue ate irekitzea, da hemen gira gela batean, gero webgunean ikusten alko dira argazkiak, zer da muskulazio gela bat, zer da zuzen Jux Coaching?
2: Zuzenki Jux Coaching da kirolgune bat zeinen ba edburuak edo ametsak egiarak bilakatzen ditugula. Orduan, etor daiteke edonor bere elburuekin, elburu fisikoa, gero laguntza ditugu mentarean ere, baita ere eguneroko tasunean, ara, eta ba, jende hainitzek edortzen dira berriz kiloan emateko, eta zentzat juks nahi gaute, zenta hemen, ba, ikusiko duzu argazkitan, eta baina konfidentzi handia atxikitzen alda, jendeen ikuspeditik urrun egoten dira jendeak. Ordan ara, hiru gira pertsona bakotxentzat. Hiru on artean sortzen ditugu jendeen programak, segipenak eta dena. Hoi da gure geia.
1: Kirol gela normal bat da? Tipia da? Pertsonalizatuagoa?
2: Hoxe, ba gure lana, hoi da, dena pertsonizatzea. Jendeak egizipzen ditugu launak arte talde txikiak, adibidez bikoteak etor daitezke egindako taldeak, guk ezingo ditugu hola taldeak sortu, zenta gure helburua da jendeak ongi izatea, orduan ez ezagunekin ezinezkoa da. Ikusiko duzuen material guztiakin ba sortzen dugu gure lanak eta hoja adaptatzen dugu zuen helburuetara.
1: Hiru ziste, gazteak ziste, egun gazteak?
2: Bai, nahiko gazte, Julenek goita hiru urte ditu eta una eta biok 26 urte ditugu.
1: Eta nola sortu da ideia eroa?
2: Ideia sortu zen, lehenik Unaiekin ezautu genuen, elkar. Guztiz pasionatu gira, bani aspalitik hortan lan egiten dut, aspaldi, nahiko gazte naiz, baina...
1: Zer da zuen pasioa?
2: Kirola, baita ere jendeak maite ditugu.
1: Baina muskulazioa bereziki?
2: Ez, kirola. Muskulazioa, dibidez, nire kasuan, errendimendua hobetzeko tresna ona da. Baina gero muskulazioa bakarrik ez du gauzan dirik egan nahi. Jendeak ez dautze dute muskulazioa bodybuildingarekin, baina edo kulturismoarekin, baina ez da hau bakarrik. Tresna bat da.
1: Alors, sortzen duzue unaitazuk lehenik, eta gaituzue, ale, gela bat irekiko dugu.
2: Hoi da. Unaiek ikasi zuen, bere ikasketak egin zituen kinkatik pastuz, senpereko kiloldegia, eta ni garaiuntan kinkan hain nintzen lanean, han hasi nintzelako, eta nari nahizelako gaur egun ere, juxetik kanpo. Orduan, ba, hitz egitean, hola, lagunak bilakatu ginen, eta berpasoakien guretzat argi zen zerbait egun batez elkarkin eraikiko genuela. Eta azken finean, ba, ametsau egiaz bihurtu da. Eta bitartean, gure bidean, ezautu genuen Julen, kinkan ere bai, gubaino gaztagoa, bixi-bixi, berdin pasionatua, piskat sua bezala, eta berak kartzen zigun oino itxalopen handiago bat, orduan ara, gu iruan artean, hau sortu genuen, lehenik gure helburu handienakin, ora lana pertsonalizatu aiteaz, zenta bakotxa beraldetik iten zituen dekotxing, baina ez da beti ere esibiltzia eskuin ezker jendean etxeetara, eta orduan erran genuen elkarrekin sortuko genuela gune bat jendeak ekagarazteko, eta lan kalitatezko, albezain kalitatezko aiteko.
1: Don Ivan Eloitzunen kokatuak ziste, elbide susena da?
2: Ameika, Jupol Geroz.
1: Aski da atxamaitea lokal bat, materiala erostea, tapiza batu eta zebo?
2: Antxo. Ez, lan handia izan da komunikazio aldetik, eta hasi ginela ikzen, eta hor, berriki ireki dugu, duela iru hilabete gaur egun, eta horretik, ate irekiak gauz ofizialak egingo ditugu hor hogeita seian, eta ez, lan handia izan da, ze ba, proiektu bat edo zen proiektu bezala eraiki berda hasieratik, jende pertsona honeta zinguratuz, tara, lokara atxeman genuen, buf, hau, xantz handia izan zen, zeko kapena, dakizuen entzat, hor ondartzatik gertu gira, aparkalekuak badira, urririk, ba, toki xarmanta da hemen, orduan, ara, ba, xantza izan da, toki hainitz dugu ara ere, nahiko handia da egin nahi dugun lanaren zat, orduan, bikain, dena gula alde.
1: Eta behar dira ere diplomak, ez du nok nahik egiten el?
2: Nola ez azpimagatu hau. Una eta biok bergauza pasaren duen BPJEPS aktivite dela form delakoa da frantzian pasten den diploma bat ara karta profesionala ukaiteko eta Julenek pasazuen unibertsatetik STAPS licentzia bera apa beristasunakin da elbakituen zat eta edo jende erien zat ara, egokitzeko piskato, ino bekio gure erana, eta ara, orduan iron artean, ba, ben diplomako kanta joan zen.
1: Kustuna, beraz, aski komplementarioak ziztela, eta beraz, publiko zabal bat hartzen alduzula. Hale, Jux Coaching orain, zer da, susen, norendako da, zer proposatzen duzue, nola ekarri jendea?
2: Errango nuke, dela gune bat, baita esperientzia bat ere, pertsona guzintzat egokina, zenta edozen helburukin, etor zaitez, kontaktuetan sartu, eta ara eramaen zaitugu, zure ez dakit, izan daiteke lehiaketa bat, baita osasun helburu bat, hor aipatu dugun bezala, gure berezitasunak ditugu, hor duan...
1: Artuko ditu nik adibideak, goi mailako kirolari bat naiz, ez naiz. Baina, demagun goi mailako kirolari bat naiz, badut txapelketa importante bat elduen urtean, eta nahi dut entrenatu hori begira.
2: Ok, ba, hau adibidez gehien maitezudan proiektuak dira, zenta nire errendimenduan eta piskat pasan enten formakuntza guztiak.
1: Arraunlaria zira?
2: Hoi da, jaunagatik eta piskat hortan azegin dut. Ordoan bai, hau etor zaitez proiektuarekin, zainena beti erten dut jende guztiei da helburua argi ukaitea. Ze helburua data eta dena argi denean guretzat erresa da. Hala, guk eginen duguna da plana sortu, segipena ora, sortu ere, etorko zira gurekin, batzutan agian denbora guti barin bauzu edo zaila barin bauzu etortzea honera ba, zure etxetik eta egukitzen alko ditugu gauzak. Gure helburua da zuen progresua ordan egresa da.
1: Beste adibide bat, hau pixka bat egiago da nire profiletik. Kirolaria izan naiz, baina kirola utzi dut, pisua hartu dut, orain badut berroita marrote, nahi dut pisua galdu.
2: Bai. Hau adibidez gehiago unai entzat izanen da, baina beti iruan artean sortzen ditugu proiektuak. hor berdien ongi etorria zira, eta hor adibidez, eginen duguna, da zurekin itzegin noski, elburua pixkat garbiago emateko, ze edo pisoa galtzea da, edo gorputz polita euki, eta hor adibidez ez da bortxa zelburu berdin.
1: Zer den polita?
2: Zer den polita, zer den ez. Baina adibidez muskulua galdu nahi bauzu, ere zure osasunaren zat ez da bate egokia. Hor duan guk gure artean eginen dizugu gauza, erikadura planak emanen ditugu, loari eta segipena sortuko dugu, denatan zokupatzen gira.
1: Eta gero adibidez, astean bi aldiz, astean behin, astean hiru aldiz torri behar dut, nola da?
2: Beharrik ez da. Gure lana da egokitzea zure perfilarekin. Ez dakigu zer den gaur egun zure bizia oidena, horretik elkarrizketa bat eginen dugu hasieran, eta hortik goiti, behala, gure artean dena adostu, eta adaptatu zuretzat.
1: Beste bi profil, bukatzen dut. Gazte bat naiz, 18 urte, ez dut atxematen, gustuko kirola, hor naiz pixka bat galdua, baina nahi dut kirola egin, heldu nahi zunat.
2: Ongi etorri. Elkarkin ikusiko dugu zeintzuk diren zure puntu oberenak, zeintzuk diren landu berdilen gauzak, eta baita ere kirolaren bidez agian ideiak argiago emanen ditugu, zenta ongizatea fisikoki diot arnasa, kardioatletik eta berba irekiko dizkizu beste ate batzuk, beste kirol batzuk entxatzeko, eta hortiko iti, bala, elburuak fingatu, eta listo.
1: Iruita ma bost urte ditut, nahi dut eskabat forma txiki, zartzen ari naiz, maina emeki, sobera bortxatu gabe.
2: Jurenek maite ditu hainitz perfilauek, eta berdin, dependi zer den beti izule elburua, hau da gure lan handiena, atxematea eta argitzea elburua, egokituko ditugu ariketak, eta forman emaintza ditugu berriz.
1: San, paleta ondia, denak etortzen aldira unat, ikusten materialetan, badira pisuak, badira...
2: Den-dena iten da, behira, hor bat dugu bizikleta bat, deitzen dena ekobaik, hau bizki kompletoa da, gero ahaune iteko tresna ere badugu, gauzainetz iten aldira, eta gero guri da dugunarekin adaptatzea. Kalitate handizko materiala hartu dugu, zehara ere gure ametsa zen, gauzak ongien egin nahi genituen, orduan oha markandiko gauzak ditugu, ez hautzen duten lentzat, bara, arriturik egongo dira pixkat, baina normala da, importanta da, hola tresna honekin lan hona iten da.
1: Zer gehiago, badira beste gela batzu, badira...
2: Beste gela badan, beste material txikiakin.
1: Garen gira, bai? Bai. Oja, beraz, pasatzen gira bizikletaren entzinean, ekobaik, badu, ahaguna, hemen, eta hemen.
2: Egongo da, lasa egoteko gunea, irakurtzeko eta ena.
1: Boxak guante horiek, zer dira, dekorazioa edo baita ere?
2: Biak, erabiltzen aldira, hor begira. Badugu jotzeko gauza, zakua, materialtikia. Hau, ahon finkoa iteko, nik erabiltzen nuen entrenatzeko hemen. Gero fukaldea, kuninak, eta hemen aldagera.
1: Berri-berria da, gela berri-berria.
2: Tinta berria, material guztia berria da.
1: Sanbidekain, orain, 26an, ateidik itzak, beraz, hor izanen da, zuen garen dugu publikoari aurkezpena.
2: Hor egin goduguna, gure ateak irekiko ditugu, ongi etorriak izan zizte denak. Ola aurkeztuko dizuegu gure gela, gure toki xarmanta, izango dira jateko gauzak, edateko gauzak, beherapen batzuk, gero momentu goxo bat pasako dugu, gure artean ere joko batzuk ingo ditugu, ezautuko gaitu zue eta hoja.
1: Gure maina zuen berezitasunen artean, euskaldunak ziste, edoan euskaraz egiten alduzuela, ez da deneri emana?
2: Ba, guretzat normala da, baina egia da berba denentzat ez dela kasua. Eta bai, bai arte bezero batzuk ditugu euskaldunak eta beti klaseak euskaraz emate ditugu. Bai euskera, bai frantsesa, espainola ere.
1: Nori deia zabaltzen duzue 26an? Loitzundarrak bereziki leku guztietatik, nola?
2: Egia errateko jendeak toki guztietatik heldu dira, bai arte, euskara jiturik dira. Badugu bat dona pauletik eta bidainitzen duna. Eta bat deia zabaltzen dugu jende guztiei, pasionatu guztiei ere, zenta ongi da partekatzea, ze jakintza partekatzea, ematen jo balorea jakintzari. Eta noskilo izundaren zat, baitele iduitzen zait importanta dela euskaldunei urbiltzea, zenta xantza dute, erran duzun bezala, euskaldunekin lan egin alizatea, orduan, hala. Deitzen ditut ere bai.
1: Eta ez dugu egamena baduzue webgune bat?
2: Bai, noski, webgunea, Instagram horria, Facebook horria, eta dena atxeman dituzue berrituzen txetasun guziak, presioak, kontaktu horriak.
1: Ilabetekada, trimestrokada nola egiten da, edo aldikada nola egiten dira?
2: Saioak erosten aldira edo banaka, pixka domaia da, baina probatzeko iduitzen zait aukera ona dela. Hola, etortzen zila, ikuste oso, normalki errepikatze oso. Gero, seinakakoak ditugu eta amabikoak. Seixaio edo amabixaioko karnetak.
1: Untsa, san, itzulia egina, hemen Jux Coaching gelan, izenak, inglesezko izenak dio bezala, entrenatzeko edo zaintzeko gune bat dugu, doni banero itzunen. Eskertzen zaitugu eta ea jendea biltzen den oita seian.
2: Ongi etorriak oita seian, zatozte.
3: Helburu zehatz bat bilatu beharko litzateke, helburua zein da, fintzea, mehetzea, edo argaltzea, emagun, edo osasuntu izatea.
0: Hale, kirol pixkat eginen dugu tapiataleturia ekin, Jux Coachingen egiten alde bezala doni bale luitzunen, Paul Geroz karrikaren amekakarinean aerobik pixka bat.
3: Pastotxua harin bat ematea, martxan batean.

0: Arrado, ikasnategiak ere ikasnaek ire laguntzaile bat sekatzen du abenduaren lehenetik, ekainaren 30 arte. Garazi eta Baigoriko AEKA gau eskolak ere irakasleak sekatzen ditu, duden ikasturte honentzat Garazi, Maratxo Baigorri, abildua aeka.eusera idazten alduzuen. Bankako amuarraindegiak ere langile bat txekatzen du, lanpostuaren zerrekinak hauek dira, amuarrain freskoa moztea eta prestatzea, amuarrain ketua ekoiztea eta kontserbak prestatzea. Bankako Larroze egituran ere gaueko zaintzare bat sekatzen dute, lanaldi partzialean edo osoan kontakt abidua larrozebanka.fr-era idazten alda. Berria eta Ipar Eskualeriko hitzan, Baionako erredakzioak ikasturtontan bi zerbitzu zibiko hartu nahi dituzke, eskora maila egokia ezinbesteko da eta gida baimena ere ukaitea. admin.baiona.berria.eusherat zondatuak igorzena dituzue. LB sindikatuak animatzele bat txekatzen du mugagabeko kontratu batekin, 175%-ean lanien nahitzeko, azaro erditxotik goiti. Sindikataren behi mendi xerri etxalde tipiak eta gazte komisioen animazioa eta segipena beharko du segurtatu, dosierren segipena ere tekniko-politikoa eta administratiboa, laurari kasetarako ere segitzen dituen gaietaz artikulu zonbait idaztea, eta Baionako bestetako laborarien xokoaren antolaketan parte hartzea. Baso gehi bi urte edo lan esperientzia laborantza munduan ere galde egiten da animazioan, CV eta motiapen gutunak urriaren 15-erako igorri sendika.elb@wanadu.fr-erat. Seaskak baditu ere postu desberdinak komertzial bat sekatzen dute Liceo Berriaren finantzak eta kampaina segurtatzeko, alaz lehen bailen hasteko da, eta motivazio gutunak eta CV-ak urriaren 20-a baino lehen igorri Seaskara. Zuzendari bat ere sekatzen da Seaskan, Seaskako eguturen kudeak eta segurtatzeko kanpoak emanen ardura ere, eta ikastoretako elkarteekidako ahemanak lantzea eta xaretzea unen gain izanen dira. Irailaren 30-eko da azken epea Seaskara idazteko. Kolegioetan eta liceoan ere Seaskan sekatzen dira gorputz eziketarako pertsona bat, irakasle bat ere eskolaren zat, biak ere Baionako Etxepare liceoan. Kanboko Salvador kolegioan eta Etxepare liceoan matematika irakasle bat ere behar da. Eta behar berezituak dituzten aurren laguntzaile berezituak ere sekatzen dituzte, Hortzaize eta inguruko ikastola batean, Hortzaizeko ikastolan berean, Beheskoitzeko ikastolan, Kanboko ikastolan eta Salvador kolegioan, eta Etxepare liceoan. Seaska abildua ikastola.eusera idazten alduzue, postu hauentzat uste dut itzulea egina dugula, eta posti horietarik gehienak ere aurkituko dituzue gure irratia.eus webgunetik pasatzen bali mazirezte. Eta laster Mifenek kronika izanen dugu gurekin Mendi Goienetxe eta Julen Jauregi misioka gurdunak dira eta zer den beren lana. Behe natura pixka bat babestean unbeite lan haundiak badirelarik hor autopista bazter eta nik dakita zer zubi baten eraikitzea edo beste hauek babestuko dituzte hor diren landare eta abireak. Eta pausa bat eginen dugu musikan laster, aintzin aekak irakasleen sartzea ere prestatzen ari duela, horretaraziko dugu.
1: Aekaren sartzea heldu da, eta 1500 bat helduk euskara ikasiko du gure gau eskoletan. Zuk ere ikasten lagun dezakezu. Hainbat gau eskolatan, baita ikastaldietan eta ikastaro profesionaletan aritzeko irakasleak behar ditugu. Zuk ere gau eskoletan euskara transmititu nahi baduzu, ez duda. Aekak eskainiko dizkizu behar dituzun aholku eta formakuntzak. Gau eskolara edo aekarat jin gure ikusterat, edo deitu 05-5-7-6-0-9 zenbakira, edo idatzi ipar.didaktika@aeka.eus. Aekarekin izan irakasle, euskara goxoki irakasteko.
0: Xukena taldea, oroitzen.

0: Sukena deitzen da taldea eta hauen kantu hau oroitzen dola hiru urte plazaratu zuten diskoan aurkituko duzue. Deitzen da guztia gordetzea ezinezkoa da eta zazpi kantuz osatua da, denak ere horako pop rock batean hau baita beren arloa Sukena taldea. Mifeneken arloa zer da, ingurumena zaintzea asteko, aholku eta ikerketa zentro unek proposatzen dauku, aste artero kronika bat, goizeko zortzita laurdenetan pasatzen dena, eta berriz gure irratian ere entzuten aldu zuena, ostegunea, zamarrak laurden gutitan. Julen Jauregi eta Mendi Goienetxe dira misiok argudun Mifeneken, eta lanak egin aintzinor, enpresak laguntzen dituzte, lanen tokian diren landare edo abereak babesteko. Urte bat irauten alduera ikerketak baimena aukaiteko lanak hasi aintzin hori eganen daukute gaurra. Enpresa batek, behar balimadu lan bat egin, behar badu eraikuntza bat egin, zubi bat, etxebizitza, kezakitzer, zuen gana jo behar dutela, nola ikusten dute hori laguntza bat bezala edo oztopo bat bezala bilakatzen da Mendi?
1: Beraz, gilenetan egia ezan oztopo bat bezala, ez dugu gezuja eganen, zenta oztopo bat, zenta gilenetan haien obren datak eta dena deskaratu berdituzte edo administrazioaren gatik edo administratibukin diren bete beharren gatik haien epeak eta luzatzen dira edo deskalatzen eta abar, beraz hori segur ez da sekulan bitziki begionez ikusia eta beti begurek altetzen gaitu gure lanean obrak deskalatuak direlarik edo prozedurak luzeegiak direlarik, ez da gure horren dependentek ira manera batez edo beste batez.
0: Nola pasatzen da horrean konkretuki baduzie natur gune bat, zuek behar duzue joan arat eta zeiten duzie, belaren artean zoiten duzie norbiziden?
2: Bon, hortan ere, legetan eta janen nuke, pixka bat txostenak ongi ikertuak izan diten, zenta guk egiten ditugun dosierak eta betetzen ditugun ikerketak, gero bilduma batean txartzen ditugu, enpresari emaiten diogu, eta gero ere departamentuko prefeturako ikertzale batzuei pasarazten diegu. Alde batetik badira ikertzale batzu beriztok direnak ahlo batean eta bestean, eta hori guziak gure bilduma guziak begiratuko dituzte, ikertuko eta ikerketa horiek begiratuta eta untsa ikertuta emanen dute haien baimena, eta prefetak du azken hitza eta berak du bere izenpedura emanen ja obrak baiestatok diren ala ez, eta justuki ez gira ola begiak itxulik joaiten toki bat etalat, baina badira beraz protokoloak, beraz protokolo batean egin nuke diagnostiko bat egin behar delarik, hartzen dugu ez justuki sasoi batean, baina joetien gira lau sasoietarat.
0: Deia, irauten aldu urte bat ordean, ikerketa horrek?
1: Bai, horrengatik, ustean egiten nuen, epeetan eta batzutan komplikatu ez egiten aldela, zenta enpresa batzuek, hori ez dutelarik antizipatzen, ez dakitelarik, zenta batzuko ino ez dakite, edo bederen jaiten digute ez dakitela. Hor, guk jaiten digularik, espezie berezi bat badugula haien ere muan edola eta ikerketa luze bat ere man beharko dugula jakiteko eaztin ez ordeen, zer implikatzen duen ezagutza horrek. Hor, bai, urte bat hartzen aldu, batzutan gehiago. Nitzetan gutiago ere, baina eta horrek ditu bat epeak luzatzen, baina gu hor gira enpresen laguntzeko, nahiz eta haiek astapenan batzutan ez denek begitxarrez ikusi edo hori, edo kalte gisa gure helburu bakarra dira enpresak laguntzea. Mm-hmm.
2: Eta azken finean, egia da, aipatzen dugu lau sasoi, zenta bere bakoitzak badu bere sasoia, edo landare bakoitzak badu bere sasoia, beraz lore bat atako da udaberrian, beste bat udan, badira pimpirin batzu, babesto direnak, atako direnak, edustuki ahunt sasoi batean, edo neguan atxemanetugu beste gauza batzu horregatik, bete behar dugu kasik urte bat, eta mendik erten zuen bezala, ez gira hor kaltetzeko enpresak, eta ekartzen dugun ikerketa egina da azken finean fitiago kaiteko baimenak edo bederen forma onian emaiteko azken bilduma, eta egia da pentsatzen alda bai, baina gutua txemanez eta obekio izanen da enpresarentzat, ez da bat ere hori, obekio da justuki abere eta landare guziak identifikatzia, zen eta horrekina justuki kalte guziak neurtzen aldira, eta baimenak ukaiteko, ikusiko ute serioski ekerretak eramanak izan direnak, eta gero baimenak, azken finan, fitio etortzen dira.
0: Zentagio behin, ikusita somat espezie mota diren eta hori, zer da proposamena? Ez diezu erraiten al, hor lanak ez dira egiten al, badira atera bideak, badira proposamen desberdinak egiten dituzenak?
1: Bai, ahont, hori da gure lana horretan da ere, bada ikerketa ere maitea beraz lehen parte horretan eta hori albezain osoa ezaitea, baina gero hori egin eta erronkak guk definitzen ditugu, eta horren arabera proposatzen dugu atera bide desberdinak enpresai. Beraz, lehenik ez daiten alda hori haien lan ere mua edo murriztea, hori da lehen etapa. Bet, da sekuentzia bat frantziako legeak eta galegiten duna, eta beraz, denak behartu gira metodo horren segitzea molde batez. Beraz, lehen etapa izanen da hori ere muak murriztea edo deskalatzea, adibidez haien instalazioak edo, eta obra baten egiteko, bide baten egiteko, behar dituzte eman stokaja guneak eta olako gauzak, bideak ere kontsailatzen dugu, adibidez gehiago parte batetik pasatza bestetik baino, oian baten besteko edo olako atera bideak dehiatxe maiten alitugu kaltea kentzeko ahont. Edo bederen kaltaren parte bat. Gero badugu kalte horien murrizketa, beraz hor behartuak direlarik toki horretan berean egitea, gero maita ditugu dispositibo desberdinak plantan kaltearen murrizteko, beraz hor adibidez abereak ez pasatzeko, edo landare bat bere tokitik mugitzen dugu pixka bat urrunago, eta holako gauzak. Egin gaji den einean, eta hori guziarekin alere, balin badira beti kalte batzu, hor kalte horiek kantifikatuak dira, eta gero atxeman behar da nola kalte hori konpentsatu. Egan nahi baitu, kalte horiek beraz kantifikatuak dira espezie bakoitzarentzat, habitata bakoitzarentzat, eta abar, eta gero egin behar da kaltetua dena berriz erreproduzitu behar da beste toki batan. Beraz, hor hautatzen dugu lujere moen bat pixkat pobrea dena espezietan eta ingurumen mailan, eta horren txatzen gira emaiten beste dispositibo batzuk eto jarazteko berriz abereak edo landareak. Adibidez, urmael bat sortu zen taleena tapatu dugu, oian bat txatu berriz egiten, beraz, landareak berriz landatu, zarbolak landatu, eta abar, olako tresna desberdinak emaiten aldira zen, eta beti obren bukaeran izan behar da edo kalterik ez, beraz, biodibertsitatea kantifikatuta berdina izan behar da obren astapenetik eta gero bukaerari konparatuz, edo biodibertsitate gehiago ukan behar da. Beraz, hori da galdegina dena eta obra guzietan lortu behar den helburu bat da, bestenaz gero enpresek dituzte kalteak eta isunak biltzen.

datorren astean berri zantena untan segituko dugu bi protagonista hauekin, Julen Jauregi eta Mendi Goienetxe, Mifenekeko aholku eta ikerketa zentroko Mixo Kargudunekin. Eta amar minutu baizik ez dira falta amarrak izaiteko, amar honetan kantu eskentzak, justu haintzin aipatuko ditugu ere gure gaurko agendako itzordu zonbait, eta haintzin una mende laurdean kantu honekin Agustin Alkat eta Kamila Zubeldian zuten ditugula. Oroit hiltzia diskoberetik.

esan, esan ez, justoki lotura eginen dugu gero, bena Agustin Alkat eta Kamila Zubeldia ditugu hemen entzun oroit hiltzia disko berriarekin aldu zauzkigu, markantu berriekin eta hemen mende laurden zatia entzuten ginuen. Justoki, esan Alkat, anaia, gurekin izanen dugu sarri, izanen baitugu puntxuka emankizunaren entzuteko parada zazpietaik goiti, eta funtsan Agustin eta Kamilaren kantu bat pasatuko du bere saioan gaur. Siuraben aldiz hau zortziontan gaskoieraz den emankizuna ere entzuten alko duzue gaurko saioan. Ala guai aldiz agendari behatu behar dugu eta agenda untan baditugu, ba, gauza desberdinak, Arin Korua adibidez Donibane Lohitzunen gaur entzuten alko duzuela behatziontaik goiti, Elizan aliko da, gizon abesbatza. Eta gaur ere seiontan, sarri, urririk eskual museuan, museua urtu, arteranaren inguruan itzaldi bat izanen da, Sabin Kazena museoko zuzendari kontxabatzaileak kontatuko du nola, Nader Kosaki artistak eginduen instalazioa museoko bilduma irankor bat hau ikusgai dena biztanda Baiunan, eta sarri, mintzaldia bizanen da seiontan. Elimerri Baiunan ere bat ere endaian izanen da zorziter ditan eta Borderline fabrikan da itzordu hau bihar kongresuaren karietarat emana da itzordua. Xarako leizen bisita berezia mitologiari buruz izanen da eskoraz bihar atxaldeko sei orenetan proposatzen da hau. Tokiak atxiki behar dira Xarako leizetara deituz. Bihar RTZ kolektiboa izanen da endaian entzungai amak orenetan bihar kongresuaren karietara ere aliko dira hauek. Nini irakurtzaileak bihar ere amak ontan oakuan proposatzen da mintzala saien kari bihar amaretatik goiti erritzen. Ekiza erendaian izanen da gaueko sortziontan Mendizolan kultur eta alte arte gunean bere kontzertua eskeniko du Jurgi Ekizak endaian bihar gaueko sortzi orenetan. Emeki festivala ere izanen

0: Dela urgunan toki desberdinetan, urgunan irailaren 25, 26 eta 27an, ostiralean hor 7etan, larumat ontan manifa lauontan, neskena 6ontan, eta las flamencas de Catalina, Miren Meyere musikaria 8ontan izanen da, konzertu bat ekartzeko, eskentzeko, eta igandean, urgunan beti, emazten festivalunen kari, emiki deitzena, eta Julia Damestoi Perez ikusten alko zuen lauontan, neskaranga 6ontan, eta Ibaua kolektiboaren dantza ikusgarria sortzi horrenetan. Urruñan, beraz, izanen dela, emeki festivala orten ere, utxegin behar ez dela. Baionan, bihar itzaldi bat, gona edo galtzak, alaiak kasonoren mintzaldia izanen da, usta itzeko kaskaro jantzi baten sorkuntza prozesua gaiaren inguruan, mintzaldi hau Maritzuri kompainiaka antolaturik gozkarikaren amalaugarrenean Baionan izanen da, bihar 7etan urririk alaia kasonorekin beraz. Kike eta Jose aldiz izanen dira endaian, hauek ere bihar kongresuaren kari txeko 7etan beren dantza proposatzeko edo jendeak dantzarazteko hasteko, Kike eta Jose endaian. Bada gauza egiteko, Eta horretara zibar dauzat, ere bihar untxalaz hilabeteko azken ustirala da, eta bihar zosketatzen dugu gira gure irratiko komunitateko kide laguntzaileen artian sari bat, baina salbu espen bat eginen dugu. Ondoko astean eginen dugu ostiralez, eta saria badakigu zoinen biziki ere gara, ere urri untan baliatzeko zelaia azkaingo akampalekuan lau pertsonentzat bi gauan pasatzen alko dituzue akampalekuan aste buruz, edo nahi duzuen momentuan urri untan baliatzen alko duzuena, hau zozketatuko dugu. Zelaiak eskaintzen duen sari edera, eraz, akampalekuan, pasatzeko momentu bat, familian zendako ez, lau pertsonen dako, azteko, izanen duzu parada.
1: Goizeko 10ak dira, eta FM-ko 89.3an zaude, arraio irratian. Yeah.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Gure telefono zenbakia?
1: 9 4 6 8 1 Arraio.eus.

Mercurio.

0: FM eta internetez arraio.eu.
1: Arraio 3.0.
2: Ni naiz. Ni ez naiz. Nik ez dakit. Mila esker, Xavier.

ni naiz lorerik engabe gelditzen ari den ardazka lehorra. Ni naiz pasio zar guztiak kiskali nahi dituen bihot.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko errepikapenak izango dituzu entzungai.
2: Orduan ze, aurtengoan bilo bakarrik?
3: Bai, ala emateu.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez hilean behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnaz estua, arnaz testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutsuna
1: bi aste azkenetik behin zortzitatik aurrera arraioratian 89.3 FM.

0: izertan blai astera doa.
1: Holako parekotasun batean eta nik uste dut ba hor leku fisikoa baino gehiago ba burukoa dela, ez? Hor dena daukate segundo terriko hori, naiz eta gutxi izan baino norbealde izatea beti onuragarri izaten da, eta gaurko pixarro horiekin ba ja gehituta ba ja beste segundo ale batzu dira, eta gehien bat nik uste dut orain arteko luze hau psikologikoa dela, aurrea zein baino zeinek lehenago hartu hor dago borroka, eta berri beran.
2: Borroka bai,
3: eta ez da lokar zene, bueno, zirte klasiko dago. Ikusi mirro horik, portugiz horik ez da nik eta bez. Zirte que susi ingen edo zuzu zuzu rodar una bala. Eta benator, ez da izan
2: dago bila. Franco bila ratu dik oso intartu. Zera, kira bat zinezak behar bada.
3: Bai, itzabe segundu bila doi, ez doi eta mila batzera.
2: Oso intartu, abiatu da. Azu txikalere. Ez da, baina. Franco Villarre giró así con seguro asco.
3: Es que es cierto, es cierto, es cierto.
2: Es cierto, giró así con seguro. Otra con el cartazo, con la fonte que es. Otro cuchillo de mañana está Hongo. Sí, gracias. Vamos a que aman. Chavales. Es tu voz aquí, es tu voz.
0: Arratzaldeon entzule maitiak, eta arratzaldeon iteiko Jonander.
4: Arratzaldeon Juanan, eta arratzaldeon da ongi etorri de bai, entzule guztiai, de beste demoraldi bat, hogeita bat garrena, Nio, azkar esatea.
0: Bai, mantxu egin.
4: Hoi da.
0: Eta bai, beste urte bete, zizertan blai hemen izango zue, Iruputzu gaztetxean, Arraio irratian, FM-ko 89.3an, beste urte betez, zortzitatik aurrea, hasta azkenak, jartuta dazkau, eta zuek ere bai, zeurazki.
4: Hori da, beste urte bat ez aguanta uberko gaitu zue, baina, bueno, hori pak barruan sartzea, así que, bueno, aurtengo denboraldian, ze, Juanan, nobedadeik ba aldeu, o...
0: Nobedade gutxi, esan ezake, iaztikaren unea, plantillak errepikatzen du, fitxaketak etzizkigu aldein, hori askotan fitxaketa unena hoiz izatea.
4: Ai, pixka reala eman dugu, azke bukaer arte hor fitxakete egin gabe, behai egin ditu, baina guk mantentzia erabaki da, nik uste erabaki ona.
0: Bai, iaz ondo funtzionatuzun formatua, ba, bueno, errepikatzeko ba, autua indeu, eta aukera ere sortatu zegu, beraz, bueno, ba... bi astian behin hemen bai Juanan eta Iteko Jonander, eta hilian behin ba gure Ane Murua Mendiaraze jarraituko du bere arnaz estua, bere arnaz testuakin, eta bueno, esango dugu beak ere, ba zertarako asmua edo ze asmokin da onde moraldi honetan.
5: Bueno, nire matxe egola jarritzeko asmotan, igual bai saiatuko naizela aurten herriko gauza edo lotura gehioiten, uste bukaran ja ingenula zerbait, olaia bertati etortzen itzanetik eta, baina bai, asmoa kirolai buruz hausten hartzia, baina bueno, herritik eta pixkat zarautzen gertatzen gauzakin lotuta.
0: Bai, iaz batzuk grabatuta, beste batzuk aurrez aurre, bukaerakoak aurrez aurreiteko aukera aukien ditun, eta oen gozbintzat, asira ontabintzat, hilian behin, etortzeko moua gela roxea.
5: Hori da, gaina zuek tertulian onak izatela erakutzi zuen.
0: Ete guazko, Ba, hoxe, ez dakit gai konkreturen bat zerbait pentsatuta bakazun, azteko, ba, urriko hortako zerbait bakazun buruan, edo...
5: Ba, behitu, justuen buruan dazkatena, bi izea, bueno, pasadan astian izan zen, ez? Triatloi txikia, eta aurre, guain dela, bi kroneskala da, gaina justu Europa parte hartuta, hortik tiraka, arrakastan gaiak harriko, eta hori da, hola, horrenekoak harri nuna, erze ulertze deun arrakastaz, nola, neurtze deun, ze maiatan, bueno, gaur hemen arrakasta izan duten zeak ere, gongo ya.
0: Jai, kronariak badau, eh? Arrastak abilizianak ebai... Eta ondo iazan gai interesgarriak, bueno, auzotako ekimen horiek, edo bueno, ekimen esango nuke atzen eta honak enpresa hola importantiak behintzat, eta bueno, ba, ber zer dan arrakasta, nola ulertzen dan, eta segiro sortzen dan batean, segiro sortzen dan bestian, lehenagotik ere itzin dezakegu, gai batutaz bintzat, edo jarduera batutaz, parte hartu genulako. Eta bueno, ba, oso interesgarriak izango jalakuan aurtengo hontan ere. Eta gure partetik, bestetan hori, elkarrizketak izango ditugu, oidan ez bintzat, ba, betiko kirolak, ba, bueno, jarraituko ditugu, futbola izan, saskibaloia izan, eskubaloia izan, errukbia ere, bueno, betiko gure errukbiko ordezkaria aurten aldatu beharrean izango gea.
4: Bai, beste talde batea juteko autua indu, eta behasan urtero etortze sana, baina nera beste baten gainatzia lortze deun, eta gero, ba, betiko hau da berri aldea, ba, etorrikoia ja beste kirol batzu, ba, triatloia, eta, bueno, kusiko deu, gero urtean zehar, kirol, ba, bueno, ekitaldiak eta ze emateuen, eta, ba, bueno, gu esaiatuko, aktualitatean parte izaten.
0: Bai, normalen izatez ditugun, ba, kiroloiek ere, ba, iaz boleola eukien una adibidez, aspaldiko partez, judo talde bat ere, bueno, ba, badao, Instagramen gaituzla lagun bezala, o jarraitzen gaituna, beraz, bueno, hoiek ere nik uste, ba, tartetxo bat neko dutela izan, hemen gelarroxian, eta beste, hainbatetan bat, agian ez dienak gehiegi azaltzen beste medioetan, eta bueno, mentartetxo bat ingo deuna, eta bueno, nola ez gure kirolizarra. Haueke, normalen bi astian behin, edo astia ma, batzutan gehiotan izate jare, bai?
4: Bai, baino, bueno, aurten urriak amaikan, hasiko zaizkigu gure playero kutxunak, eta, bueno, ba, hemendik bi asteko saioan, bai, hasiko geha, ba, kinielakin, eta, bueno, horrek dakarre danakin, ja... Gaur arratzaldeko albistia da, ja, bueno, izen ematia itxi dala, eta, bueno, gero, bueno, hemen dibiaztea aipatuko deu zenbat talde apuntatu dian, oain arte epe bat zeon taldian izen apuntatzeko, gero oain hasiko ja fitxa kontuak eta bar, baina, bueno,
0: eta ordainketak.
4: Eta ordainketak, nola ez? Eta, bueno, mintzat, aurrera pentsiki bat bezala, ba, mutietan, ez da ginoizko talde gehiena apuntatu dian, baina, bueno, esan dezakegu,
0: ogeita behatzi
4: apuntatu dian, orduan ikusin berkoa, ze formatu osatzeuen, kiniela nola, bueno, nola osatuko deun, eta, bueno, hori, ba, bueno, beti bezala, ba, hori, esan bezala, hemendik bi aste hasiko da, gure tartia ingo jou, eta, bueno, beti bezala, oain, kuñan bukaera entzungo deu, kantatxo bat, eta, bueno, denok ima, bueno, sare sozialetan ja anuntziatu deu, baina, bueno, modako kirola izan deu naudaran, eta, bueno, nola ez, ba, gure, bueno, goraipamena merezi duten, Zarautz Arraun Elkarteko kiroleak eukiko ditugu, zuzenian.
0: Oain arte.
2: Giroa, hau da hau, garaipen izela,

0: eta entzuleai barkamena, zuzenen entzuten eidian nahi, oportetik han bueltan gatoz, eta teknikarekin erazoak eukitzen aigina, baina, bueno, ja, antzanez konpondu ditugu, eta zorionez, guri bakarrik entzutez egu, eta ez fondotik han beste musika bat. Aipatu dan bezala sare sozialetan, eta leheneko zarreran, ba, hementxe dazkau bazaeko arraunlaiak, aurpegi berri bat gaurko hontan, Maria, ongi etorri, arraioratira. Bestiak, Mai, Aitor eta Elias, aski ezagunak, gela regian.
1: Apa bai, arratzaldeon.
0: Arratzaldeon da nahi.
2: Baita zoie.
0: Hasieratik hasiko gea. Piskat, normalen ukitze duzuen jarraipena, eta normalen bi elkarrizketa ititugu zuekin, bata, ba, zuen temporada bukaeran gure hasiera izaten dela, eta bestia, ba, zuen temporada hasieran gure bukaera izatea, la aurten kaina oso okupatu aukideu, eta, ba, bueno, ez ginezuen ez da deiturein, elibratu zinaten.
3: Oporreta juteko goguen ekanda.
0: Ba, elibratu zinaten hasierako hortaz, eta, bueno, pixkat, kokatze aldea entzulia, ba, bueno, bakigu ze emaitza lortu dan, baina emaitza hauek lortzeko, ba, bueno, zuek abendu parten, azaro buelta hortan, ja aste zeate, ba, gimnasioko lanakin, uretako lanakin, eta, bueno, pentsatzet, momentu hortan izatela, pixkat, ba, plantilla egituratzeko, edo azkenen abertzen ba zeaten, ze, bueno, bakigu temporada bukatzean jende asko esaten loa nik lagaingoet, ja nire azkenengo urtia da, ez da zuek egitu ikusiko arraun nian, holako esan moldiak entzute jala, baino, geho, ba, etortzea, ba, azaroko buelta hori, eta hartxe arraga izaten dezue, arraun laiek orokorrian, eta bultatzen zeate, edo, bueno, fitxaketak, ba, ez dakit zein gatu ala, toki gabe ez dakit nun, eta galdetu laia tortzia badakan, da. Ez dakit zuek, juntatu zinatenen azaroan, zenbat aurpegi berri izan zenituen, nola juntzan, Maria, zuen kasua?
4: Ba, guk euki genitun alta pare bat, baina jende berria, probatzea zetorrena, eta hortxe horreten uta gaudia baten bat. Eta June Uranga etorri zita egun, berria zerotik anaz izana, eta gero Klara Birondore bai, eta temporada horreak kasi joalare bai, Malen Oiarzabal etorri zaigu, Tolosarra, eta bestalde ba, aurreko urtean batelak intzitun ekinek ere xeta geta jarra.
0: Alegia alta batzuk bai, handikan eta hemendikan, bajak ere izan zen dituzten matematek utzita, edo bakarrik altak eukitu zua?
5: Ez, bajak bai, pare bat ola bai ontzian. Almudena, ba, hori joa juntzara arraunean, gero Lutxi Paskazio, ba, lanagatik eta ba, ezintzion jarraipena eman arraunai, eta
4: iparraldekoa.
5: Hoi da, iparraldekoa. Eta Mai Erguin, ba, uniakin daola eta batxi bi, eta ba hori, komplikantzen hori bai, eta orduan ba, hoiek. Baina bestela blokia eta mantendu deu, ekipua hortxe, eta gehiago gehiago intzaizkigu, eta oso positiboa izan da ekipo entzat.
0: Ondo, hiru bat baja epatitu zuen, bos bat altea de inkorporazio, batzuk denboraldian zehar, jende gehiokin, hasi zeate bintzat orduan arraun denboraldi hori.
4: Bai, hola izan zen, baina, bueno, azkenean jende berria hastiare bai, batzutan hasierako dinamika ba, ez da erresa izaten, ze zerotikan erakustia arrauna oso zaila da. Baina, bueno, eharki hartu zuen, eta laguntza jarra izan da.
5: Kriston admiralia da, gila esan, zerotik hastia arraunean, eta oain hartu duen nivela, ba hori entrenamendu hartzea da, eta lan oso zaila dela. Eta beste kirolekin konparatzia eta hola, baina, joe,
0: gaina,
5: txukunitia eta, osea, saia dela, eta oso ondo ite behar rauna.
0: Eta gaina bloke bat, ja, urte batzuk bara da mazuela elkarrekin arraunian, ez da? Zuek ja bi urte, beste batzuk ja laupabost edo gehiago badu gaztela, ja, oitura batzuk eta ja hartuta dazkazutela.
5: Bai, oida, fondoko blokia sei urrondara sei urteaz izan, eta ba, makazagatarrak, ba, maigita anemagero saioa urbildu zen irugarrena, en, irati zubeldia, irati maiz, oiek ja, bai, joaztela urteak orduan, bai dakaula esperientzi bloke hoi hor mantendu dela, eta horrek ere bai eragindu ba, ekipoa ba, jarraitzia, eta daskan jakintasun hoiek ba, ba aurrera eraman analizatia ba, ondo.
4: Eta bestalde aurrek urtean izan zian altak juveniak izan ginala, eta urtiagoa zela elkarrekin arraunian, orduan, ba, bi talde juntago genituen, eta hori xe.
0: Garki. Mutilean kasuan, zuenian ere, gora bera batzuk bai, eta batez ere torritakoak ez gaztiak, esango dugu.
2: Hori esan berdean.
3: Ligako Patreonena.
2: Jende...
3: Hori esan berdean.
1: Alaek.
2: Jende gillo bai, etzekia berria esatia da hon.
3: Ezagun zarrak.
2: Ezagun zarrak, bai. Bale, asko, gu baino denboa gehiago pasagoena klubia. Baina, bai, bueno, a ver, ez da guzti segila. Pare bat, lagun berri bai ukitugula Tolosatikan, Tolosaldetikan, zekia gure kasuen zein dantzeazki, baina, bueno, Bakero eta Aramendia. Para ikua, osea, gozote ikua, baina, bueno. Eta, gero, ba, esan bezala, aurpegi zarra gueltan, ez da, entrenadorian gantik hasita, ja, gauza jakina, baina, gari gueltan eukideu, ego gintxauspere gueltan eukideu, enbatako, bai, arraunlai, bai, entrenadori izan dago, hau, bakarrikan, bueno, aurten arraunlai gisa jardun du, ez de Manuel Lasarte haundila ezauteko aukerare eukideu ekipokoa. Torri bezala juntzaigu, baina arrasto fuerte bat utzita. Aquí, ¿está Elias?
1: Ah, bai, bai, artista, artista, Beti sobrota ziak. Aquí, ta geho, azkenik, ba, el puto amo, Aitzol Garro gaztea. Gure patroi gaztea. Eia zan alta importanteak izan dira, aurten urtean. Gure trainerua aurrek urtean ja nivelan baz ni uste eman genuela bastante, eta ba, hauekin nivela jotzea lortu dut, eta ba, fruituak eman ditu.
2: Nik uste dut hor, pixka garik ja erabaki hartu zunean etortzeko pasekala buruan. Kontua, iaz, ba, igual, baja pila ez genituen euki, baina, jo, ba, gurekin arraunean urte mordo xain dako Aritz Lozano da Mikel Etxabe adidez, ba, bueno, lagaintzuen, eta nik uste dut garik nahi zitula, igual, pixka, veterania puntu bat, konfiantzasko norbaitola, nik uste dut. Ba hori, ba, egoi batek ari desor apoio oso handi bat eman dio laguntzia, eta, bueno, ezkenean baja horiek ez diala inbestera baritu.
1: Eta ge hori bai, beste gazte bat, ba, kanteratia endorritakoa, oino, oina zalbenit, ba, juvenitatikan, ba, senior maiara jo genuna.
2: Jaikasek bere izena.
1: Bai, hostia. Eskenekin, eta hilio bat...
2: Salbideko rezibimentuan, ez zitxekian, guen nik.
1: Oia, oi beste gozatzen bat ditu.
0: Zuzeneko zeak, tensioak.
1: Oie.
0: Bueno, aipatu ditugu altak eta bajak, eta pentsatzet, bueno, entrenatzaileak ere, zuekin ba, bilduta, urteko helburuak zehaztuko zenitu ustela. Ez dakit urte hasiera hortan, azaro abenduko buelta hortan, ja zehaztu zenuten, bueno, helburua da play-offa jokatzea. Hori itzein da zion ja.
4: Bai, bai, gurean argi.
0: Argi eta garbi.
4: Ikusita, kapasak ikuste ginean, eta hori izan zen gure lehenengo helburua.
0: Bai, iaz intzen duten, jokatu zen duten playoffa, eta bueno, gutxiatikan esango dugu etzinatela jo, Zumaia iozan kasu hortan, San Juan, hau da, Zumaia aurrek urtean, hau da. Eta San Juanek izugarrizko saltua eman du, eta Zumaiak atzera pausua, esango deu goiko liga hortan. Garbi zenuen, bai entratzaileak eta bai zuen plantillak, helburua playoff azala. Bai edo bai?
5: Bai, azkenian behian dauden talde guztiak, hau da, eteligan daudenak, ba, bai da hola maia diferentzia bezala batzuk koskat gorago, bestatzuk berago. Azkenean eten ligan ba, bai da traineruak nuna idean aurrera pausoi ematen ba, esperientzia, ba, arraunlai berri piat hor forjatzea lako bezala gero goian jolastu alizateko. Orduan, ba, bai, elguru bezala guai ikuste ginala aurreko temporadan konparatuz ba, bai alko genula playoff hoietan berriro jokatu. Eta horrez gain, ba, kontxakoa erantza hoi, arramina itzuna. Ta, ba, hori ere bai jokatu alizateko, eta ba, uki deu aurten suertia, eta hori.
0: Ondo, ordoin ja helburua, hasieratikan playoff eta jutia, aukera hori, igotzeko aukera hori, eta kontxan sartzia. Bueno, kortxan sartzeko denbo egin zenuen, iaz, eta orten ere, bueno, jongo gea, horre ere aldatuko gea kontxara, ez gea horreatuko. Mutilan kasuan baita ere, gariren itzulerakin eta veterano hauen itzulerakin, helburua zan playoff eta sartzea bai bai?
2: Bueno, gurean hitz horiek etzian esan.
0: Ez da, esan berrik edo ulertzen zan.
2: Ez, nik uste dut, entrenadoria, bueno, bueltan etorreta, nik uste dut lehenbizire bai igual talla hartu nahi zinola. Egia, garik badakala igual, ez du beti esaten beak buruan dakan, ez da pixka beak presio handia hartzeko ere gaen, baina guri ez digu beti modu hortan, edo ez, aurrez, behintzat, neguan ez. Egia nik uste eta zieratik antzekala ambizio bat eo, konfiantza, ba, ekipua iztutu ezkeo emaitzatxekunak eukiko zitula edo ekipo kompetitibo bat eukiko zula. Eta nik uste ez balemoakin bai ikusi ala hori. Orduan, ez da egit, playoffa altuan esate etzanen de, uste dana genekala buruan hori zala elburua, geho bai, geho udara urbildu ala ligan banderak etortzen hasiela daia ikuste zunen, hoxe, azkenean, ba, beste oliar batekin batea burruketan nahi gala estropak irabazteko, ba, bueno, momentu batetik aurrera argi dago, ja, bai, zala, ba, bueno, elburu ez zala banderak irabaztia, baizik eta sailkapeneko estropa jo jokatzea azetea jotzeko. Baina neguan etzan hori jarri mai gainean. Nahi zan ikusteten, ja, buruan bazek ala pixar.
3: Ual, kanpotik ikuste zan gehi, ez da? Hor, saliak eanok, ba, ikusita garin itzulera, ikusita aurretik ze maitzan lortu zitun beste urtetan, gero, bueno, aitzolen itzulera ere bai, ba, gu gertu.
0: Ilusioa,
3: gure kasuan oso gertutik bizi deuna, bueno, gure gan bai piztu zan salian partetik behintzat, bai piztu zala, bai neskata, bai mutietan, ba, gerora berretxi dan igoera hori, ba, bueno, ja, jendeagan ilusioa piztu zula, eta, bueno, Elias egin gau batian ere, bueno, apustuak iteare iritsi ginean, gai horren inguruan, eta esan berdet, apustu ira hasi dula, orduan, bueno. Orduan...
2: Zer batekin indituk apustuak?
1: Nik azira dut inizekin, preopetan goben duara.
0: Hori garbi.
1: Ani, bai, nik, no, aurre gortia, no, egia zan. Nik egia zan, aso, konfiatzen ekipuan, eta nik indako lana ikustea, eta nik konfiatzen ian aurten, eta aurre gortian, eta hau, no, tokau dek, urtia pasara, así que... Zose mesik, mesik zan dik.
4: Alako batian.
1: Kostata.
2: Nik uste, asmatu ez zuela esatian, kanpotik anbeintzat baina baritzezela presi hori. Egi ja, aurre den boaldi hande estropetan da. Ba, bueno, maitza honak egin ala lortzen, hain guztu. Guztu, ligan aurretik antzian azkenengo estrope hoietan, Gipuzkoako txapelketan, estropa eharren genuen, San Juanen aurretik angelditu ginean, Lekeitioko estropan ego zondo moldatu ginean, da sekulako tartiak atea eta... Eta karo, aliatze ginean liga, gu guztuan egon den, ez da, baina kanpotik anja nabaritzen...
3: Igual ondo gi aliatu zinezten, no?
2: Alako presioa ja ematezula, oh, zara uzarrak favoritoak dira, da, gu gezatzen, a ver, favorito... Bale, ondo aliatze gaitu ez da, baina ja ematezun, irabazin ber, ginula bestela, txarra zale gaitza.
0: Obligazio hori bihurtzen dara, ez da?
2: Hori da. Batzutan, irabaztia da, aldezuna, o, ia aliatzean da, beste batzutan da, emateu minimoa bihurtzea da, ja, bete beharrekoa. Eta pixka, dik ez dakit, kanpotikan, sentipen hori ez genekan gure gaina.
0: Bueno, jungo da pixka, denbora dia barroa sartzen, lehen da biztiko estropetan, emaita oso onak, bai neska da bai mutil, lehen aipatu zuen mikroskampo, aneska egzeite zuen mutila kopiatzea iriste ziala. Ez da, zuek irabazte bat zuen, mutilak ebai.
4: Askotan hola izan da.
0: Zuek biaren ineskeo, mutilak ebai. Ez dakit, meiku kontua, entrenamentu kontua, ose izango zan.
2: Ez dauta lagaitu.
4: Ekipo total.
0: Bai, ez da, binan,
2: eh? Igual du... Ez detela txisteikan irakurri hortikan, azkena, playoffia aldatu gehan arte. Zaten zuen, oh, zara uztarrak binak egiten omen ditu egau zuen, bai, iztikola.
0: Ba, igual, egia, bakoitza nola estropatoki ezberdinetan eukitu zuen, igual ez dia konparatu hain nabarmen, oin, azkenengo astuntza, ba, toki berdinen jarduntzea telako, eta igual, ba, bueno, bilak batea iotze hori, baina bai, zuek ere aurrenengoa irabazi zenuen, ezta? Eta urrungua bigarren. Eta bai. Mutilake berdin, ezta? Aurrenengoa irabazi, eta bigarrenguan bigarren.
1: Bai,
2: bai, alaxe. Irakena zin izan,
1: San Pedro.
0: Bai, pasaian, bai.
1: Oi, da,
2: bueno.
1: Kales kauan, gukale hona genitxekan, baina kasualiadia balizatzeko zoka apurtu. Eta hori kontrarelo.
2: Egun daka estropa balizatzeko grabiltzen kablea, ba, egun hartan eten nintzen, kontrarelojian jarri ginen. Eta, bueno.
1: Kasualiadia.
0: Kontua da, lehen da biztiko, esango dugu, jardunaldi horiek edo, hasiera onorrek, ez dakit, traineruan zer egintzun posto hori, konfiantza hori, konfiantza edo presio hori urrunguak ebai, o nola izan zan hasiera hori?
4: Ba, gu egia esan da, ez genuen espero, porque bai ikusi genuen Hondarri bila oso goian zetorrela, destenso tanta, eta guk esan genuen, bueno, ba, aldeun gehien kompetitzea Hondarri bilai, eta lehenengo estropa irabazi genuenean, izan zan, buah, ez genuen bat, espero.
5: Bai, eske destensotan lortu genitun emaitzak, eta ba oso irregularrak zian, baina bai denbora guztin Hondarribi goian gatzezala, hori beti iguala zan. Hortu nintxe ginean temporada, ba, ez ja liga irabazte horta bezik, eta playoffetako txartel hori lortzea. Hortu lehenengo estropa iritsi eta irabazi, eta zain zan, buah, ba, eske alde hure bai. Hortu ja helburua, ba, printzipala beti da, lehenengo da bigarren postoi lortzea, baina alba da, ba, lehenengo gatzea, ba, beti asko sobeto, no?
0: Ba, ez, Hondarribia, esango dugu, goiko mailatik jetxitako trainerua izan zala, eta beti agazu kezka hori, ez da, goiko mailan jardun ondan traineru horrek, nivel bat eukidu, badauka, eta aurkari zuzena, edo bai ikustezen duten, aurkari gogorren hori izango zala, eta beste traineruak nola ikustezen dituen?
4: Ba, bai ikuste genitula bestiak igual koskatxo bat berago, ba, gehien gertura osaiguna beti kaiku izan da, baina bai sentidu beti, ba, koska bat gorago dela, eta gure benetako etxaia Hondarri bizala.
0: Garbizion fokusa Hondarribin aurka eta bestia, bueno, nola bete mantendu ditu goatzetik, kalian arabera, egunan arabera, baina bueno, orokorrian mentzat hori. Mutilien kasuan, zuen abanikua hain itxia zan, kasu ondan neska Jarbikin bezala, zuek bazen duten hasiera baten, ba, honen kontra burrukatuko gea hastia jun hastia etorri, edo nola ikuste zenuen panorama?
1: Gu gehia zan, ba, espero denun, ba, deustu Zumaiakin burruka notea eta kaikure, bai. Egilea geho, ba, kaiku uste unu baino gutxio ibilizala eta, bueno, gutzago beto, baina azkenean, ba, bagenekin deustu eta Zumaiakin borroka latzeko denula eta liga osuan nala junda. Bata ez bat zuen irazten, beste irazten, bata biharre ez bat zuen irazten, beste irazten, da.
3: Kasualidadeak guikustea juginan estropan Zumaia sartu zala tartian, hiruaren induen egun bakarrian.
2: Ezken Zumaia erra konspirazioa bat zekan. Gu
3: sinistea iritsi ginen, eh?
2: Bai, eh?
3: Gu sinistea iritsi ginen.
2: Hor, estropan batzu. Ez da, deustokite zunean borroka errak ematez izkiguen, eta guk irabazte genuen. Nik ez dakit, baina bukaeran beti deusto aurretik antzan, da, goi aproma ite genio, ni, hau, ze, nahi eta idek dela linde pasatzen uste ziego, ze.
1: Baina liga oso gora gozala, ze, tempora, pretemporan egila igual txasuan akizton tartia eta genitula gure ligako hai, berroi zegoen dut olakoa, baina liga batian olakoa tatzea zoze, izatea, eta bagenekin liga jungo zala akizton burru gauta.
0: Bai, azken, zenbat estropa izatea herri joan da zenbat itxasuan, erdi eta erdi, azkenen gurtetan bezala?
2: Hola, gozo, zer. Ba, ez dakit, baten magora, baten magora. Aurten
1: pera. Egia esan, justu sortzi da sortzi izan dira. Ze guain aurten jarri hue, kluak itxaso alimaka, itxaso alimera da estropa. Lehen ozan, ba, errexo danez balizatzea darrekan, ba, hori joatek azkenean, zera, erlojupeko agartezun errekan, eta hori itxasoan ez genuen dintzen.
2: Ez egin ja, lehen etxin dala, aldanetan behitzat, o espaldin bago kauza pixuzko arrazoirekan, ba, aldala itxasuan itea. Zeregi egia azkenen urtetan, ba, hori, ondiala kasuak itxasuan jokatzeko aukerako ekita eta, ba, errekan indala, igual errexagoa dalako estropa ere mugat montatzea, igual jartzezuna ere, ba, bueno, Igual komenizitzaio
0: da. Igual jarraitzeko ere erreka baten ikusleen partetik ere igual errexo izan daitekelako ere.
2: Bueno, tokian arabera. Hori jo batean igual bai, baino astillero batean ez bereziki.
0: Bueno, Portugalet eta Bilbo itxasarra adar hortan, bai izatea errexo. Bueno, pasaian ez, dakit kanpoa tealik ezun, ez dakit baian iteia.
2: Pasaian nien izan dia eremu desberdinak. Erditikan plaza, San Juango plaza paretikan kanpoa jokatu izan dana igual hain kanpoa atea gabe, baina ateatzen apuntaz parea eta gio lezo aldea hori jokatu, hori izan zan erlojopekuan jokatu izana. Orduan horre ere mu diferenteak eta inizatea. Ah, bueno. Eta zure

0: eskatzeula, bueno, normalean.
1: Bueno, gure neskak itxasuan, etxe iritsi eta... Ta amak da, ui, ta zuek ze itxasuan hobeto moda zate, eta merkatura junda, arategikoak, ta ze zuek itxasuan zatzei zuen, no seke, eta ze ondo moda zate, eta nire erantzuna beti izan da, bueno, ondo moldatu ez, nik uste bestia baino, bestia konkerro moldetze jala, eta hor duen, ba, hoxe, baino, egia zan...
2: Egia gu nobata gara, ozera, bela xe, eta ni aziratian kakaiten nula, itxasuan, ozera. Baina, geho, temporada aurrera junala, konfiantza hartzen, eta hobeto.
1: Bai, la teknika gehiago menperatzen, ulertzen itxasoare, bai, ze oso komplikaua da. Depende olatuan hundia ton, brankas, poparen, ez dakize, albotikan, bueno...
0: Zeara pelikan?
1: Ez dakit.
3: Olatxon,
1: eta nahi beti petxugak doainik. Kontxakoan doainikan. Ah, bueno, beti, esaten, ekipokoak ja. Unaltzea, arategi, sortia bat egun petxuga, beti.
2: Maria juteanian petxuga eroste arateira, ordun bandera.
0: Vale, zuri, hola kontratu, emango zi baino, nahi aliatu zait beste anekota bat. Gure mutiletako taldekide batei, ja, playoffan hastia, no, antxe, ja, hola txonea, arateira, eta... Bueno, mutila, holako tempora egin da, geho, iotze espaziate, frakaso. Presio gabe,
4: Dan animuak. Bai, ikuste, enbata bala historian mintzat, ba, bueno, ba, bere doaietako bat itxasuan ibiltziana izan dela, ze batio kontuak, azkenen, ba, arraunlari indartsuak, edo agian ez ditugulako, edo zauzkorrian ez dialako hainbeste atea, eta teknika edo bai itxasua irakurtzen jakite hori gehiago, bueno, balandu dala, edo aukera hori, gehiago entrenatzeko garen gaiztarrek auki eta itxasua auki, normalen petxatet itxasua gehiago jungo zatela, o... Eta?
1: Bai,
0: du dira,
2: urtian zeharrala izan da, oza, herrioan beti entrenan izan dugu, baino... Egia da, konfiantza hartzeko tokia itxasua dela, eta hortako juni berda, eta urtean zehar itxasuan.
0: Nik esango nuke, aurten, azkenengo urtean aldean, gehiago juneala itxasua, eta, bai, eta lehenu hasi gala entrenamendua, oza, itxasua ateatzen zuzenean. Oza, lehen de beti bil izan gehiago, baina esango nuke azkenengo urtetan hasierrekin, igual entrenamendu gehiago ondiala errekan jardun gehan abakarrekan. Garekin, usteet, naizta entrenamendu osoak ezin, egunero itxasuan ginala, eta listo.
4: Nor itxasuekin egala, aurten egon da polimika bat, zuei ez dizuena eragin kanpotikan ikusi dezutela, goiko mailan esketan, nola Donostiko, ba bueno, estropada hortan, ba bueno, rampara jetxi bai, erabaki bat hartu, baino erabaki hori, bueno, ez... Udaletxean erabaki bat hartu bateatzeko bezala, eta gero rampa jetxi, eta bueno, bi klub izan ezik, beste anak erretiratu ziala, da, bat uretaratu, eta bestea ateatzeko prez, baina etzan atea. Eta horren ondorioz, zigor bat jaso dute erretiratu zianak, eta estropada bertan bera utzi zutenak ez dakit, guzti hau zuek nola bizi izan dezuen, nola aliatu zei zuen kanpotik, iritzirik badaka zuen honen inguruan.
2: Bueno, ni mintzatan, ni kontxa junitan, estropa bikustea. Ta horre ontzan, kriston rebuelua, egon ginean, WhatsAppeko taletik bideo jamadan, danak hor txismoseaten. Baina hori, santzan, erabak intzuen pakto moduko bat entrenadore, ekipo ezberdinetako entrenadorian artian, ta pakto hori ezan, eso mentzan, ekipo guztita berdin traslada. Orduan, zango deu batzuk, ba, araua bete zuenak pakto hori puskatzen aiziala, eta paktu hain zuenak araua puskatzen. Orduan, azkenian, ba, araua bete zuenak, pues, multa gaso behin.
4: Ta egoera horren aurrian, zuek arraunlari bezala, eta zuan txinala, bai, zure kasuan, arrauniteko mugua pasion edo etzeon ateatzeik?
2: Egia...
1: Guk pentsa genuen hor, situazio hortan egon da, eta ingo ginala.
4: Eta ira zinko zenuela.
1: Guk aprobetxau ingo genuela, egia da iritzi desberdin asko ondia da, bertan ligako ekipuak ere, ba, beste ekipo atzuk hartu zituen erabakiak eta gatik

0: la revuelo ba txarroietako bat ba ez dakit gaizki ulertua o naita indako gesto zikin batzuko la egontziala egia san iritzi desberdina daude nahi etorre sartu ba zer da ondo zer da etikoa no sé qué nire ez dakat argi baino bueno guata ingo ginen
1: faktua eratu zuen ekipoak ni pixka guztiko naiz izango et pixkat interesabite zirela porque puntuak hortxe zuen
0: hori zikina izan zen. Ke hor zauden puntuak jokuan, hirugarren postu batetik bigarrenea juteko hori, eta azkenia ba, paktu puskatzek suposatzezun ba, puntu askotako abantaia, eta gero ba, hoxe.
1: Hor geuden justo Donostiarako ekipuan albuan, eta horra itzen komentaioak aitzesean, ba, jokatzea du playoffa liurratze, ez dakize.
0: Eta aparte, ez bakarrikan goiko postutako puntuan bila eta behian de asko jokaz esan. Zumaia eta Donosti en momentu hortan Zumaia gainetik zehon.
1: Ibai katiketan nahi nunduti.
0: Horri interes asko moitze esan.
2: Bai. Ez dala bakarrik itxasoan kontua, baizik eta horren ondori joak.
3: Nik usteet.
4: Eta okerre zuen, gero mutilan estropa zan eta mutilak jokatu zuen. Ez agitor itxasua inbeste aldatu zan, o mutila zialako, ez dakit, ze...
1: Ba, nik uste bai lehon duzula ezia, Nian neon, ta baino esan, beste alternatiba bat zan, estropateatzia eta dana jokatzia. Ta, bazpare, ez zuen itxoen hori gertatzia. Osea, hartu eta junin zian, orduan, ez dakit.
3: Nik hemen, haitu dituten gatik, eta, onta ze, iritzi pixka, bueno, aspektu diferentea da, ez da? Azteko, nik jarri nun estropa, atzaldian, uste lehen gu jokatu gindu lau entran, eta uki gindu, no, ez dakit zer, eta ikusi nun, da, kondizio txarrak hau, batean, junintziala, nola junindiala? Junindiala ekipo batzu da. Nola jokatu gindu? Bueno, olako zerbaiten aurrean, nahi zantzio eruitze zait, normala eta gutxienekoa. A ber, ikus, osea, abia puntu bezala hartuta. Gaudela ekipoak alkarren kontraioak, eta liga eta bere juezak diala hain justu arbitratu berduenak olako egoera bat, kompetizio justu bat eoteko, errespetuan akin, badaude ambito batzuk eta, ba, olako autoantolaketa bat apoiatuko etena, kako txatartian ze horretzian arraunlaia juntatu, entrenahoria juntatu zian, entrenahoriak ez zi arraunlaiak, eta, bueno, ba, ez dut uste onartu berdanikan olako erabaki bat edo olako iniziatiba bat. Are gehiago, ez danian itxoin, ba, justo hori arbitratzeko segurtasun komitea, antolakuntzak beharakan segurtasun komiteak eta eman du nitza, ez da? Itxoit, danetik gaitu ez, ez zuela ezer esan, ordun martxain zuela, ez aiz zeudela, beste batzuk esatu esan zuela, itxoin ingo zuela, bada bestela atzeatu ingo zala, momentu ontan ez dakit zer dan zehazki egila, eta bat esango eta bestiak bestia. Baino, uretatea zianak, gaizki usten saiatzia, paktua errespetatu ez zuelako, azkenian, markatu gaino hemen, danak izen eman da, eta ez dakit, danak jarri deu eskumen hori eman dio liga, eba, justu, kirol arloko, oza, lehiak eta hori aurre ateatzeko, eta, oixe, arbitratzeko, zei hemen olako gauzak iten. Ge horrek, gehitze baldin bai, segidan, mutilan estropako katu zala, eta elkarrezketetan, bi edo hiru arraunlai atea ziala esaten, itxasu handia, baina arraunlaiak, hau nahi dut, hau gozamen bada olako itxasuakin jokatzia, ez dakit. Nei hori, kontra esan korra iruitzia. Arraunlai bezala.
4: Ba, txokantia, gero, justu mutila jokatzia, eta ez dakit, mutila jokatze horreke,
3: igual,
4: lagatzeu neskak, ez dakit, gaizkio, osea, baina mutila jokatu de, ordun jokatzia dao, eta ordun ez dakit, zein duen hauek aldein duela, o ez dakit, hor ja,
2: esango nuke, gogoan dakatela kontxa bat, neska... esango nuke mutila baino baldintza okerragotan jokatu zutela.
3: 2017ko kontxa.
2: Eta horri inorreit zitzaion okurritu ez geateako esatia. Entrenadore bat biarei, ez zitzaion okurritu.
1: Eta izango bazan, hori etan gertauko.
3: Ez, ba, ez taulako olako ikusminik eta polemikaik eta bueno, ba, normaltasun keixiokin aurrea tirako zan, nik uste.
2: Telebista tartian egotiak ere eragiten du. Azkenen protagonismo edo bai kamera horiek eta hor enteatzeko aukera gehiago emategu, zuenean telebista ez da, bo, telebista ez da, internetetik anik uste zia zuen estropako, nik ikusi izan ditut.
3: Bai, ez dira danak emititu aurten, baina bai aukera onda Euskal Telebista YouTubeko kanalian eta...
2: Aita, bizkaikoa hori, baina bizkaikoa baten...
3: Kastrokoa dira zeman zuen.
4: Bai, Hori bai.
1: A, gero, goatzen ez justo egun oita geho, guk Zumaiko estropa genekan. Ta gure bai itxaso oso txarrakin da iziakin jokatu genuen, no? Osea, alboan paretak sortu zizkigula, ta arki jokau genuen, ta irabazi.
4: Ta irabazi.
3: Tauke bai.
2: Nola ez.
4: Nola ez, kopiatzen.
0: Olako zetan, argi da, Euskotrenen urrengo temporada, olako marea, olako lato, olako izia, eta zera gu horre.
4: Enbata hortxe.
0: Espaktu ez ezer, gu hortxe ongo behar.
2: Bai, bai, uretan, bazpare, bat emate entzuten egin baldin bada. Eh?
0: Atenteko agre, ezan, ez da jokatuko gu hortxe, uretan jungo.
2: Piskat aurre inez, demoraldian aurrea inez, biak ala biak oso regular jarduntzate, ez bazute irabazi, bigarren, hirugarren, hortxe ibilizate. Ze puntutan kontutatu zinaten, jazta, ja, playoffetan gaude, jazta. Osa, zuen kasuan onjarbikin biak lehian ibilizate, eta neko azkar, bueno, despuntatu zenuen bestekiko. Noiz kontuatu zinaten, bueno, jazta, hemendik aurrea, lan bakarra playoffak eta kontxa dia.
4: Bai, zango deu, neskan zelkapenean, hogeita zazpi puntoko aldia ondala, zuen eta kaikun artian. Eta mutiletan, amazazpi puntokua, Zarautz eta Zumaian artian. Zagit, punto batzuk badia, ez da azkenengo estropar arte hor burrukan ibilizatela, hau esaten nun. Ba, atatzeko amar puntoa, berruain ez duen ziago gabarrutik hartzen eta, ez baue hartzen, ja, ba, ez dakit, irun lau estropa lehenuo, ez dakit, holako bat.
3: Bai, matematikoki lau ez. Pio iru estropa faltan uste sí. Ja barruan gainala bi izan.
5: Guz asko estropa arte ez gode mateo de izartu da eta bueno, beti izatea ba igual ze estropa faltan tartea estandaratze duzula irugarren nahi baina iba izan du bezala ba ez triorretik aninezko ziagoa ba dedo ataskatu ziagoa
3: deskalifikatu inau ez ozerreatik
5: bi estropetan ataskatu geha eta horre, ba, suerte eukieu bestiak bastante atzan iltze dela eta hor dugun etzigura harrapatu baina gauza, beldurra egiteo zu errespetua eta igual porklo hartzau, ez uli gauzua hor dugun, matematikoki jarri arte, ba, ez zu hartzen lasaitasun guztioire ea, komodo jutezeala azkeneko estropetan guztiz lasaitu urez.
3: Ez, baina nik uste, ustalia bukera arte, Zumaia hauen dikan, ez dakite, sei puntura eola genekan, da, bueno, bai, pixak horak abeira jartza ginen, baina hauen dikan, lentasuna zan, tarte hori zabaltzia, eta hoxe, gure burua komodo, ja, asentatu ikustia, da, bueno, lehenko pioietan, ez da, elburua playoff ezela jarreta. Gio, abuztuan horre ontzian pare bat doble jornada batak kantabrikoa, eta horren aurretik ez dakit oso ondo zeintzan, baino hor lau estropatan oso bueno, oso estropa honak ingenitun da oso solido jardun ginen da nik uste dut hor ja bai, Zumaia atzea gehatu zala eta bueno, ja ingen jula ba, gorea bat lehenengo postu hori a ber, atakatzea zeban behira jarri ginen
1: niko atzen naizela uste Zumaiko estropan izan zen ja en, estropa irabazi genunean eta kaikun desenteatzean gehau zala ondarru sartu zala tartian esango nun. Ba, ja, amar puntoa utzi genitu natzian, da gila esan bastante lasaitasun izan zen. Naizta ez zen matematikoa, ba, sentiuta, koska bat gorago geudela, ba, ja, beste lasaitasun batekin.
2: Horrek emateun, ba, deskanso horrekin, eta ja, helburua lortuta, ja, beste prestakuntza bat egiteko aukera da presio, esango, irazi beharreko presio, hori gabe. Enbatai askotan gertatu izan du zaio, batez ere gizonezkoei, etxean estropa oso txarrak inditula. Eta ez dula irabaz izan, eta ez irabaztiaz aparte, ba, bueno, ba, kostatako estropakin. Aurten, zarautzen bi estropa, eta bilak irabazi.
1: Zan berra da, horretzi bela kopiau, seguk lehenengo estropa zarautzekoa ez genuen irabazi eta mutia bai.
2: Hor gaina zuen babeslea danan bandera bai. Izan zan, eta... Oker espana ezbintzat, entzun nuna datikan, ba, ligak edo gatetu zula, nuna antolatuko da, eta Zarauzko arraun elkartea, eta zala prest antolatzeko. Zen beste, etzeon nuna antolatu, edo etzekiten nuna antolatu, ez dakit. Hori nola izan zan?
3: Bai, bueno, azkenean, nik uste eta arraun lai bezala, estropa aldan, estropa gehien jokatzea gustatzen zaigula, eta kae liga batzutan bai gehatzala, ba, mugatu xamarra, urten uste eta masei bat jokatu ditugula, bai, sortzi nabandera izan dian. Eta aukera zion mari, baten bat gehiago jartzukoa, zarautzen, ba, bueno, eskaini genuen, egia da, ba, lan handia dala, orduan, plante, uste bikaleta intzala lehenbiziko bandera hori, pixka aterrazte aldea, asko ze errazago dalako palizatzia. Baloratu zen, estropa ere mu berri bat probatzia paraleluan ondartza egola herrian parez pare egiteko, ba, herri partetik atea eta shelter aldea egolako bat, baina, bueno, olako esperimentuak beste mateak utziko ditugu. Baina oso kurioso, leitzak, gaina trabezkako kondiziotan oso ondo moldatu gen.
2: Etorkizun bateak, hortxe, hortxe uste deu, airean uste deu. Esango nuke ustaileko ustaila hasierako estropa hau estala benetako Zarauzko bandera, Zarauzko bandera agustukua da eta hor bai ba zeun ikusmina zaustarran partetik osondo bai zinatelako, ja hor goian zinatelako, zelkatuta zinatelako batzu, besteak zelkatzeko zinatelako, nola bizi izan zenuen Zarauzko ba, estropa hua?
0: Ba, eske hor ja Zarautzeko estropa bai lagatzen da, como es fondoan bezala, baino pixka talde batea ja ligata, ja da txekua, oza, da txeko bandera, eske ligak, ba bai importau, eta playoffak, eta noski beti presente daula, baino da, ja gure gatikan bandera hori etxea ekarri berdu, mese, ezin du inoajun. Eta hori, nik uste bandera urduri gehiena, oza, urduri kasu
1: gehiena. Gehiago, bakua onde arribitarrak eraman da geho.
0: Hoi da.
2: Eta presio hori zen, nuen zuen.
0: Bai o bai, oza, etxe beste zer.
2: Jo, bestela, petxuan bila beno la jote zera. Zabuzko egin gazi gabe.
1: Ez, baino, bai batzen aiz, momentu hortan osestu gehiela ondarri biakin, uste pare bat estropa bigarren gelitu ginala, eta bai atea ginean, ba, beste mentalidadetekin, ba, etxekoa da, presio pixka, baino, bat eze disfrutatzea, ba, atzetik, atzian sarazuak aulako, eta nahiz eta etzan bat estropa hona izan, porque es. Agonikoa izan zen, osea, normalian etxekoa beti ez da hona izaten, baino, behintzat, guretako etxian gauzan, eta ondo
0: pos. Osean, bai ikuste ginean aurretikan estropan, bai, boia juten, bueno, ziaboga eta bueltare aurretik kan, baina eske, bagenekin, gaina, gento zen estropa batzuktan aurretik kan gindua zela bukera arte eta bukera entakit en turbo jartzen ondarribik, o motora, o ez dakit zeta, de repente aurretik kan, ja bagindua zen estropa batzuko lehar dun, ba, bai eukitze genuen beti presio bezala, eta nik uste justo estropa hortan, ba, ez genula jakin, como, o, presioi bezala kudeatzen, eta ba, bai torregina bastante precipitauta, baina, bueno, bandera etxe bat, eta jazta.
2: Oia, importantea, aurretik han pasa, eta bandera aztindu. Mutilean kasuan, nola bizi izan zenuen?
5: Naro, ba, zenean, etxeko estropa beti zaita berezia. Herriko jendia ikustia, familia, laguna, horra poiatzen, ba, horrek iztana izatea, horrek...
2: Barkatu ligaz, eh? Zien batean traineruan zauetela, kontuet ez ezin nagon behira ego entzute zu ez dakit, eh?
4: Elias behintza baize, guik ustea jungean danetan, haupa Elias esan da, kaso iteun bakarra beha da, orduan ez dakit dan. O ez toalako kontzentrauta, o benetan entzunitean, baino jendi ez dakit.
5: Horea... Ne, uste, zai, ne, ar, egia zuertia dela inguruko jende asko juteara ikustea, eta hori ikarria, presiatza, dibidez, Zarauzko estropan, iru bai lagun juntzian igerian, eta padelian, eta beste atzuk banderolak inda, ba, niko, nina zitena, itolako, eta nina un niño tonto, ne, karabako batea da tope, nina.
3: Legian, distrauta gute.
5: Ja, ba, txeko estropaitia, kistona izatea, motivazioare ikarri, ja, inkonzienteki, burua ez, euneko egun baino gehiago ematezu, eta hoi ikarri notatzea, eta gero estropane notatu izan, eta uste eta mago segundu edo goia eta bene hona biharren nahi, eta bagenekin nigu uste, irazi benuda, hoi bagenekin.
3: Gaur, jende klabe bat dago, segituan antzen bat egosu, la edez, manesen ama da honian publikoan, hori, estropatio, nabari, zesu.
1: Nira di espertiak atxe, nera aitona eta mona dia fan numero uno, eta nera mona hile gorri gorria eta aitona txuri, orduan urrutitik, kistoran handa ikuste ditu.
2: Eta entzune bai, alde puntako zeak eta entzutea, o...
0: Bueno, ya... Ni es... Personalmente es...
1: Según, es que... O sea, oso concentrato al imasado de barruanes.
5: Estropan imposible. Estropan... Gaña... Patroia ahí de justo, ahí te salió ella, ¿sabes? Yeah. Nero ni bentzat, justo etzio da ya.
0: Es da... Bai entzutea, ba, burrunda bezala baino, ez da entzuten exactamente ze. Porque aldo egon edo zein, ba, ondarrikoa animaten, oguri, o izinako padeleko pertsona, osea, seriamente ez da ikusten, osea, gurasoak etorrita, ez alde zuen zun da, ba, ez detentzun,
1: ez gade horta, ez gade horta.
0: Da, dena, nerbioak, presioa, dena, barroa sartu, da, literalmente da, denak bat. Orduan, ba, azkenengo amar minutu horiek arte, patroak esategu, ja, azkenengo saluditua, eta ja, barroa, konzentrauta, eta ez da, ez erantzuten.
1: Bai.
2: Eta bukatuta gehok, bueltan zuaztela, getaira bueltan zuaztela, bai, orduan ja bete zuek karretera.
1: Bai.
2: Orduan bai, orduan aukera bada. Orduan
1: este gueo, ja.
5: Saluda, hau, kamara eposatu dena, hor. Saltatzea, hor, salta da fuera.
0: Instagrameako argazki, ja, banderaki, eta gize, jazta.
3: Nik ez dakit akustika kontua zen, baina ja, Bermeon playoffian, atentzio eman zitela, zen bat aitz esan dana hor dikekoa. Estropan bale, nahi zenteatzen, baina beroketan da.
0: Mira, hori izan da. Supongo,
3: jendiare bozo goian zehola, baina dana aitz esan. Elia zen kuadro jakoa, gaitz esan, bai. Moro, ta, moro!
5: Just, abe, da, erriko gazte honen, honen.
1: Portugaleteko saliare bai izugarri esan zan. Osa, nigo atzen aiz jueza esaten zehola bos labiru bat, aitzen unen bat, buelta emateko gogoa. Osa, gira barra una hau txida. Osa,
0: ez, izugarri
1: esan zan, egin mozenatzen, gehiago, negarra, testete, baina hor txe salida,
0: bai, bai, txitsipo dugu, salida. Zarauztar denak janit ez zuen, oza, izugarria izan zen da, benetan ezkertzekoa, oza, dena urdina, gero momentu baten bueltan estropan kamarita txikiak enfokatzeu, dena urdina, bo, izugarria izan
2: zen da. Bueno, playoff eta jun horretikan, kontxatikan pasaratxua inberdeu, aurtengo urteuntan aztazkenaen intzenuen mutilak, ostegunen neskak, eta kasuntan, ba, argi dago zenek zenei kopiatzen dion, zen neskak bintzat mutilana ez zuten kopiatu.
4: Taskerak.
2: Bai. Estropa oso oso ona intzenuen, zabantzi gabe mutilak kasu hontan aztazken hortan, ez dakit espero zenuten olako estropa bat itia edo ateazan oso oso ondo, nahiz eta hori ba beti garren, ezta? 8. Beti garren bukatu. Bai. Nahiz eta beti garren bukatu, estropa oso ona.
5: Bai. Ba, bai, ea zan, estropa ikarri izan zen, oza, gu, ea zan, gari, entrauna bete izate gu, estropa goitza irazita jumbraga, eta aldeun dena ematea. Eta gu guenekin, ontzia oso azkar zehuela, ontzia oso azkar zehuela, eta gardun, aukera txiki hoiei, bazo, lazartzeko, azkenian, lehenengo maiako ama hori daude, eta gardun, gure kasua, pixka zaio izatea azartzea, baina, alare, bagenekin, ontzia ikarri askar zijoala eta gure lanin ezko posibilia zela. Eta egia zen, ba, aurreneko largoa ikarri esan zen. Ziagoan ziegarren ginen, nik uste hor, zauztar dena batzen gendu zela, eta esan zen jendea Jimmy antziola eta geldi guintzarik eta egiten da pasada, baina, bai, jugun ginen ikarri, pasada izan zen, ikarri askar, baina gero, egia huelta mandakoan, ba, lau, bost minutu, ko tramo hortan kanpoan hor asko aduenula. Ta horren tamales o bueno.
6: Arratzaldeko 3 dira eta hau Arraio Irratia da. Sarasko Irrati Librea.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko errepikapenak izango dituzu entzungai.
2: Orduan ze, aurtengoan bilo bakarrik?
3: Bai, ala emateu.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnaz estua, arnaz testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kinielak dituna
1: bi aste azkenetik behin zortzitatik aurrera arraioratian 89.3 FM.

0: izertan blai astera doa.
1: Holako parekotasun batean eta nik uste dut ba hor leku fisikoa baino gehiago ba burukua dela, ez? Hor dena daukate segundo terriko hori, naiz eta gutxi izan baino norbe alde izatea beti onuragarri izaten da, eta gaurko pixarro horiekin ba ja gehituta ba ja beste segundo ale batzu dira, eta gehien bat nik uste dut orain arteko luze hau psikologikoa dela, aurrea zein baino zeinek lehenago hartu hor dago borroka, ez dugu beran.
2: Borroka baita, ja!
3: Eta ba, lokartzen, bueno, zientzek bat zinu. Ikusi nire horrek portuguz horrek zena ikita, ben. Zientzek zuzin ikin egin egin zuzin rodar una balaz. Eta benatu horrez, ez dugu
2: bilatu da. Franko bilar ratetik oso indartu. Era, kira bat zinezak behar bada.
3: Bai. Intzabe, segundu bilatu, ez dugu eta mila batzera.
2: Oso indartu, abiatu da. Atzutik alere. Zabe, baina. Franco Villarre girado así con seguro asco.
3: Es que... Es cierto, es que
2: se ha roto. Es cierto, girado así con los acasos. Ahora Juan de Teque es otro cuchillo así, mañana está Juan Gol. Sí, gracias. Ahora tenemos a Kerama. Vale. Es tu voz aquí, es tu voz.
0: Arratzaldeon entzule maitiak, eta arratzaldeon iteiko Jonander.
4: Arratzaldeon Juanan, eta arratzaldeon da ongiet horri de bai, entzule guztiai, de beste demoraldi bat, hogeita bat garrena, eh? Nio, azkar esatea.
0: Bai, mantxu egin.
4: Hoi da.
0: Eta bai, beste urte bete, zizertan blai hemen izango zuen, Iruputzu gaztetxean, Arraio irratian, FM-ko 99.3an, beste urte betez, zortzitatik aurrea, hasta azkenak jartuta dazkau, eta zuek ere bai, segurazki.
4: Hori da, beste urte bat ez aguanta uberko gaitu zuen, baina, bueno, hori pak barruan sartzea, así que, bueno, aurtengo denboraldian, ze, Juanan, nobeda deik ba aldeu, o...
0: Nobedade gutxi, esan genezak, Iaztik anunea, plantillak errepikatzen du, fitxaketak etzizkigu aldein, hori askotan fitxaketa honena hoiz izatea.
4: Ai, pixka reala eman dugu, azke bukaera arte hor fitxakete egin gabe, behai egin ditu, baina guk mantentzia erabaki da, nik uste erabaki ona.
0: Bai, az ondo funtzionatu zuen formatua, ba, bueno, errepikatzeko ba, autua indeu, eta aukera ere sortatu zegu, beraz, bueno, ba, bi astian behin hemen bai Juanan eta Iteko Jonander, eta hilian behin ba gure Ane Murua Mendiaraze jarraituko du bere arnaz estua, bere arnaz testuakin, eta bueno, esango dugu beak ere ba zertarako asmua edo ze asmokin da onde moraldi hontan.
5: Bueno, nire matxe gola jarritu basmotan, igual bai saiatuko naizela aurten herriko gauza edo lotura gehioiten, uste bukaran ja ingenula zerbait, olaia bertati berta etortzen itzanetik eta, baina bai, asmoa kirolai buruz hausen hartzia, baina bueno, herritik eta pixkat zarautzen gertatzen gauzakin lotuta.
0: Bai, iaz batzuk grabatuta, beste batzuk aurrez aurre, bukaerakoak aurrez aurreiteko aukera aukien ditun, eta hoen gozbintzat, asira ontabintzat, hilian behin etortzeko modua gela roxea.
5: Hori da, gaina zuek tertulian onak zatela erakutsi zuen.
0: Ente guazko, ba, hoxe, ez dakit gai konkreturen ba zerbait pentsatuta bakazun, azteko, ba, urriko hortako zerbait bakazun buruan, edo...
5: Ba, behitu, justuen buruan dazkatena, bi izea, bueno, pasadan aztian izan zen, ez? Triatu itxikia, eta aurre, guain dela, bi kroneskala da, gaina justu Europ parte hartuta. Hortik tiraka, arrakastan gaiak harriko, eta hori da, hola, horrenekoa karriruna, erze ulertze deun arrakastaz, nola neurtze deun, ze mailatan, bueno, gaur hemen arrakasta izan duten, zeak ere, gongo ya.
0: Hai, kero dariak, ba, hau, eh? Arrastak abilizianak ebai... Eta ondo, iazan gai interesgarriak, bueno, auzotako ekimen horiek, edo bueno, ekimen esango nuke atzen eta honak enpresa hola importantiak behintzat, eta bueno, ba, ber, zer dan arrakasta, nola ulertzen dan, eta segiro sortzen dan batean, segiro sortzen dan bestian, lehenagotik ere itzein dezakegu, gai batutaz bintzat, edo jarduera batutaz, parte hartu genulako, eta bueno, ba, oso interesgarriak izango jalakuan aurtengo ontan ere. Eta gure partetik, bestetan hori, elkarrizketak izango ditugu, oidan ez bintzat, ba, betiko kirolak, ba, bueno, jarraituko ditugu, futbola izan, saskibaloia izan, eskubaloia izan, errukbia ere, bueno, betiko gure errukbiko ordezkaria orten aldatu beharrean izango geha.
4: Bai, beste talde batea juteko autu hain du, eta beha san urtero etortze sana, baina no, beste baten gainatzia lortze deun, eta gero, ba, betiko hau da berri aldea, ba, etorrikoia... Ja, beste kirol batzu, ba, triatloia, eta, bueno, kusiko deu. Gero urtean zehar, kirol, ba, bueno, ekitaldiak eta ze emateuen, eta, ba, bueno, gu esaiatuko, aktualitatean parte izaten.
0: Bai, normalen izatez ditugun, ba, kiroloiek ere, ba, iaz boleibola eukien una dibidez, aspaldiko partez. Judo talde bat ere, bueno, ba, badao, Instagramen gaituzna lagun bezala, o jarraitzen gaituna, beraz, bueno, hoiek ere nik uste, ba, tartetxo bat neko dutela izan, hemen Gelarroxian, eta beste, hainbatetan bat, agian ez dienak gehiegi azaltzen beste mediotan, eta bueno, men tartetxo bat ingo deuna, eta, bueno, nola ez gure kirolizarra. Haueke, normalen bi hastian behin, edo hastia, ma, batzutan, gehiotan izate jare, bai?
4: Bai, baino, bueno, aurten urriak 11an hasiko zaizkigu gure playero kutxunak, eta, bueno, ba, hemendik bi asteko saioan, bai, hasiko geha, ba, kinielakin, eta, bueno, horrek dakarre danakin, ja, gaur arratzaldeko albistia da, ja, bueno, izen ematia itxi dala, eta, bueno, gero, bueno, hemendik bi astea aipatuko deu zenbat, talde apuntatu dian. Oain arte epe bat zeon taldian izena apuntatzeko, gero oain hasiko ja fitxa kontuak eta bar, baina bueno...
0: Eta ordainketak.
4: Eta ordainketak, nola ez? Eta, bueno, mintzat, aurrera pentsiki bat bezala, ba, mutietan, ez da ginoizko talde gehiena apuntatu dian, baina bueno... San dezakegu,
0: goita behatzi
4: apuntatu dian, orduan ikusin berkoa, ze formatu osatzeuen, kiniela nola, bueno, nola osatuko deun, eta, bueno, hori, ba, bueno, beti bezala, ba, hori, esan bezala, hemendik bi aste hasiko da, gure tartia ingo jau, eta, bueno, beti bezala, oain, kuñan bukaera entzungo deu, kantatxo bat, eta, bueno, denok, bueno, sare sozialetan ja anuntziatu deu, baina, bueno, modako kirola izan deun hau daran, eta, bueno, nola ez, ba, gure... Bueno, goraipamena merezi duten Zarautz Arraun Elkarteko kirolaiak eukiko ditugu zuzen zuzenean.
0: Oain arte.

0: Bueno, eta entzuleai barkamena, zuzenen entzuten nahi dian nahi, oporretatik hau bueltan gatoz, eta teknikarekin erazoak eukitzen aigina, baina, bueno, ja, antzanez konpondu ditugu, eta zorionez, guri bakarrik entzute zegoen, eta ez fondotik beste musika bat. Aipatu dan bezala sare sozialetan, eta leheneko zarreran, ba, hementxe dazkau bazaeko arraunlaiak, aurpegi berri bat gaurko hontan, Maria, ongi etorri, arraioratira. Bestiak, Mai, Aitor eta Elias, aski ezagunak, gelarrexian.
1: Apa bai, arratzaldeon.
0: Arratzaldeon da nahi.
2: Baita zoie.
0: Hasieratik hasiko gea. Piskat, normalen ukitze duzuen jarraipena, eta normalen bi elkarrizketa ititugu zuekin, bata ba, zuen temporada bukaeran gure hasiera izaten dela, eta bestea ba, zuen temporada hasieran gure bukaera izatea, la aurten kaina oso okupatu aukideu, eta ba, bueno, ez gini zuen ez da deiturein, elibratu zinaten.
3: Oporreta juteko goguaren ekanda.
0: Ba, elibratu zinaten hasierako hortaz, eta bueno, pixkat kokatze aldea entzuliak, ba, bueno, bakigu ze maitza lortu dan, baina maitza hauek lortzeko, zuek abendu parten, azaro buelta hortan, ja astezeate ba, gimnasioko lanakin, uretako lanakin, eta bueno, pentsatzet, momentu hortan izatela, pixkat, ba, plantilla egituratzeko edo azkenen abertzen ba zeaten, ze bueno, bakigu temporada bukatzean jende asko esaten loanik laga ingoet, ja nire azkenengo urtia da, ez da zuek egitu ikusiko arraunian, holako esan moldiak entzute jala, baino, geho, ba, etortzea, ba, azaroko buelta hori, eta hartxe arraga izaten dezue, arraunlaiek orokorrian, eta bueltatzen zeate, edo, bueno, fitxaketak, ba, ez dakit zein gehiatu ala toki gabe ez dakit nun, eta galdetu laia tortzia badakan, da, ez dakit zuek, juntatu zinatenen azaroan, zenbat aurpi berri izan zenituen, nola juntzan, Mai, Maria, zuen kasua?
4: Ba, guk euki genitun alta pare bat, baina jende berria, probatzea zetorrena, eta hortxe horreten eta gaudia baten bat. Eta June Uranga etorri zitzaigun, berria zerotik anaz izana, eta gero Klara Gabirondore bai, eta temporada horreak hasi joalare bai, Malen Oiartzabal etorri zaigu, Tolosarra, eta bestalde ba, aurreko urtean batelak intzitun ekinek ere xeta geta jarra.
0: Alegia alta batzuk bai, handikan eta hemendikan, bajak ere izan zen dituzten matematik utzita edo bakarrik altak eukitu zuen?
5: Ez, bajak bai. Pare bat ola, bai ontzian. Almudena, ba hori joa juntzala arraunean. Gero Lutxi Paskazio, ba lanagatik ta ba ezintzula ezintzion jarraipena eman arraunai ta
4: iparraldekoa.
5: Hoi da iparraldekoa. Ta Mai Erwin, ba uniakin da ola ta batxi bi ta ba hori. Komplikantzen hori bai, eta orduan ba, oiek. Baina bestela blokia eta mantendu deu, ekipua hortxe, eta gehiena bat gehitu intzaizkigu, eta oso positiboa izan da ekipuantzak.
0: Ondo, hiru bat baxa epatitu zuen, bos bat alta edo inkorporazio, batzuk denboraldian zehar, jende gehiokin, hasi zeate bintzat orduan arraun denboraldi hori.
4: Bai, hola izan zen, baina bueno, azkenean jende berria hastiare bai, batzutan hasierako dinamika ba, ez da erresa izaten, ze zerotikan erakustia arrauna oso zaila da. Baina, bueno, eharki hartu zuen, eta laguntza jarra izan da.
5: Kriston admiralia da, gila zan, zerotik hastia arraunean, eta oain hartu duen nivela ba hori entrenamendu hartzea dela eta lan oso zaila dela. Eta beste kirolekin konparatzia eta hola, baina joe.
0: Gaina,
5: txukunitia eta zaila dela eta oso ondo ite behar rauna.
0: Eta gaina bloke bat ja urte batzuk bara da mazuela elkarrekin arraunian, ezta? Zuek ja bi urte, beste batzuk ja laupabost edo gehiago badu aztela. Ja, oitura batzuk eta ja hartuta dazkazutela.
5: Bai, oida, fondoko blokia 6 urte hasi izan, eta ba, makasagatarrak, ba, maigita anema gero saioa urbildu zen irugarrena, irati zubeldia, irati maiz, oiek ja, bai, joaztela urtiak ordu, bai dakaula esperientzi bloke hoi hor mantendu dela, eta horregre bai eragindu ba, ekipoa ba, jarraitzia, eta dazkan jakintasun oiek ba, ba aurrera eraman analizatia ba, ondo.
4: Eta bestalde aurrek urtean izan zian altak juveniak izan ginala eta urtiagoa zela elkarrekin arraunian, orduan, ba, bi talde juntago genitun, eta hola xe.
0: Garki, mutilean kasuan, zuenian ere, gora bera batzuk bai, eta batez ere torritakoak ez gaztiak, esango dugu.
2: Hori esan berdean.
3: Ligako Patreonena.
2: Jende...
3: Hori esan berdean.
1: Alaek.
2: Jende gehiago bai, etzekiat berria esatia daon.
3: Ezagun zarrak.
2: Ezagun zarrak, bai. Vale, asko, gu baino denboa gehiago pasagoena klubia. No? Baina, bai, bueno, a ver, ez da guztu izegia. Pare bat lagun berri bai ukitugula Tolosatikan, Tolosaldetikan, zekiat gure kasuen zein dantzeazki, baina, bueno, Bakero eta Aramendia. Para ikua, osea, gozote ikua, baina, bueno. Eta, gero, ba, esan bezala aurpegi zarra gueltan, ez da, entrenadorian gantik hasita, baina, gauza jakina, baina, gari gueltan eukideu, ego gintxauspere gueltan eukideu, enbatako, bai, arraunlai, bai, entrenadori izan dago hau, bakarrikan, bueno, aurten arraunlai gisa jardun du, ez de, Manuel Lasarte haundia ezauteko aukerare eukideu ekipokoa, torri bezala juntzaigu, baina, arrasto fuerte bat utzita. Está Elias.
1: Ah, bai, bai, artista, artista. Beti sobrota sia. Aquí. Tageo azkeni, ba, el puto amo, Aitzol Garro gaztea. Gure patroi gaztea. Da. Ella está en alta importante izan dira urte urtean, gure trainerua aurreko urtean ja nivelan baz ni uste magenula bastante eta ba hauekin nivela jotzea lortu dugu eta ba, fruituak eman ditu.
2: Nik uste etor, pixka gari egia erabaki hartu zunean etortzeko bazekala guruan. Kontua, iaz, igual, baja pila ez genitu neuki, baina jo, ba, gurekin arraunean urte mordo xain dako Aritz Lozano da Mikel Etxabe adidez, ba, bueno, lagaintzuen, eta nik uste garik nahi zitula, igual, pixka, veterania puntu bat, o, konfiantzasko norbaitola, nik uste dut. Ba hori, ba, egoi batek ari bezor apoio oso handi bat eman dio laguntzia eta, bueno, ezkenean baja horiek ez diala inbestera baritu
1: eta gehore bai, beste gazte bat ba, kantera tira endorritakoa oino oina talbenit ba, juvenitatikan ba, senior maiara jo genuna
2: jaikazik bere izena
1: de, hostia, izenakin
2: salbide korrezibimentuan, etzitxekian oain nik
1: oia, oi beste gazatzen bat ditu bat.
0: Zuzeneko zeak, tensiuak.
1: Oie.
0: Bueno, aipatu ditugu altak eta bajak, eta pentsatzet, bueno, entrenatzaileak ere, zuekin ba, bilduta, urteko helburuak zehaztuko zenitu ustela. Ez dakit urte hasiera hortan, azaro abenduko buelta hortan, ja zehaztu zenuten, bueno, helburua da play-offa jokatzea. Hori itzein da zion ja.
4: Bai, bai, gurean argi.
0: Argi eta garbi.
4: Ikusita, dukit, kapasak ikuste ginean, eta hori izan zen gure lehenengo helburua.
0: Bai, iaz intzen duten, jokatu zen duten playoffa, eta bueno, gutxiatikan esango dugu etzinatela jo, Zumaia jo zen kasu hortan, San Juan, hau da, Zumaia aurreko urtean, hau da. Eta San Juanek izugarrizko saltua eman du eta Zumaiak atzera pausua esango dugu goiko liga hortan garbi zenuen, bai entratzaileak eta bai zuen plantillak, helburua playoff azala bai edo bai?
5: Bai, azkenian behian dauden talde guztiak, hau da, eta ligan daudenak ba, bai daola maia diferentzia bezala batzuk koskat gorago ez batzuk berago, azkenian eta ligan ba, bai da traineruak nuna idean aurrera pauso hori ematen ba, esperientzia ba, arraunlai berri piat hor forjatzea dako bezala gero goian jolastu alizateko orduan, ba, bai, elguru bezala guai ikuste ginala aurreko temporadan konparatuz ba, bai alko genula playoff horietan berriro jokatu Eta horrez gain, ba, kontxako arantza hoi, arramina intzuna. Ta, ba, hori ere bai jokatu alizateko, eta ba, ukideu aurten suertia, eta hori.
0: Ondo, ordoina helburua, hasieratikan playoff eta jutia, aukera hori, igotzeko aukera hori, eta kontxan sartzia. Bueno, kortxan sarteko denboa intzen nuen, iaz, eta orten ere, bueno, jongo gea, horre ere aldatuko gea kontxara, ez gea aurreatuko. Mutilean kasuan baita ere, gariren itzulerakin eta veterano hauen itzulerakin, helburua zan playoff eta sartzea bai bai?
2: Bueno, gurean hitz horiek etzian, esan.
0: Eta esan berrik edo ulertzen zan.
2: Ez, nik uste, entrenadoria, bueno, bultan etorrita, nik uste, lemizire bai igual, talla hartu nahi zinola. Egia, garik badakala igual, ez du beti esaten beak buruan dakan, ez da pixka beak presio handia hartzeko ere gaen, baina guri ez digu beti modu hortan, edo ez, aurrez, bintzat, neguan ez. Egia nik uste eta zieratik antzekala ambizio bat eo, konfiantza, ba, ekipua iztutu ezkeo emaitzatxekunak eukiko zitula edo ekipo kompetitibo bat eukiko zula. Eta nik uste eta balemoakin bai ikusi ala hori. Orduan, ez da egit, playoffa altuan esate etzanen de, uste dana genekala buruan hori zala elburua, geho bai, geho udara urbildu ala, ligan banderak etortzen aziela daia ikustezunen, hoxe, azkenean, ba, beste oliar batekin batea apurruketan ari gala estropak irabazteko, ba, bueno, momentu batetik aurrera argi dago, ja, bai, dala, ba, bueno, elburu ez dala banderak irabaztea, baizik eta sailkapeneko estropa jo jokatzea azetea jotzeko, baina neguan etzan hori jarri maiganean. Nahi zan ikusteten, ja, buruan bazek ala, bixan.
3: Igual, kanpotik ikustezan gehi, ez da, hor, saliak eanok, ba, ikusita garin itzulera, ikusita horretik ze maitzan lortu zitun beste urtetan, gero, bueno, aitzolen itzulera ere bai, ba, guru gertu...
0: Ilusioa, ez da?
3: Ilusioa, gure kasuan oso gertutik bizi deuna, bueno, gure gan bai piztu zan salian partetik behintzat, bai piztu zala, bai neskata, bai mutietan, ba, gerora berretxi dan igoera hori, ba, bueno, ja, jendean gan ilusioa piztu zula, eta, bueno, Elias egin gau batian ere, bueno, apustuak iteare iritsi ginean, gai horren inguruan, eta esan berdet, apustu irabazi dula, orduan, bueno. Orduan...
2: Zer batekin indituk apustuak?
1: Nik atzera denitzekin, playoffetan goguen duara.
0: Hori garbi.
1: Ni, bai, ni, no, aurre gortean, no, egia zan. Ni egia zan, azo, konfiatzen ekipuan, eta ni indako lan ikustea, eta ni konfiatzen nian aurten, eta aurre gortean, eta... Ha, bueno, tokaudek, urtea pasara, así que... Zose mesik, mesi zandik.
4: Alako batian.
1: Kostata.
2: Nik uste, asmatu ezuela esatian, kanpotik anbeintzat baina baritzezala presi hori. Egia aurre den boaldian de estropetan da, ba, bueno, maitza honak egin ala lortzen egin guztu. Guztu, ligan aurretik antzian azkenengo estrope hoietan, Gipuzkoako txapelketan, estropa eharren genuen, San Juanen aurretik angelditu ginen, Lekeitioko estropan ego zondo moldatu ginen, da sekulako tartiak atea eta... Eta, karo, aliatze ginen liga, gu guztuan genuen, ez da, baina kanpo digan ja nabaritzen...
3: Igual ondo gi, aliatu zinezten, no?
2: Alako presioa ja ematezula, oh, zara uzarrak favoritoak dira, da, guk esaten, a ver, favorito... Bale, ondo aliatze gaitu ez da, baina ja ematezun, irabazin ber, ginula bestela, txarra zale gaitza.
0: Ba, obligazio hori bihurtzen dela, ez da?
2: Hori, ja. Batzutan, irabaztia da, aldezuna, o, ia aliatzean da, beste batzutan da, emateu minimoa bihurtzea da, ja, bete beharrekoa. Eta pixkat, dik ez dakit, kanpotikan sentipen hori ez genekan gure baina.
0: Bueno, jungo gara pixkat, denbora dia barroa sartzen, lehen da biztiko estropetan emaita oso oso onak, bai neska da bai mutil, lehen aipatu zuen mikroskampo, aneska egzeite zuen mutilak kopiatzea iristeziala. Ez da, zuek irabazte, zuek irabazte da zeruen, mutilak ebai.
4: Askotan hola izan da.
0: Zuek biaren ineskeo, mutilak ebai. Ez da, git, meiku kontua, entramentu kontua, ose izango zan.
2: Ez tautala gaitu.
4: Ekipo total.
0: Bai, ez da, binan, eh?
2: Ba, igual du... Ez detela txisteikan irakurri hortikan, azkena, playoffia aldatu gehan arte. Zaten zuen, oh, zara uztarrak binak gaitu omen ditu egau zuen, bai, jabeti agiztikola.
0: Ba, igual, egia, bakoitza nola estropatoki ezberdinetan eukitu zuen, igual ez dia konparatu hain nabarmen, oin, azkenengo astunta ba toki berdinen jarduntzea delako ta igual ba bueno bilak batea iotze hori baino bai zuek ere aurrenengoa irabazi zenuen ezta eta urrungua bigarren eta bai. Mutilake berdin ezta aurrenengoa irabazi eta bigarrengoan bigarren
1: bai
2: bai halaxe ikusten hasi izan
1: San Pedro.
0: Bai, pasallan, ahí.
1: Ahí. Oi, bueno, Kales Kawan, gukale una nitxekan, baina kasualidadia balizatzeko zoka apurtu. Ta, hori un kontrarelo.
2: Enda que estropa balizatzeko erabiltzen kablea, ba, egun hartan eta nintzan, kontrarelojian jarri ginen. Eta, bueno.
1: Kasualidadia.
0: Kontua da, lehen da bizitiko, esango dugu, jardunaldi horiek, edo, hasiera onorrek, ez dakit, traineruan zer egintzun posto hori, konfiantza hori, konfiantza edo presio hori urrunguak ebai, o nola izan zan hasiera hori?
4: Ba, gu egia zan da, ez genuen espero, porque bai ikusi genuen ondarri bila oso goian zetorrela, destenso tanta, eta guk esan genuen, bueno, ba, aldeun gehien kompetitzea ondarri bilai, eta lehenengo estropa irabazi genuenean, izan zan, buah, ez genuen bat, espero.
5: Bai, eske destensotan lortu genitun emaitzak, eta ba oso irregularrak zian, baina bai denbora guztin ondarribik goian gatze zara, hori beti iguala zan. Ordu nitsi ginean temporada, ba, ez ja liga irabazte horta bezik eta playoffetako txartel hori lortzea. Ordun lehenengo estropa iritsi eta irabazi, eta zentzen, bua, ba, eske alde hure, bai. Ordun ja helburua ba, printzipala beti da, lehenengo da bigarren posto ilortzia, baina alba da ba, lehenengo gatzia ba, beti asko zoeto, no?
0: Ba, ez, ondarre bila, esango dugu guiko mainatik jetxitako trainerua izan zala, eta beti agazu kezka hori ez da gor guiko mainan jardunan traineru horrek, nivel bat eukidu, badauka, eta aurkari zuzena edo bai ikuste zenuten, aurkari gogorren hori izango zala, eta beste traineruak nola ikuste zenituen?
4: Ba, bai ikuste genitula bestiak igual koskatxo bat berago, ba, gehien gertura osaiguna beti kaiku izan da, baina bai sentidu beti ba, koska bat gora hori dela, eta gure benetako etxai ondarri izala.
0: Garbizion fokusa ondarribin aurka eta bestia, bueno, nolabete mantendu kitu goazetik, kalian arabera, egunan arabera, baina bueno, orokorrian bentsat hori. Mutilien kasuan zuen abanikua hain itxia zan, kasu ondan neskakon jarbikin bezala, zuek bazen duten hasiera baten, ba, honen kontra burrukatuko gea hastia jun hastia etorri, edo nola ikuste zenuen panorama?
1: Argu gehia zan, ba, espero denun deustu sumaiakin burruka notia eta kaikure bai. Egia geho, ba, kaiku uste hona baino gutxio ibilizala eta bueno, gutzago beto, baina azkenean ba, bagenekin deustu eta sumaiakin borroka latzeko denula eta liga osuan ala junda. Bata ez batzun irazten, beste irazten. Bata biharra irazten duten, beste irazten.
3: Kasualidadeak gu ikustea juginan estropan Zumaia sartu zala tartian hirugarren induen egun bakarrian.
2: Ezken Zumaiarra konspirazioa batzekan. Nik uste dut
3: gu sinistea iritsi ginen, eh?
2: Bai, eh?
3: Gu sinistea iritsi ginen.
2: Hor, estropa batzu. Ez dakit. Deustokite zunean borroka errak ematez izkiguen. Guk irabazte genuen Ik ez dakit, baina bukaeran beti deusto aurretik antzan, da, goia broma ite gino, ni, hau, ze, nahi eta idek dela linde pasatzen uste ziego, ze.
1: Bane, liga oso gora gozala, ze, tempora, pretemporan egila, igual, txasuan akizton tartia eta genitula, gure liga guai, berroi segundu eta olakoa, baina, liga atian olakoa tatzea zoze, izatea, eta bagenekin, liga jungo zala, akizton burru gauta.
0: Bai, azkenen, zenbat estropa izatea herri juan da zenbat itxasuan, erdi eta erdi, azkenen gurtetan bezala?
2: Olako, zauzer, baten bagora, baten bagora.
1: Aurten egia esan, justu zortzi da zortzi izan dira. Ze guain aurten jarri hue, kluak itxasoalin bera da estropa. Lehen ozan, ba, erreso danez balizatzea darrekan, ba, hori joatek azkenean, erlojupeko agartezun errekan, eta hori itxasoan ez gero ninten.
2: Ez egin ja, lehen etxin dala, aldan eta metzat, o espaldin bago kauza pixuzko arrazoirikan, ba, aldala itxasuan itea. Zer egin ja azkenen urtetan, ba hori, ondiala kasuak, itxasuan jokatzeko aukera guekita eta, ba, errekan indala, igual errexagoa dalako estropa ere mugan montatzea, igual jartzezuna ere, ba, bueno,
3: Igual komeni zitzaion
0: da. Igual jarraitzeko ere erreka baten ikusleen partetik ere igual errexio izan daitekelako ere.
2: Bueno, tokian arabera. Hori jo batean igual bai, baino astillero batean ez bereziki.
0: Eba, bueno, Portugalet eta Bilbo itxasarra adar hortan, bai izatea errexio, bueno, pasaian ez, eta git kanpoa tealeik ezun, ez dakit baian iteia.
2: Pasaian nien izan dia eremu desberdinak. Erditikan plaza, San Juango plaza paretikan kanpoa jokatu izan dana, igual hain kanpo atea gabe, baina ateatzen apuntaz parea, eta gio lezo aldea torzeana, hori jokatu, hori izan zan erlojopekuan jokatu izana. Orduan horrere mu diferenteak eta inizatea.
3: Zuei nu gustatzen zaizu, itxasuan, errekan, gustatu, eta bestia da, emaitza hobiak.
2: Bilak itxasuan,
1: arri. Enbata itxasuko izan adeti. Enbata ez izan itxasuko, gu alan.
3: Emaitzetan gero hori asko ikusi da. Itxasuan bai sinatela zue gaurreti da, errek justu, bai.
1: Bueno, fisika bai.
3: Orokorrian,
2: Itxasoko estropak egia irabazi bai galdu inditeula, baina nik uste nabarmena izan dalak. Itxaso txarra tokatu danetan, koxo bat aurrean dela. Igual, ez dakit, ja baldintza batzuk ez du nahezkatzen kalidade bat deportibo, kirol aldetik amakarrekan, maizik eta ja pixka
0: teknika,

0: ez dakit.
1: Olatxon.
0: Bai. Bai, hor, olatxon ta nei beti petxugak doainik. Kontxakoan, kontxakoan doainikan. Ah, bueno, beti izaten, ekipokoak ja. Unaltzea, arateira, sortia bat egun petxuga.
2: Maria jutean ian petxuga eroste arateira, orduan bandera.
3: Vale, zuri, hola kontratu, emango zibaino, nei, aliatu zait beste anekota bat. Gure mutiletako taldekide batei, ja, playoffan aztiaren, antxe, ja, olatxonea, arateira, eta... Bueno, mutilea, holako tempora egin da, geho, ikotzez paseate, frakaso. Presio gabe,
4: Dan animuak. Bai, guste, enbata bada historian mintzat, ba, bueno, ba, bere doaietako bat itxasuan ibiltziana izan dela, ze batio kontuak, azkenen, ba, arraunlari indartsuak edo agian ez ditugulako edo zauzkorrian ez dialako hainbeste atea eta teknika edo bai itxasu irakurtzen jakite hori gehiago, bueno, balandu dala edo aukera hori, gehiago entrenatzeko garaien naiztarrek auki eta itxasu auki normalen petxatet itxasua gehiago jungo zatela, o... ez da?
2: Bai, bai,
3: bai, bai, du dira, bai.
2: Urtian zeharra la izan da, oza herriban beti entrenan izan dugu, baino egia da, konfiantza hartzeko tokia itxaso dela eta hortako junin berda, eta urtean zehar itxasoan.
3: Nik esango nuke, aurten, azkenengo urtean aldean, gehiago juneala itxasoa, eta, bai, eta lehenu hasi gala entrenamendua, oza, itxasoa teatzen zuzenean. Oza, lehen de beti bil izan gehasko, eh? Baina esango nuke azkenengo urtetan hasi errekin, igual entrenamendu gehiago ondiala errekan jardun gehan abakarrekan. Garekin, azken usteet, naizta entrenamendu osoak ezin, egunero. Egunero itxasuan ginala, eta listo.
4: Nor itxasua egin egala, aurten egon da polimika bat, zuei ez dizuena eragin kanpotikan ikusi dezutela, goiko mailan esketan, nola Donostiko, ba, bueno, estropada hortan, ba, bueno, rampara jetxi bai, erabaki bat hartu, baino erabaki hori, bueno, ez, udaletxean erabaki bat hartu bateatzeko bezala, eta gero rampa jetxi, eta bueno, bi klub izan ezik, besteanak erretiratu ziala, da, bat uretaratu, eta bestea ateatzeko prez, baina etzan atea. Eta horren ondorioz, zigor bat jaso dute erretiratu zianak, eta estropada bertan bera utzi zutenak ez dakit, guzti hau zuek nola bizi izan dezuen, nola aliatu zaizuen kanpotik, iritzirik badaka zuen honen inguruan.
2: Bueno, ni mintzatan, ni kontxa juntzan, estropa hau ikustea. Ta horre ontzan, kriston rebuelua, egon ginean, WhatsAppeko taletik bideo jamadan, danak hor txismo zeaten. Baina hori, izan zan, erabak intzuen pakto moduko bat entrenadore, ekipo ezberdinetako entrenadorian artian, eta pakto horietan ez omen zan, ekipo guztita berdin traslada. Orduan, zango dugu batzuk, ba, araua bete zuenak paktu hori puskatzen aiziala, eta paktua intzuenak araua puskatzen. Orduan, azkenian, ba, araua bete zuenak, pues, multa gaso behin.
4: Ta, egoera horren aurrian, zuek arraunlari bezala, eta zugan txinala, bai, zure kasuan, arrauniteko mugua pasion edo etzeon ateatzeik?
2: Egia,
0: guk pentsa genuen hor, situazio hortan egon da, eta ingo ginala.
4: Eta ira zinko zenuela.
0: Guk aprobetsa gongo genuela, egia da iritzi desberdin asko ondia da, bertan ligako ekipuak dira, ba, beste ekipoatzuk hartu zituen erabakiak eta gatikan daola bai ondala rebuelo, ba, txarroietako bat, ba, ez dakit, gaizki ulertua, o nahi eta indako gesto zikin batzuko hola, egontzi ala. Egia san iritzi desberdina daude, nahi etorre sartu, ba, zer da, ondo, zer da, netikoa, no seke, nire eta katarri, baino, bueno, guata ingo ginen.
2: Paktua eratu zuen ekipoak, nik pixka guztiko nahi zizango, et pixkat interesabite zioela, porque puntuak hortxe zuen.
0: Bai, hori, zikina izan zen. Ke hor zauden puntuak jokuan, irugarren postu batetikan, bigarrenea juteko hori, eta azkenia, ba, paktu puskatzek suposatzezun, ba, puntu askotako abantaia, eta gero, ba, hoxe.
2: Hor geuden, justo Donostiarrako ekipuan albuan, eta horra itzen, komenta

0: Ba, kaitzesean, ba, jokatzea deu playoffa librate, bestak ize.
1: Eta, aparte, ez bakarrikan goiko postutako puntuan bila, eta behian de asko jokatzean. Zumaia eta Donosti en momentu hortan Zumaia gainetik zeon,
0: iso puntu utxita,
1: horri interes asko moitzean.
2: Bai. Osa, ez da bakarrik itxasoan kontua, baizik eta horren ondori joak.
3: Nik usteet.
4: Egon, eta okerre zuen, no? Gero mutilan estropa zan, eta mutilak jokatu zuen. Ez agit hor itxasua inbeste aldatu zan, o mutilak zialako, ez dakit, ze...
0: Ba, nik uste bai lehon duzula ezia, Nian egon, eta baino esan, beste alternatiba zan estropatzeatzia eta dana jokatzia. Ta baspare etzuen itxoen hori gertatzia. Osea, hartu eta junin zion, orduan, ez dakit.
3: Nik hemen, haitu dituten gaten eta, onta ze, biritzi pixka, bueno, aspektu diferentia da, ez da? Azteko, nik jarri nun estropa, atzaldian, uste lehen nuo gu jokatu genuela bentra, mena uki genuen, ez dakit zer, eta ikusi nun, da, kondizio txarra gau da, batean, junin ziala, nola junin diala? Junin diala ekipo batzu da. Nola junin diala, ekipo batzu da. Bueno, holako zerbaiten aurrean, nahi santzio eruitze zait, normala eta gutxienekoa. A ber, ikus, osea, abia puntu bezala hartuta. Gaudela ekipoak alkarren kontraioak, eta liga eta bere juezak diala hain justu arbitratu berduenak olako egoera bat, kompetizio justu bat eoteko, errespetuan egin, badaude ambito batzuk eta, ba, olako autoantolaketa bat apoiatuko etena, kako txatartian ze horretzian arraunlaia juntatu, entrenahoriak ez di arraunlaiak, eta... Bueno, ba, ez dut uste onartu berdanikan olako erabaki bat edo olako iniziatiba bat. Are gehiago, ez danian itxoin, ba, justo hori arbitratzeko segurtasun komitea, oza, antolakuntzak berakan segurtasun komiteak eta eman du nitza, ez da? Itxoit, danetik gaitu ez, ez zuela ezer esan, ordun martxain zuela, ezai zeudela, beste batzuk esatu esan zuela, itxoin ingo zuela, bada, bestela atzeatu ingo zala, momentu hontan ez dakit zertan zehazki egila eta bate esango eta bestia. Baino, uretatea zianak, gaizki usten saiatzia, paktua errespetatu etzuelako, azkenian, markatu, baino hemen danak izan emanda eta ez dakit, oza, danak jarri deu eskumen hori eman dieu liga, joa, justu, kirol arloko, oza, lehiak eta hori aurre ateatzeko eta, oza, arbitratzeko, zeia hemen olako gauzak iten. Ge horre, gehitze baldin bai hau, segidan, mutilan estropa jokatu zala, eta elkarrezketetan bi edo hiru arraunlai atea ziala esaten, itxasua handia da, baina arraunlaiak hau nahi dut, hau gozamen bada olako itxasuakin jokatzia, ez dakit. Nei hori, kontra esankorra iruitzia. Arraunlai bezala...
4: Ba, pisa txokantia, ba, gero, justu mutila jokatzia, eta ez dakit, mutila jokatze horrek...
3: Esiatzen agertzia gainea.
4: Lagatzeu neska, ez dakit, gaizkio, osea, baina mutila jokatu de... Ordun jokatzia dao, eta ordun ez dakit zein duen hauek aldein duela, o ez dakit, hor ja...
2: Zagunuke, goguan dakatela kontxa bat, neska... Zagunuke, mutilaino baldintza okerra gotan jokatu zutela.
3: 2017ko kontxa.
2: Eta horri norre etziteen okurritu ez gehateako esatia. Entrena hori bat biarei, etziteen okurritu.
0: Eta izango bazan, hori etan gertauko.
3: Ez, ba, ez taulako olako... Ikus minik eta polemika eta, bueno, ba, normaltasun keixiokin aurrea tirako zan, nik uste.
2: Telebista tartia neotiak ere eragiten du, azkenen protagonismo edo bai kamara horiek eta hor enteatzeko aukera gehiago emategu, zuenean telebista ez dago. Internetetik nik uste zian zuen estropako, nik ikusi izan ditut.
3: Bai, ez diat danak emititu aurten, baina bai aukera onda Bizkaikoa. Euskal Telebista YouTubeko kanalian eta...
2: Eta Bizkaikoa hori, baina Bizkaikoa baten...
3: Kastrokoa dide semantzu,
4: bai. Hori bai.
0: A, gero, goatzen ez justo egun oita geho, guk Zumaiko estropa genekan. Ta gure bai itxaso oso txarrakin da iziakin jokatu genuen, osea, alboan paretak sortu zitzaizkigula, eta arki jokau genuen, eta irabazi.
4: Eta irabazi.
3: Eta buke bai.
2: Nola ez.
4: Nola ez, kopiatzen.
1: Olako zetan, argi da, Euskotrenen urrengo temporada, olako marea, olako lato, olako izia, eta zera gu horre
4: ongoa. Enbata hortxe.
1: Ez paktu ez ezer, gu hortxe ongoa.
2: Bai, bai, uretan, bazpare. Baten batean zuten egin baldin bada.
1: Azeteko agre, ezan, ez da jokatuko gu hortxe, ureta jungo.
2: Piskat aurre inez, demoraldian aurrea inez, biak ala biak oso regular jarduntzate, ez bazute irabazi, bigarren, hirugarren, hortxe ibilizate, ze puntutan kontutatu zinaten, jazta, ja, playoffetan gaude, jazta, oza, zuen kasuan onjarbikin biak leian ibilizate, eta neko azkar, bueno, despuntatu zenuen bestekiko, noiz kontuatzen zate, bueno, jazta, hemendik aurrea, lan bakarra playoffak eta kontxa dia.
4: Bai, esango dugu, neskan zelkapenean, hogeita zazpi puntoko aldia ondala, zuen eta kaikun artian, eta mutiletan, amazazpi puntokua, Zarautz eta Zumaian artian. Zagit, punto batzuk badia, ez dala azkenengo estropar arte hor burrukan ibilizatela, hau esaten nun. Ba, atatzeskoa amar puntoa, berruain ez duen ziago gabarrutik hartzen eta, ez baue hartzen, ja, ba, zagit, iru lau estropa lehenuo, zagit, holako bat.
3: Bai, matematikoki lau ez. Pio iru estropa faltan uste bi. Ja barruan gainala bi izanua.
5: Guz asko estropa arte, ez gode Mateo de izartu da, eta bueno, beti izatea, ba igual, ze estropa faltan tartea standaratze duzula iru barren nahi, baina ibai izan du bezala, ba, ez triorretik aninezko ziagoa, ba, dedo ataskatu ziagoa.
3: Deskalifikatu inau ez ozerreatik.
5: Bi estropetan ataskatu, ja. Eta horre, ba, suerte euki eu, bestiak bastante atzan iltze dela, eta hor dugun ez zigula harrapatu, baina... Hora gauza, beldurra egiteo zu errespetua, eta igual porkulo hartzau, da ez ulik gauzua. Hor dugun, matematikoki jarri arte, ba, ez zu hartzen lasaitasun guztio ire. Ea, komodo jute zehala, azkeneko estropetan, baina guztiz lasaitu urez.
3: Ez, baina nik uste, ustalia bukera arte, Zumaia hau handikan, ma ez dakite, sei puntura egola genekan, da, bueno, bai, pixka goraka behira jartzen ginen, baina hau handikan, lentasuna zan, tarte hori zabaltzia, eta hoxe, gure burua komoduo, ja, asentatu ikustia, da, bueno, lehenko pioietan, ez da, elburua playoff ez lajarreta. Gio, abuztuan horre ontzian pare bat doble jornada batak kantabrikoa, eta horren aurretik ez dakit oso ondo zein zan, baino hor lau estropatan oso bueno, oso estropa honekin genitun da oso solido jardun ginen da nik uste etor ja bai Zumaia atzeak geratu zala eta bueno, ja genuela ba, gorea lehenengo postu hori a ber, atakatzia zeon behira jarri ginen
0: ni goatzen aizela uste Zumaiko estropan izan zen ja estropa irabazi genunean eta kaikun desente atzian gehau zala ondarru sartu zala tartian esango nun. Ba, ja, amar puntoa utzi genitu natzian, da egia esan bastante lasaitasun izan zen. Naiz eta etzan matematikoa, ba, sentiuta, koska bat gorago geudela, ba, ja, beste lasaitasun batekin.
2: Horrek emateun, ba, deskanso horrekin, eta ja, helburua lortuta, ja, beste prestakuntza bat egiteko aukera da presio, esango, irabazi beharreko presio, hori gabe. Enbatai askotan gertatu izan du zaio, batez ere gizonezkoei, etxean estropa oso txarrak inditula. Eta ez dula irabaz izan, eta ez irabazteaz aparte, ba, bueno, ba, kostatako estropakin. Aurten, zarautzen bi estropa, eta bilek irabazi.
0: Zan berra da, horretzi goela kopia, oseguk lehenengo estropa zarautzekoa ez genuen irabazi eta mutia bai.
2: Hor gaina, zuen babeslea danan bandera bai. Izan zan, eta... Oker espanaiz mitzat, entzununa datikan, ba, ligak edo galdetu zula, nuna antolatuko da, eta Zarauzko arraun elkartea, eta zala prest antolatzeko. Zenbeste, etzeon nuna antolatu, edo etzekite nuna antolatu, ez dakit. Hori nola izan zan?
3: Bai, bueno, azkenean, nik uste eta arraun lai bezala, estropa aldan, estropa gehien jokatzea gustatzen zaigula, eta kae liga batzutan bai gehiatzala ba, mugatu xamarra urten, uste eta masei bat jokatu ditugula, bai, sortzina bandera izan dira. Eta aukera zion, bari, baten bat gehiago jartzukoa, Zarautzen, ba, bueno, eskaini ginen, egia da, ba, lan handia dala, orduan, plante, uste, bikaleta intzala lehenbiziko bandera hori, pixka, terrazte aldea, asko ze errazago dalako palizatzia, baloratu zen, estropa ere mu berri bat probatzia, paraleluan, ondartza, egola, herrian parez pare iteko, ba, herri partetik atea, eta xeltero aldea, egolako, bat, baina, bueno, holako esperimentuak beste mateak utziko ditugu. Baina oso kurioso, leitzak, gaina trabezkako kondiziotan oso ondo moldatu gara.
2: Bueno. Etorkizun bateak, hortxe uste deu, airean uste deu. Esango nuke, ustaliak zirako estropau ez dala benetako Zarauzko bandera, Zarauzko bandera agustukua da. eta hor bai ba baseon ikusmina zaustaran partetik oso ondo bai sinaterako ja hor goian sinaterako zelkatuta sinaterako batzu besteak zelkatzeko sinaterako nola bizi izan zenuen Zarauzko ba estropaua
1: ba eske hor ja Zarautzeko estropa bai lagatzela como es fondo amezelaino pixka talde batea ja liga eta ja da txekua, oza da txeko bai. Bandera, eske ligak ba, bai importa eta playoffak eta noski beti presente daula baino da, ja gure gatikan bandera bai etxea ekarri berdu, mese, ezin du inoa jun. Eta hori, nik uste bandera urduri gehiena, oza urduri kasu gehiena.
0: Gehio, gesala bakua onde harri bitarrak eraman da geho.
1: Hoi da.
2: Eta presio hori zen nuen zuen.
1: Presio zen, bai o bai, oza, etxe beste zer.
2: Jo, beste la, petxuan bila ben hola jote zera. Zabuz koen ira zera.
0: Ez baino, bai batzen naiz, momentu hortan osestu gehudela ondarri biakin, ustez pare bat estropa bigarren gelitu ginala, eta bai atea ginean, ba, beste mentalidadetekin, ba, etxekoa da, presio pixka, baina bat eze disfrutatzea, ba, atzetik, atzian Zarautzak daukablako, eta nahizta etan bat estropa hona izan, porque es. Agonikoa izan zen, osea, normalian etxekoa beti ez da hona izaten, baina behintzat guretako etxian gau zen, eta ondo
1: pos. Zasen, bai ikuste ginean aurretikan estropan, bai boia juten, bueno, ziaboga eta bueltare aurretik al, baina eske, bagenekin gaina gentozen estropa batzuktan aurretik handin doa zela bukera arte eta bukera entakit enturbo jartzen ondarri biko, motora oztaki zeta, de repente aurretik an, ja bagin doa zen estropa batzuko lehar du, ba, bai eukitzen genuen beti presio ez dela, eta nik ustez justo estropa hortan ba, ez genula jakin como, presioi bestela kudeatzen eta ba, bai torregina bastante precipitauta, baina bueno, bandera etxea eta jazta.
2: Oia, importantea, aurretik anpasa eta bandera azten du. Mutilean kasuan, nola bizi izan zenuen?
5: Naroa, zenean etxeko estropa beti zaita berezia. Herriko jendie guztia, familia, laguna, gora apoiatzen, ba, oik izan izatea, horrek.
2: Barkatu ligaz, eh? Zien batean jo traineroan zagoetela, kontuet ez eta ezin nagon behira ego entzute zu ez dakit, eh?
4: Elias bentsa baize, guik ustea jungean danetan, haupa Elias esan da, kasu iteun bakarra beha da, orduan ez dakit dan. O ez toalako kontzentrauta, o benetan entzunitean, baino jendie ez dakit.
5: Horea... Ne, ustez, ne, egia zuertia dela inguruko jende asko juteara ikustea, eta hori ikarria, presiatza, da ez, Zarauzko estropan, iru bai lagun juntzian igerian, eta padelian, eta beste atzuk banderolak ina, ba, niko, nina zitena, itolako, eta nina un niño tonto, ne, karabako batea, tope, nina.
3: Legian, distraguta gute.
5: Ba, txeko estropaitia, kistona izatea, motivazioare ikarri, ja, inkonzienteki burua ez, euneko eunaino gehiago matezu, eta hoi ikarri notatzea, eta gero estropane notatu izan, eta uste eta mago segundu edo goia eta gene hona biharren nahi, eta bagenekin nigu uste, irazio genula, hoi bagenekin.
3: Gaur, jende klabe bat dago, segituan antzemate gozula, edes, manesen ama daunian publikoan, hori, estropa etxo, nahari etxezu.
0: Nire adi ez suertiak atxe, nire aitona eta mona dia fan numero uno, eta nire amona hile gorri gorria eta aitona txuri, hor dun urrutitik, kistona hondek uste ditu.
2: Eta entzune bai, alde puntako zeak eta entzutea, o...
1: Bueno, ya... Ni es... Personalmente es...
0: Según, es que... Oso concentrato al imasado de Barruan es...
5: Estropan imposible, estropan... Gaña... Patroia ire justo, aite saio ella ya, yeah. Neon ni bentzat, justo etzio da ya.
1: Es da... Bai entzutea, ba, burrunda bezala baino, ez da entzuten exactamente ze. Que aldo egon edo zeinek, ba, ondarriko animaten, oguri... O izinako padeleko pertsona, osea, seriamente ez da ikusten, osea, gurasoak etorrita, ez alde zuen zun da, ba, ez detentzun,
0: ez gade horta, ez gade horta.
1: Eta dena, nervioak, presioa, dena, barroa sartu, eta literalmente da denak bat. Orduan, ba, azkenengo amar minutu horiek arte, patroak esategu, ja, azkenengo saluditua, eta ja, barroa, konzentrauta, eta ez da zerrentzuten.
0: Bai.
2: Eta bukatuta gehok, bueltan txugaztela, geteira bueltan txugaztela, Bai, orduan ja bete zuek karretera.
0: Bai.
2: Orduan bai. Orduan aukera bat dago.
0: Este güeo ya.
5: Saluda hau kamara posatu dena hor. Saltatzea, faltatzea hor. Salta da fuera.
1: Instagrameako argazki ya. Bandera aquí. Ekse, ya está.
3: Nik ez dakit akustika kontua zen, baina ya Bermeon playoffian. Atentzio eman zitela. Zen bat aitz esan dana hor dikekoa. Estropan bale, nahi zenteatzen, baina beroketan da.
1: Supongo
3: jendiare gozo goian zeola, baina dana hitz esan. Elia zen kuadro jakoa gaitze zian ebai. Moro, ta, ta, moro!
5: Just, abela, erriko bazte honena, honenak.
0: Portugaleteko saliare bai izugarri esan zan. Osa, nigo atzen aiz jueza esaten zeola bos labiru bat, aitzen unen bat, buelta emateko gogoa. Osa, jira barra una hotzi da. Osa,
1: izugarri
0: esan zan, imaginatzen gehiagoa, negarra, tezpeten, baina hortxe salida, ne?
1: Bai, publikoak zarostar denak janit, ez zuen, oza, izugarri esan zan da, benetan eskertzekoa, oza, dena urdina, gero momentu baten bueltan estropan kamarita txikiak enfokatzeu, dena urdina, bo, izugarri esan
2: zan. Bueno, pleuf eta jun horretikan, kontxatikan pasaratxua inberdeu, aurtengo urteontan asteazkenaen intzenuen mutilak, ostegunen neskak, eta kasuntan, ba, argi dago zenek zenei kopiatzen dion, zen neskak bintzat mutilena ez zuten kopiatu.
4: Eta eskerrak.
2: Bai. Estropa oso oso ona intzenuen, zabantzi gabe mutilak kasu honetan. Aztazken hortan, ez dakit espero zenuten olako estropa bat itia, edo ateazan oso oso ondo, nahiz eta hori, ba, behatzi garren ez da? Zortzi, behatzi garren bukatu. Bai. Ez da, behatzi garren bukatu, estropa oso ona.
5: Bai. Ba, bai, ea zan, estropa ikarri izan zen, oza, gu, ea zan, gari, entrauna bete esare gu, estropa goitza iraztea jumbrakat, aldeun dena ematea. Eta gu guenekin, ontzia oso azkar zehuela, ontzia oso azkar zehuela, eta gardon, aukera txiki hoiei, bazo, lazartzeko, azkenian, lehenengo maiako amabai daude, eta orduan, gure kasuan, pixka saio izatea zartzea, baina, alare, bagenekin, ontzia ikarri azkagar zijoala eta gulera nainezko posibilia zela. Eta egia zen, ba, aurreneko largoa ikarri esan zen. Ziagoan ziegarren ginen, nik uste hor, zauztar dena batzen genduz jala, edo izan zen jendea Jimmy antzeola eta geldeo bintzarik eta egiten da pasa da, baina, bai, jugun ginen ikarri, pasa izan zen, ikarri azkar, baina gero, egia buelta mandakoan, ba, lau, bost minutu, ko tramo hortan kampuan hor asko aldo nula. Ta horren tamalezo bueno.
6: Atzaldeko laurak dira eta arraio erratian zaude.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian Arrosa Sareko Zebrabidea irratsaioa izango duzu entzungai.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesana nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebrabida gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkoan kontu desente izango ditugu aipagai artefaktutik hasi eta amaierako agendara arte. Hasteko eta behin agerkarien tartea, bigarren zati horretatik lehenengo zatira pasatuko dugu gaur osteguna denez, argiaren txanda dugu eta horretarako gurean izango dugu, Asier López, argiako kidea, beraz, ea zer kontatzen digun edo zer dakarren gaurkoan.

Eta horri segika osteguna denez ere, ba, musika tertulia izango dugu. Musika tertulian bi tertuliakide berri izango ditugu, gurean izango direnak bi astetik behin, eta horietako bat da Ane Zabala, Bilboiria Irratikoa, eta beste aldetik Ander Fernandez musikaria ere gurean izango da, ba, bi astetik behin, ba, gomendioak edo abesti desberdinak ekarriko dizkigute, eta gaurkoan izango da beraien debuta edo. Horri segika albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera, ba, oraindik izena erabakitzeko dugun tarte hori izango dugu. Lehen albiste honen tartea zena, baina orain nahi dutena egiten dutenez, ba, albiste honen, bitxikerien edo dena delakoen tarte hori izango dugu, eta Iraia Kamra lankidea eta kolaboratzailea izango da gurean, beraz, ea ze albiste on, bitxikeria edo dena delako ekartzen digun gaurkoan.

Eta horri segika, non edo non podcasta entzuteko aukera izango dugu, pasaden astean aurreratu genuen, ba, ik aziren non edo non podcasta entzuteko aukera izango genuela Zebrabidean, ikasturte honetan, eta gaurkoan, ba, iraileko atala entzungo dugu, eskola kirolari buruz, arituko dira, beraz, eazer kontatzen duten. Eta horri segika, eta saioari amaiera emateko, agendaren errepasoa egingo dugu, ba, gaur arratsaldean eguraldi ederrau aprobetsatzeko edo aprobetsatu nahi ez duenak, ba, nunbait sartu eta ikusi nahi duena ikusteko aukera izan dezan, beraz guzti hau esan da, orain bai, saioarekin hasiko gara.

0: 1983ko irailaren 24an Herri Batasunako Urnietako zinegotzi gurutze jantzi hiltzen eta etako militante Xavier Calparsoro Anuk ez izanez ezaguna heriotza zaurituta geratu zen. Biak Espainiako polizia kidegoen zaintzapean zeudela. Bi kasuak ikertu gabe geratu ziren eta torturaren itzalak gainean dirau. Gurutze jantzi 31 urteko urnietarra zen, eta osteguneko goizaldean atxilotu zuten senarrarekin eta beste lau lagunekin batera, 1981an desegin zuten etaren Donostiko mandoarekin kolaboratzea egotzita. Urrengo egunean, irailaren 24an hiltzen, Treskantoseko Guardia Zibilaren kuarteletik ospitalera eramaten ari zirela. Jantziri gertatutakoaren inguruan, bertsio ofizialak bat-bateko bihotzeko baten ondorio zilzela zioten. Guardia Zibilaren arabera ordu batzuk lehenago, bularraldean mina zuela, esan zuen, eta 4:20 aldera ospitalera eraman zuten. Familiak ordea adierazi zuen, aurretik ez zuela inolako gaixotasunik izan. Jantzirekin batera atxilotutako Julian Irastortzak berriz egini kontatu zion, galdeketen ondoren emaztea gurpildun aulki batean eramantzutela sentitu zuela. Aske utzi zutenean jakinarazi zioten gurutze hil egintzela. Gainera, Maria Jose Lizarribar beste atxilotuetako bat ospitalean ingresatu zuten biharamunean, bere egoera fisiko kaskarragatik. Egun berean, irailaren 24an, Xavier Calparsoro, Basurtuko ospitalean ingresatu zuten. Bilboko Indautxu auzoan, poliziaren goi buruzagitzaren bigarren solairuko leio batetik erori, ondoren. Poliziaren bertsioaren arabera, atxilotuak bere burua leiotik bota zuen ies egiten saiatzeko. Bi egun geroago hiltzen, jasandako zauri larrien, ondorioz. Calparsoro bezperan atxilotu zuten Durangon, eta atxiloketaren eta ospitalera iritsi zen unearen artean gertatutakoa, gobernu zibilaren bertsioaren bidez baino etzen ezagutu. Poliziaren arabera, agente bakar baten zaintzapean zegoen eta eskuburdinik gabe zegoen, eta agentea bultzatu ondoren leiotik salto egin zuen. Ospitalera iritsi zenean zuen egoerak ordea zalantzak eragin zituen. Osasun langileen arabera Zumaiarrak oraindik poliziaren esku zegoela uste zuen. Medikuek izena galdetzen ziotenean, utziz gero dena kontatuko dizuet errepikatzen zuen. Urriaren 8an, etak eginera bidali zuen Calparsorok erakundeari idatzitako gutuna. Bertan atxilotu, drogatu eta galdekatu zutela salatzen zuen. Gurutze Jantziri eta Xavier Calparsorori gertatutakoa, etzen inoiz behar bezala ikertu, eta bi kasuen inguruan torturen susmoak eta salaketak gertatu ziren. Jantziri Urnietan egindako omenaldiaren egunean bertan eman zuten Calparsororen heriotzaren berri. Honi lotuta, gurutzeren heriotzari lotuta, Anje Dualdek irtenbidirik ez abestia osatu zuen, eta hori bera entzongo dugu gaurkoan tarte hori. Tarte hau amaitzeko.
1: Barkatzea, beti barkatu leike. Eran askoze garrantzitsuagoa. Ez ahaztea.

gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: 2001 Genovako G8 gailurraren aurkako ekitaldietan, poliziak milaka manifestari eta ekintzaile zapaldu zituen modu basatian. Aurreko goi bileretan protestak eta liskarrak egotea etzen ezoikoa, baina inoiz etzen Genovakoak bezain jendetsuak eta bortitzak. 300.000 lagun bildu zituen globalizazioaren aurkako mugimenduak eta borroka gogorrak izan ziren poliziarekin. Karabineriek suzko armak erabili zituzten manifestarien aurka eta Carlo Giuliani gaztea hil zuten tiroz. Hilketagatik auziperatutako polizia errugabetu zuten epaileek, airera tiro egin eta balak Giuliani errebotez jo zuela ebatzita. Genovaz geroztik goi bilerak leku baztertuagoetan eta txikiagoetan egin dituzte, eta Carlo Giuliani simbolo bihurtu zen globalizazioaren aurkako aktivistentzat. Aurten, 25 urte bete dira gertaera hartatik, eta Giulianiren ama Jaidirekin hitz egin dute argian. Honen inguruan, gehiago jakiteko gurean dugu Asier López, arratsaldeon.
1: Eso, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Erdo?
0: Ongi.
1: Amen, zuen zain?
0: Ongi, ongi. Bona, ipatu dugu, Jaidirekin egon zaretela hitz egin duzuela mugimendu altermundialistaz. Zer kontatu dizue?
1: Bai, nerea menor kasetariak egon da eta dago, esan, bereekin harremanetan, eta, bueno, balietu izan dugu, azaldu bezala, 25 urte pasa direla, bueno, Genovako kontragailur horretatik, eta bereziki, eta, bueno, ya edade bat, edo bi, dakagunok, ondo loitzen garen ez, egia zen. Orduko irudiek eta hortaz ere, bitu, elkarrizketa honetan ez dugu aipatzen, berare ez delako kazetaria ez, Jaidi, baina, bueno, gailurra hortan kazetariek, argazkilariek eta egindako lana, bueno, zelesan eman zuen, segia zen irudi hoiek, mundu eri buelta eman zioten. Ni oso ondo gogoan dazkat, gare hartan oso indartu zegoelako, globalizazioaren aurkako mugimendua, eta batez ere, Genovan gertatutakoa oso bortitza izan zelako. Hain bortitza esen, bueno, aparte atxiloketa masiboak eta torturak izan zielako komisaldegian, eta batez ere Carlo Giuliani hori urteko gaztea batiroz izotela eta kamarak arrazkilariak hor zudelako, ezta? Tardua, bueno, hogeita bost urte pasata, bueno, hori bergoratzea, horren ondoren, egia zan, mugarri izan zen, eta globalizazioaren aurkako mugimenduaren zat, mugarri bat izan zen, gogorra, gordina, eta bueno, horrekik garri zuen ondoren aldaketa asko, eta gero bere bizitza ezta, ze Carlo Giulianiren amarekin eta arrebare, bueno, hor alabare hor zuela egindako elkarrizketa denez, berak ere nola bizi izan dituen 25 urte hauek, inkluso guk ere zalantza izan dugu momentu batean, elkarrizketan hori indiogun, ez, jarri behar diozunean azalpena, Carlo Giulianiren ama partea emakume bati norbaiten ama dela horren arabera definitzea nahiko, bueno, ez da oso justua. Baina kasu honetan are gehiago ez da justua, ze 25 urte hauetan emakume hau kontraezinezko hitzaldi eta eztabaidan hartu du, artikulu asko idatzi, munduan barrena ibili da gai honetan honetan izketan, eta inkluso Refundazione Comunista alderriarekin zenatuko kie izan da, ez da? Orduan, horretaz guztietaz egin dugu berarekin.
0: Bueno, lehenengo galdera, bueno, elkarrizketa transkribatzerakoan pentsatu galdera gehiago ere egingo zenituztela edo egingo zituela Nereak, baina galdetzen dio nolakoak izan diren azken 25 urte hauek, eta esan duzun moduan ez da geldirik egon, ez da?
1: Ez, ez, ez, nik usten zaio, bueno, gauza tatar eta hor batek, ba, bizita aldatu zion, ez? Egun batetik bestera, ba, eme gaztea hil zioten, eta ez hori bakarrik hil, eta bainera, bueno, kontakizun ofizialak, pues bueno, zuk zeuk ematen du txiste txarroa tala, baina la izan zen. Poliziak, tiroa egin zuen poliziak, erroga betuzun epaileak, esan da, bestean beste, zerura egin zuela tiro. Julianik buruan zekan bala sartuta, ez da. Beraz, ez bakarrik familian bertan tragedia horrek zer agina izan zuen, baizik eta, bueno, berak eta titularrera ekarri dugun gizan, ba, justizia bila aritu dago eta oso urte hauetan, ba, Italian jakina eta munduan barrena. Eta orduan, ba, antenetarik egiten, fundazio bat dago, ba, Piazza Giuliani deitzen dana, eta horren, bueno, horren bitartez, aparte urtero, urte horrenaren ari da, ba, egiten duten ekimen handi bat, ba, ordukoa gogorazi, eta garaia hartan aldarrikaten, bueno, golezetien aurkako mugimenduak aldarrikaten zuna, gaur egunera ekarri, eta borroka biziri mantentzeko lana egiteko, ba, bueno, ba, horren bitartez, urte osoan barrena, ba, esan bezala. Ez da geldiri geratu, eta orain, pizkat urte da, esente bilduta ditu, osasunez pizkat makaltxoago dabil, eta lekukoa Karloren arreba, bera labak Elenak hartu du, beste meka lagunekin batera, eta hortan erdian dute, eta elkarrizketa irakurriz gero, iraganaz pizkat hitz egiten dugu, baina gehien jota, oza, gehien batez ere, hartatu da, etorkizunaz mintza da.
0: Hor, bueno, galdetu diote edo, bai, galdetu diozue, eak Genovatik zer ikasi dugun, Genova zer izan zen, ba, ordutikan orain arteko honetan zer suposatu zuen Genovak, eta berak esaten du inflexio puntua izan zela eta etenaldia ekarri zuela, baina hor ez mugimenduaren amaiera etzela izan ere, ez da?
1: Noski, jakina izan zan, eta, bueno, mendik Euskal Herritik ere, ba, gertutik jarretutako kontu bat izan zan, esan bezala, ondela, bi hamarkada pasa, golozetien atako mugimenduak eta kontralaiurreak eta ba, munduan barrena sortzen ari ziren komiteak eta zerteko foroak papilpian zeuden. Iazan indarrerak ustalde handiak egiten zituzten. Pentsa, Genovan 300.000 bildu ziren, baina ziren 1.000 espero zuten. Espero zituzten. Bueno, eta hori bezala beste zenbait lekutan ikusten zen indarra, ez da. Eta demazeko indiarkeria horrek, bi aldetan zer esana edo zer pentsatua ekarri zuen. Jakina, ba, txilotua, torturatua, gildakoak eta jasotzen dituzunean, zer pentsatua badago. Baina bestetik ere, haiek ere ikasi zuten, ikusten zein darra zegoen, gailurra horiek, jesorti, eren bueltan egiten zirenak, ba, berak ondo aipatzen duen bezala. Leku txikiagotara, urrunagotara eraman zuten, militarizatzeko, engurune hori militarizatzeko, eta gotorleku bilatzeko errezagoaz diren lekuta eraman zituzten, ez zuzen ere, kontra gaiunez indarrari, ba, indarrak entzeko, eta, eta, eta bueno, berak, ibilbideari, begira positiboz, begiratzen dira, ze, bueno, egiten duen ibilbidea, ba, ba, hoxe, ba, horren ostean, foro sozialek, bere bidea jarraitu zuten, eta ez indar txikiarekin. Ezin da ulertu gabe augustia ez ditzateke posible izango, ba, dibidez, irakiko gerraen aurkako mobilizazio jendetxoa ulertzeko, ezin besteko dira, ba, mobilizazioen aurkako mugimendu ekasitako bidea. Berak aipatzen ditu, bai, Occupy Wall Street, Arabia Udaberriei Udaberriak, Espainiako estatuan M-amagoz mugimendua, eta berrikiago ere lotzen du, ba, gerren aurkako mugimenduakin, eta bereziki, en urteotan jokina, ba, Palestinako genozidioaren aurkako mobilizazioekin, eta Palestinar herriari elkartasunari azteko, ba, ekimen, bueno, askotariko oiekin guztiarekin, eta, bueno, horretan ikusten du, ba, ba, orduko horrek azitako, ba, azia, pues, zertan garatzen edo loratzen jundan azken urte hauetan, ez da.
0: Hogeita bosgarren urte urrenaren arira, ekimen ugari ere antolatu dituzte, ez da?
1: Bai, bueno, guretzat hori jagien ez ezaguna goda, ze Genovan zentratzen dira ekimen hori guztiak, eta ia zan, ba, bueno, irakurlo ezala, ja eskazetari ezala, ba, interesgarra egin zait ikusteko, ba, bueno, zer egiten duten Genovan urtero, eta nola erabiltzen duten, ba, urte horren hau, gaur egun biztidea den borrokekin lotzeko, ezken batean, horregatik aipatzen nun, haire gertalizketan, askotat gehiago behitzen diola aurrera da begirakoari, atzera begira jartzea baino, ez da? Eta gun egite doktorrenaren atira, ba, antolatu dituzten, ba, ekimen guztiak, berak aipatzen du, Genova bilakatu zutela egun horietan ustaia inguruen, zoko esan ez, egindako ekimen adira, ba, azte betez iria ekimen ireki bezala, plaza ireki bezala, alegia zela izan txoko txiki batean sartutako, zik eta bueno, denetarik egin zutela, itzaldiak, manifestazioak, ekimen kulturalak, eta bar. Eta bueno, hoxe, ba, urte horren historiko hori nola urte zurte, ba, baliatu duten, ba, guregun oso bizirik, eta batez ere beharrezkoa den borroka bati ospoa mateko, ba, kapitalismoaren aurkakoa.
0: Ba, honen inguruan gehiago irakurri nahi duenarentzat, ba, argian topatuko duzue Heidi Julianiri egindako elkarrizketa. Ezinbestekoa da duela 25 urteko aktivismoaren indarra berreskuratzea izenburupean. Beraz, ba, nahi duenak hortxe topatuko du, eta xer, mi esker, gaurkoan gurean izateagatik.
1: Bai, mi esker zuei, eta urrengo arte.
0: Bai, urrengo arte.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan, esan dugun moduan hasieran, iritsi zaigu guri ere musikaz hitz egiteko tartea, eta horretarako gurean ditugu Ander Fernandez eta Bilbo Hiria Irratiko Ane Zabala, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
2: Ondo.
1: Ane, ondo.
2: Bai, jo, azaldiko parte zure koinzidituko dugu gehiagotan.
1: Bai, bai, bai, azkenaldian bai.
2: Bai, hola da, Ander, bai, bai, benetan, be.
0: Gure entzule entzat jakin ezaten ezagutzen duzu elkar.
1: Bai,
2: bai. Bai, bai, baina...
1: Farandulatik, farandulatik.
2: Farandulatik, hori da, hori da.
0: Oso, ongi, ba, gurean izango zaituzte gubiok, bi astetik behin, musika tertulian, Birgo goraziko diegu gure entzulei, bertan aipatuko ditugu, bai Euskal Herriko, eta baita Euskal Herritik kanpoko abestiak, eta bakoitzak bana ekarriko diguzue, beraz, ongi iruditzen baldin bazaizue, zuzenean hasiko gara abestiekin.
2: Osondo.
0: Ados. Osondi. Ba, Ane, nahi baldin mauzu zurekin hasiko gara Euskal Herritik, beti bezala. Orduan, konta bai. Egozu, zer ekarri duzu?
2: Ba, egin esan, bitu, Anderrekin koinzitu nuenan, horregetan Atlantikaldia izan zen aurreko asteburuan, eta egun batean egon ginen, eta bertan ikusitakoa komentatu nahi, ne, ban, edo, bueno, ostira batzaldean izan ginen, eta oso gauz ezberdinak izan ziren, lehengo izan zen askurea, deituriko taldea, bineska gazte, eta oso proposamen interesgarria egin zuten, kantu tradiziotik kantatuta, baina elektrokin eka piano batekin, eta kantatu zituzte Lurde Ziriondo, Mikel Laboa, eta dakit, Benito Lortxundi, Zariat Lete, izan zuten kontzertua, zela lehenengo kontzertua ematen zutena, eta saiatu nahi zarean zerbait topatzen, ekarri nahi nuelako, baina ez dute ezer topatu. Asi que, bueno, pues hemen deki usatzen dugu irratian, entzuten badute, animatzen diren zerbait sareratzera. Mm-hmm. Gero ere ikusi genuen Aretzabaletako Nil taldea, hauek ja espaldi daramate, bueno, badute ibilbide bat, oso esuseko elegantea, esango nuke dutela. Baina gehien gozatu nuena, begi gutxienez, zaunka taldea izan zen, eta hori ekarri nahi nuen. Zaunka taldea Lizarrakoak dira, bueno, Lizarra aldekoak, eta batetik, bueno, ezagutzen nuen kantu bat, El Afinador deiturikoa, bideoklipa ere nahiko deigarria dena, baina, bueno, zuzenean ikusi barik nituen, eta idea zen oso zuzeneko divertigarria, reivindikatioa, ondo pasatzekoa daukate, lehenik eta behin aipagarria da euren estetika, ez? Bueno, oso koloritzua, Animal Pride, hola, La Rosa, fosfo moduan, punk, folkloriko bat, hola, nazketa bat. Gero bost musikarik osatzen dute, nahiz eta irakurri du laukotea direla, baina, bueno, horretan bostkotea izan zen onta gainean, multi-instrumentistak, denetarik egiten zuten. Dena jotzen zuten, dena, biolina ezik, hori maik bakarrik jotzen zuela,

0: Landa ere muerea ere aldarrikatzen dute, ruralismoa, ba, eureke balanda eramutik datozelako, jota bat ere kantatu zuten hor euskera eta zelaniaz daiko oso ondo, rebindikatiboa. Eta badute kantu bat landa ere muko emakumeak, horrela zabaltzen du herritarrak deituriko diskoa kantu horrekin, eta ba hori hautatu dute kartzeko ona, tarte honetara.
1: Ba, entzun dezagun.

0: eta hortxe landa eremuko emakumeak, esan behar dut, asko gustatu zaita bestia, eh?
1: Eta zuzeneko ikaragarri divertigarria dute, eh? Zaunka, mm-hmm. apuntatzeko modukoa, bai. Bai, bueno. oso onak.
0: Mm-hmm. Ba, Ander, zurera egingo dugu salto, esango nuke estilo zere aldatzen dela apur bat ez da?
2: Bai, nahiko kontrastea izango dugu, baina kontrasteak asko maite ditut, ni eskerane, hain giro alaia jarri diguzu arratsalde eguzkitzu hontan, nik pixkat etxera barrura eramango zaitzet beste giro bat ezkaretan. Eta nire proposamena ondarrutik dator, ezagutuko duzu da igual duela pare bat urtatea zuen denengo diska, edo iru igual malko bat, artista, beñati de gain, uste dut dena bere izena. Ba, ekainan atera zuen beste diska, bueno, ez motza, ez aluzea ere, hor erdibideko zerbait, eta

0: ba, bueno, ezagutzen duzunentzat, ba, berak ere oitu gaitu gauza intimotatik abiatutako musika horretara, eta bere barnetik oso nostalgikoa diren melodiak eta kantakera, eta oso egiazkoa iruditzen zaidan estilo batetik, bakasu hontan, amonaren eriotzaren ondorioz, ba, nik esango nuke erraietatik ateratako doinuak kanta disko honetan bildu dituenak. Nik aukeratu dut kantua Bi Hortentzia izena duna. Eta berriz ere, bai bitzen zait, baduela hitzetan ere bai gauzak gordin eta aldi berean detailetatik poetikotasun batera eramateko modu bat. Bueno, oso barrenera iristen zaidanan eri behintzat. Kasu honetan, bera eta bere arrebak nola bizi izan duten, edo bueno, hor bada iruki bat, ez? Amonaren eriotza eta bere arrebaren arteko erlazioa, eta momentu baten esaten du, nola bere arrebak ezin duen diska bat egin amonaren eriotzari eskaintzeko edo. Eta nola horrek negarrera eramaten duen, edo bueno, horrela irakurtzen du behintzat. Eta besterik ez, ikusi dute urriaren iruan jotzen duela Gartzela Zarrean, Bergaran, eta enik oraindik ez dut aukera izan zenan ikusteko, baina momentu oso intensoa izan daitekela, susmoa daukat.
1: Oso ni.
0: Así que besterik gabe, ni baduzute entzungo dugu hori kontraste honetan.
1: Bai, nik topatu dudana izan da, bigarren kafean egin zuena, zuzeneko ez dut besterik topatu, beraz, hori entzungo dugu.
0: Vale.

0: Hace kontrastea.
1: Hori da, oso, oso, bai, benetan.
2: Bai. Baduzu baita bankanpen dizka entzungai.
0: Ados.
2: Jarriz, hor zikatu zuen, eta promonik ez du egin, hor zume berak oidun bezala.
0: Osongi, ba, hauek dira, bi Euskal Herriko abestiak, eta orain nazioartera edo, erengo dugu salto. Ane, zurekin jarraituko dugu, zer ekarri diguzu?
1: Ba, egiten, kanpoko musika gutxiago entzuten dut, retakit, bueno, la izaten da, baina, bueno, oraingoan, bueno, Europatik eta Bilbone izango diren talde bat, Europatik bira egiten ari den argentinarrak ekarriko ditut, perota txingo argentinar bikotea dira, Julia Ortiz eta Lola Irre, eta, bueno, Europatik dabiltza jiran eta igandean, zazpiretan uste dut, bai, kafean zokian izango dira. Hauek, 2011an egin ziren hori zagun, bueno, bideo baten bitartez. Hau da, hauek grabatu zuten bidai batean, ba, Uruguaieko, uste, olako ondartza batean, bideo auto simplea da, agertzen dira biak kantuan eta gitarratxo batekin, hola neguzkia sartzen ari den momentu horietako batean, eta hiru lagun, edo, eta bideo hori, ba, bidala egin zen, eta hola abiatu zen euren ibilbide musikala, ez? Latinoamerikako kantagintzatik asko dute, ordutik gero hainbat disko egin dituzte, eta oso ezagunak egin dira kantu hori Rie Chinito da, eta bueno, esandakoa, ez? 2011an YouTubera igo eta fenomenoa bilakatu zen Latinoamerikan eta bueno, eta mundu osoan. Eta gero ba ordutik hainbat disko egin dituzte, ez? Un viajecito, perota chingo, eta beti daukate musika estilo aldatzen joan bada, baina oinarrian edo saugarrian berdin jarraitzen dute, ez? Ba, bi ahotsen arteko elkarrizketa hori, ez? Eta gero, ba, bueno, ba, gehiago, ba, Latinoamerikako musika hori, eta gero ekarri nahi izan dut bideo horretako kantua, Rie Chinito kantua ekarri nahi izan dut, ez? Guren abestirik ezagunena delako, agian ez da kalidade handiena duena, ba hori, ez? YouTubeko bideo bat grabatua dago lako lankalean, baina oso iradokitzailea da, eta oso polito kantatzen dute hori kantua, pero ta txingo.
0: Bentzun dezagon?
3: Chinito se ríe y yo lloro porque

0: Itxasoa erantzuten da atzetik, eh?
1: Hori da, hortzen lagunen txaloak.
2: Eta sentitu, ero, enik oinako hain peskat, fresko ditu.
1: Bai, ez, ondartza eraman gaitu, ez?
0: Bai,
2: total.
1: Zizon parajean grabatuta dago bideoa, eh?
2: Bai, ez. Homen ezin ezkejat, hemen nago eletako Santa Maria etxean, bai gura parean dudala, ez ezin ezkejatu.
1: Ni Bilbon, kozuloa,
0: bueno, ba, urrengo eta azken abestira egingo dugu salto, zerrekarri dugu zuan der?
2: A ber, zuek gluten gabekoa zeate?
0: Ni ez.
2: Bueno, orduan aurrera guaz. Arian atzea marko genuke. Ana Ferrer da, Menorkatik datorren kantari bat, eta Pa izeneko diskoa atera du, Pa ogia. Eta berez, bueno, historia oso esan simplea da, edo familia historia bada, lau belaunaldi ditu bere atzean, ogia egiten zituzten lau belaunaldi, bera musikaria da, eta ari horri tiraka edo diska batera du, oso, bueno, ni engantzatuan aukan diska bat, aurrekoan ez dakit hortik podcasten batean edo entzun, eta kuriosidadea piztu zidan, eta entzuten ibili naiz oso gustora, eta ona ekarri nahi izan dut, ba hori, katalanez eta esango nuke gazteleraz ere, bai, gazteleraz abesten du, eta tematika, ogiaren tematika dute kantuek, eta baita tradiziotik, nik esango nuke, bai, kanta tradizional bat zuen moldaketak ere badirela. Ekarri dudana, aigo ditzen da, kantua, hori da. Eta hoxe, bai, agustan zaizun.
0: Bai, ba, abesti honekin, agurtuko garagu ere, mil esker bikote, gurean izateagatik, eta hemendik bi astera arte.
2: Mi eskertzuek.
1: Hola, ¿sí?
0: Bai.
1: Bai,
0: aio.
2: Au.

Atxaldeko bostak, pausa bat iten dugu zebrabidean berriak baitira Euskal Irratietan Antxon Kastorriorekin.

0: Atxaldeon entzule, guzier prefetak Lesantzuko eta Itxasoko errien kontrako prozedurak abiatu ditu Euskararen aitortza ofiziala bozkatzeagatik. Atxaldeuntan egoitzu jutiko etxeak Lesantzuko auzapezak eta Mikel Irribarren Itxasokoak jakinarazi daukute prefetaren behi ukan zutela Lesantzun atzo eta Itxasun gaur berian, bruilaren bian Lesantzuko autetxeek bozkatu zuten Euskararen ofizialki onartzia lujaldeko hizkuntza gisa frantsesa bezala. Itxasun ustailaren 23an zuten bozkatu Euskararen aldeko deliberoa, Sarako erriarena modelotzat hartuz. Simon Fete prefetak errekurtsoak pausatu ditu auzitegi administratiboan bi errien kontra. Lesantzuko erriari helarazidakon gutunean azpimarratzen du bere ustez, erriko etxeak ez duela deribilatzen ahal bi hizkuntzen arteko berdintasun juridikoari buruz, eta engaiamendu politiko bat erakusten duela, zerbitzu publikoak neutroak izan behar dutela dutelaik, lau dira beraz prefetaren errekurtsoa ukanduten erriak, Baiona, Sara, Lesantzu eta Itxasu. Urtarrilaren 9an Bilbon egingo den manifestaziorako 112 arrazoi eman ditu Sarek oraindik aske ez diren 112 euskal presoak. Euskal Herriko hiriburuak zeharkatu ze Sarek babesa bildu nahi du urtarrilaren 9an Bilbon eginen duen manifestaldiaren dako. Helmuga denak etxera lemapean euskal presoen itzulera aldarrikatzeko. Gaur egun beraz 112 preso gelditzen dira, horietariko 93 askatasun partziala dute eta beste 99 ezin dute kanpora atera, horien artean bi Frantzian dira Lanemezanen eta Genen. Sarek azpimarratzen duenez, 99 preso horietaik denek betetzen dituzte 3 graduan izaiteko baldintzak, baina errekurtsoak pausatuak dira etengabe askapen prozedurak blokatuz. Mikel Mundiñano Sareko koordinatzaileak salatu du salbuespenezko justizia erabaki horiek hemendik 500 kilometrotara hartzen direla.
1: Azken batean, Euskal Administrazioak hartzen dituen erabakien kontra nola baitere, hemendik eta 500 kilometrotara Madrilgo Audientzia Nazionalean, salbuespenezko auzitegi batean, azkenan erabakiak hartzeak adierazten dute, ze gutxi duen nola baitere justiziatik eta zenba daukan mendekutik, ez? Uste dugu, hobekien ezagutzen dutenak preso bakoitzaren bilakaera, hemengo bertako administraziokoak direla, ez? Eta ez, 400 kilometrotara dauden epaile batzuk, nun salbuespen neurriak erabat aplikatzen dituzten, ez? Hortaz, horren aurrean ikusten ari garena da presio izugarria egiten ari dela oztopoak jartzeko, eta oztopo hoien ondorioz azken batean Audientzia Nazionala eta instantzia judizial guzti horiek tarteka errekurtsak egiten ari dira, eta nolabait oztopoak jartzen ari dira etxerako bide horretan, ez?
0: Eta erran bezala, edei egiten dute urtarrilaren 9an Bilbon iragaren den manifestaldian parte hartzera. Anglet Ensemble opusioko taldeak leporatu dako Claude Oliva auzapezaren gehiengoari, Sibertako golfa prezio biziki apalian alokatzen dakola elkarte pribatu bati. Kontuen eskualdeko ganberak du hori ondorioztatu, egiaren 50 hektarea zerga apalaren truke usten zakola elkarte bati. Ez duela zerbitzu publiko hori eskaintzen horren parian, eta itzahmena 2050 arte luzatu dutela. Egiaren ondare bat hainbeste urtez esku pribatuetan usteak eta herritarrek duten ordainari buruz ere gogoeta luzeago bat merezi zuela salatzen du Anglet Ensemble taldeak. Migratzaileen kontrako testu inguru kezkagarrian ospatuko du 10. urte muga horten etorkinekin Diakitek mugarik gabe. Migrazioak eta elkartasuna izeneko festivala antolatuko du gaurtik goitie, urriaren 3 arte. Gai desberdinak aipatuko dituzte mintzaldietan, Baiona Azparne Donapaleu, Urruña eta Uztaitzen. Bainoko Talant Zinema Gelan ostegun untan festivalaren estrenaldi eginen dute, 7 goiti munduko janaria proposatuko da, eta 8 eterditaik goiti Kongo Boy Rafiki Farialaren filma. Ondotik ez da baida jakine gitara oseatza atxemanen duziela, etorkinekin Diakite puntu eus webgunean eta sare sozialetan. Bururatzeko, Euskal Konfederazioak abiatu bilkura zikloak aintzina segitzen du azaron Baionan eginen den manifestaldiaren aurkezteko. Gaur Uztaitzen izanen da bilkura, Lapurdigelan jatsaldeko 6 eterditan eta Azparneko ikastolan ere 7 eterditan.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste boletinaren ostean, ba, albiste onaren, kuriositateen, ikerketen, edo dena delakoen tartea, eta horretarako jada entzun duzuen Iraia Cambra dugu gurean, arratsaldeon Iraia.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo.
0: Ondo?
1: Bai.
0: Bai,
1: gaur bai.
0: Gaur bai, begira zongi.
1: Ez du zara jorreko horreko gunezan ez, ez.
0: Arreko baina, oso gaizki,
1: ke bai. Ez. Baina egia dara horrekorren, lehen komentatu du, ez, erakzioan nota, nabaritzen da, aste hau korra egiten ari zaigula. Ez bai, da, ez du zergatik.
0: Bai, ez da kego zergatik.
1: Baina horrekorren denok gaude pixka bat aste hau, bai, oiko baina gehiago kostatzen ari zaigula.
0: Bai.
1: Ez dakit egongo hor zerbait.
0: Seguru.
1: Ilargia.
0: Horrelako zerbait, seguro. Bueno, ba... Bueno, gaur, eguraldi ona, ez dakit, ni lanera sartu nahi zenean, oraindik kanpoan, temperatura ona zegoen, orain beroa egiten du, ezta?
1: Zer dutan sartu dara lanera?
0: Ba, maiketan.
1: Ba, nik horia bero neukan, eh?
0: Bai?
1: Bai.
0: Bai?
1: Bai. Amaikak la orden gutxietan sartu naiz crossfiten. Eta
0: sekulako
1: bera pasadu.
0: Baina, ez dakit zer espero zen,
1: baina. Baina, esan dut, aurreko gunetan, alderatuta aurreko gunetako egur, bueno, temperaturarekin, seguraldi hona egindu, baina temperatura baxua.
0: Baina, aurreko gunetako eguraldi asko gustatu zaitze, goizetan, zegoen fresko, gero epeltzen zen apur bat, baina ez gehiegi, eta gauean berriro fresko, orduan,
1: oso. Hori da niretzako eguraldi bikaina.
0: Niretzat ere bai, perfektua.
1: Ba, horrela jarraitzeko urte oso, mesedez.
0: Ez du jarraitz, baina. Euria ere egin behar du, gure lurralde honetako berdetasun politori
1: mantentzeko.
0: Hori
1: bai. Bueno, bira, gaurko eguraldia lotu dezakegu gaurko gaiarekin, bitxikeriarekin. Normalean eguraldi hona egiten duenean, zeinek ez du hartu nahi kafesne bat izotzarekin.
0: Nik urte osoan zehar hartzen dut normalean izotzarekin.
1: Benetan, horrelako zara, ni urtaroka, ja, ni urtaroaren menpeko naiz.
0: Hemen ez, ze bero-beroa ateratzen da, baina...
1: Bueno, hartu ezakegu kubitera bat, ozkailuan jarri.
0: Zerain badugu.
1: Horregatik.
0: Proba dezakegu.
1: Ojo.
0: Horrendo baterako, egin dezakegu hori. Baina baina naiz urte osoan zehar kafesnea izotzekin hartzen duena, ze kafe beroak logura ematen dit.
1: Vale, ez dakit nola ulertu hori.
0: Ez dakit oso seguru nola funtzionatzen duen horrek, baina bai.
1: Vale.
0: Horregatik usten dut nire kafea oztutzen.
1: Bai, hori bai.
0: Ez orokorrean, edariekin. Edari beroak logura ematen didate.
1: Ezagin dola erantzun hori, baina, bale. Nintzen saiatzen, bilatzen...
0: Eta uste dut hori lotu daitekela zure ikerketarekin, gaurko ikerketarekin, ze...
1: Ez, baina, bueno, kafearekin zer ikusi.
0: Gero lotuko dugu.
1: Ah, bale.
0: Konta egozu.
1: Bai,
0: zer ekarri duzu.
1: Bai, eskerrik asko. Gauza da, badakigu kafeinak ez digula berdin eragiten pertsona guztiei. Orduan, atera da ikerketa bat esaten duena, genetikak, segun eta ze genetika dukazun, kafeak gehiago ala gutxiago eragingo dizula. Adibidez, guri kuadrian, adibidez ostiraletan, ez, kafea tartera jisten gara arratsaldean, eta uste dut hor daudela bi munduak. Arratsaldean kafe hartzen dutenak, edo arratsaldean kafe hartzen ez dutenak, edo deskafeinatu eskatzen dutenak, badolako pertsona mota bat, gutxi gora bera lauetatik aurrera, edo bazkalduta gerotik oste horretara, merindatik aurrera ezin duena kafe hartu, geroztuelako lo egiten. Nik inoiz ez dut ulertu esaldi hau. Ba, eski horren hartze dut kafea geroztut lo egingo.
0: Niri ez zaitu hori gertatzen, baina nire amari, bai, nire amak hartzen baldin badu kafea, ez du lorik egiten.
1: Nire amak ia gauero hartzen du kafesne bat, eta aurrera bizitzarekin, eh?
0: Ni orain hasi naiz gauetan bada ezpada hartzen deskafeinatua, baina ez eragina egiten didalako, baizik bada ezpada, haber zerbait txarra egingo didan gauean
1: ba, hartzen. Esango dizut hori, bueno, berdin-berdin kafeina duka, deskafeinatua, baina bada erabaki logiko bat. Ikerketarekin.
0: Ados?
1: Bueno, gauza da, aipatu gunez, batzuk lo hartu horretik ez dute kaferik hartzen, ba, gero horrek ba, loan eragiten dielako, ez dutelako lo hartu, edo badago jende asko ere amets gaiztoak izaten dituenak, edo lo gauean lo gaizke egiten duela kafe hartzen badu.
0: Ah, begira.
1: Niri ez zaite zer gertatzen hortik.
0: Nik lehen, nire pixukidearekin gauero, kafesne taza bat hartzen genuen, eta ez zitzaigun ezer pasatzen, eh?
1: Ba, ikerketa honek dio eta badauka zentzua, dela pertsona bakoitzaren metabolismoaren araberakoa.
2: Claro, nik honekin esan dut, noski nik metabolismo oso mantxoa daukat, orduan noski kafeak ez didala erreakziorik egiten gauean. Gauza da, esaten dutela, metabolismoaren arabera kafeak erreakzioa egiten duela 6 edo 20 ordutara. Hau da, guri 20 ordutara egingo dugu erreakzioa.
0: Seguro.
2: Ze adibidez, arratsaldeko lautan hartzen baduzu eta 6 ordutara erreakzioa egiten badizu, noski ez duzula hartuko.
0: Baina nola egingo dizu 6 ordutara erreakzioa? Orduan zergatik hartzen dugu kafea esnatzeko? 6 ordutara esnatuko bagaitu.
2: Ja, ba, ezakitu. Egia da, nik hor nabaritzen dudala, goizetan, bale, nire ordutegia da bostetan sartzen dut, ez?
0: Bai.
2: Gozaldu, bueno, kafesnea hartzen badut lautan, nik beti esaten dut amaretatik aurrera espabilatzen nahi zela. Horrek badauka zentzua.
0: Ze, nik uste hori dela ordutegiaren kontu.
2: azkenean ni bostetan sartzen naiz, baina bostetan ja aktibo nago. Orduan
0: bai, aktibatu bostetan oraindik kanpoan iluna dago. Eta hor, kanpoan iluna dagoenean logura sartzen zaigu. Hor, atzo, azaldu zidan Ana Galarragak, neguan, lo gehiago egin behar dugula, gure gorputzak lo gehiago egitea behar duela, iluntasuna lotzen delako berez loarekin, eta normalean neguan, nola, iluntasun gehiago dagoen, lo gehiago egin behar dugula. Hartzek hibernatzen duten moduan, ba, horrela. Orduan, esan ion txela izaki perfektua esateko lo gehiago egin behar.
2: Ba, iza, ja. Falta zitzaizuna lo gehiago egiteko, male. Ba, bueno, gauza izan da, metabolismoaz gain, ikusi dela genetikak badaukala zer ikusi asko honetan, bueno, ikerketa hau eginda, bueno, egindu Marilyn Cornelisek, eta unibertsitateko irakasle bada eta berak egin du eta berak esan zuen organismo batek 6 eta 20 ordu bitartean behar dituela kafeina bat ezabatzeko gibeletik.
0: Ah, bai, baina ez da eragina egiteko da ezabatzeko.
2: Claro, baina eragina bukatzen da ezabatzen zaitzunean. Kafea.
0: Ados.
2: Eta bueno, ez gara guen zientifikoak. Bai. Gauza da kafe, bueno, prozesu horretan dagoela gene bat zip bat abi izena duena, zaitorrela esaten dena bestera batera, eta horrek eragiten duela ikusteko gibelak sustantzia hori zea abiaduratan deskoposatzen duen gure gorputzetik. Baina egia da esan dutela genetika ez dela faktore bakarra, horra dioz ikusi dela tabakoa kafeinarekin hasten baduzu prozesua bizkortu egiten dela, eta el aktiboago mantentzen zaituela horrek. Hau da, kafinaren prozesua askoz azkarragoa dela, baina azkarrago usten duzuela ere gorputzetik. Gibelak azkarrago. Ez dakit horren atzean, ze logika medizinal edo egongo den, ez galdetu, letretako gara. Bai, eta adibidez, prozesamendua bizkortu dezak ere, ba, antisorgaioak hartzen badituzu, antibiotikoa hartu baduzu, botikak orokorrean azkartu egiten dute, eta gainera eragina luzatzen dute. Hau da, azkartu egiten dute, baina eragina ere luzegoa da. Baina, bueno, ez da kombinazio nago da esan nahi dut. Ez egin bigauzak batera. Alkola antibiotikoekin hartzen ez den bezala, ez den hartu behar bezala, ez egin kafinarekin berdina, ze gero ondorioak handiagoak izan daitezke. Eta pixkat, egia da, orokorrean ikertzaileek edo, bueno, medikuek gomendatzen dutela beti, lo hartu baino 6 ordu lehen nago, ez kaferik hartzea.
0: Horregatik, hartzen dut nik orain, deskafeinatua bada ez bada, ez eragina egingo didalako, baizik, no bai aser.
2: Bai, ez, gehien bada, loaren iraupena, kalitatea, metxa ezak eta horrelakoak eragiten dituen ez kafeak, ba, gure gorputzan alterazioak sortzen dituelako, ba, horregatik, gomendatzen dela, normaletan, 10 aldera oheratzen bazara, 6 ordu lehenago ez hartzea kaferik. Ba, egia da, guri gertatzen zaigula, nire adibidez, kafe bat hartzen dut, badakidalako, ez dela gero ezertan afektatuko, baina egia da gero gure organismoak barrutik behar bada bai sufritzen duela nola bait.
0: Nik nabaritzen dut kafeak bere horretan ez didala eraginik egiten ikuste dela psikologikoa.
2: Bai.
0: Ze, bueno, hartzen dut arratsaldean bada espada ez, esnatzeko edo, ze, klaro, bazkalostean izaten da saioa, ordoan.
2: Bai, nahiko animo.
0: Claro, hartzen bai. Dut, baina nik uste dela psikologikoa guztiz, baina bai nabaritzen dudana da, egunean, 3 kafe hartzen baldin baditut imaginatu, saiatzen naiz ez egiten, baina nik kafe hartzen dut, ba, gustatzen zaidalako, ez eragina egiten didalako, nabaritzen dut tensioan tentsioa izaten dula dudala apur bat bai, ez dakit nola esan ari naiz keinua egiten horrela tardarka, bai. baina horrela nabaritzen dut.
2: Ba, gizunik zer daukadan pendiente, noiz bat egin nahi dudana, baina egia da denbora eskatzen duela. Bataz bestekoa atera, erredakzio honetan, jendeak zenbat kafe hartzen dituen egunean.
0: Ez que jendeak hemen kafe asko hartzen ditu,
2: Ni dago jendea, ikusten dudala, makinan, beti.
0: Eserita baina gehiago.
2: Ordan, batzutan, egedan nik egunean gehienez bi kafe hartzen ditut.
0: Nik
2: gehienez.
0: Nik ere bai.
2: Saiatzen naiz, hirugarren bat hartu behar balin badut, bi aldiz pentsatzen dut. Saiatzen naiz ezetz. Gehienez bi.
0: Niri gertatzen zaidana da, kafeak enabuela esnatzen, baina azukrak bai.
2: Ja, eske nik adiz kafea azukre. Azukrea nire bizitzan oso gutxi.
0: Claro, niri txekitan ezentzidaten eman ordu batetik aurrera azukredun ezer, ez txokolatea, ez ezer.
2: Ze... Hala, zurekin kafeina beharrean azukrearekin zen.
0: Bai.
2: Vale.
0: Ze nuen lorik egiten. Eta nik uste gaur egon ere ala dela seguraski. Baina tira.
2: Igual azukrea dara zuetan ez kafea zure kasuan.
0: Agian bai.
2: Bueno, ba, kafea eta azukrea utzi. Biak, eskerrik asko, entzule.
0: Bueno, agur. Ba, agur.
2: Ba, agur.
0: Bementutiko dugu, biar arte.
2: Hori da, agur.

0: Eta honekin batera jarraituko dugu, izan ere hasieran aipatu dugun moduan, non edo non podcasta entzungo dugu gurean denboraldi honetan, eta beraz, iraileko atala entzungo dugu jarraian.
1: Kaixo guztioi eta ongi etorri non edo non bideo podcastaren atal berri honetara. Irailean sartu berri gara, ikasturtea berehala hasiko dute aurrek, eta ikasturte berriarekin batera iritsiko dira berriro mantalak, motxilak, arkatzak eta ikastolara junetorriak. Baita eskolazkanpoko jarduerak ere. Eta eskolazkanpoko jarduera hoien artean, leku berezia hartzen du beti kirolak, eta gaur hain zuzen ere gai horri buruz hitz egingo dugu, eskola kirolari buruz. Oidui Usabiaga, EHUko irakaslea eta ikerlaria gurekin dugu. Kaixo, Oidui?
2: Kaixo.
1: Zer moduz?
2: Oso ondo. Oporrak azkar pasa zaizkit, baina oso ondo.
1: Eskerrik asko gurean izateagatik, eta berehala helduko diogu gure arteko solasaldiari, baina horren aurretik Nerea Loiola idazleak egin digun galdera entzungo dugu.
3: Entzun izan dut, kaltegarria dela txikitatik kirol batean espezializatzea. Zergatik?
2: Ba, kirol batean espezializatzeak baditu hainbat kalte, berez arlo desberdinetan ditu gainea kalteak edo sortzen ditu kalteak, eta kalte horiek izango lirateke bereziki, ba, batetik osasunean bereziki, osasunean kalte nabarmenak ditu. Bestetik, kirol errendimendurako ere ez du abantailarik sortzen, eta osasunean bertan eta errendimenduan dituen kalteengatik, ba segurazki etorkizun kirol etorkizunean ere eragina du. Ohituretan ere badu eraginik, etorkizunean jardura fisikoa eta kirola egiten jarraitzeko edo ohitura hoietan ez du laguntzen espezializazioak adingoiztiarrean egiten denean. Eta azkenik esango genuke, bere garapen edo aurraren garapen integralean ere erasaten duela. Ba, besteak beste, testu inguru horiek ez direlako hain inklusiboak izaten, eta beraien garapen hortan eragin zuzena izaten duelako, ba, bai harremantzeko moduetan, zenbaterainoko lagun talde eta desberdinak diren pertsonen arteko harreman batean bere burua ikusten duen, ez da?
1: Uh-huh. Alderdi asko aipatu dituzu eta gero hiek pixkanaka joango gara ikusten, ez da? Uh-huh. Baina idea nagusia beraz izango litzateke espezializazio goiztiarrari, ez? Eta zuek egiten duzue, ba, nolabait kirolaniztasunaren aldeko apostua, ez da?
2: Bai, kirol espezializazioa norbaitek kirol errendimendura iritsi nahi badu eman beharko da. Hori nabarmena da. Baina adingoiztiarra ez da momentua hori gertatzeko. Beranduago edo espezializazio berantiarra kontzeptutik beranduago ematea hobe litzateke. Beraz, bai, guk espezializazio goiztiarrari ez esaten diogu, baina ez guk interes berezirik dugulako horretan, baizik ikerketa zientifikoek hala baieztatzen dutelako. Eta horren ordez, kirolaniztasunaren aldeko apustua egiten du ikerketa, azkenen aldian egin diren ikerketa guztiek.
1: Uh-huh. Hain zuzen ere, kirol aniztasuna adingo iztiarrean izeneko txostena ere kaleratu zenuten, ez da, ikerketa horietan oinarrituta.
2: Bai, halako berrikuste lan bat egin genuen, azken aldian atera diren ikerketa nagusien halako bildumatxo bat egin genuen. Eta errebizio hori bilatu genuen pixka bat, gu genituen baita ere uste horiek, edo gizartean ere badauden uste horiek, ea benetan non kokatzen diren, eta balorazio bat egiteko, halako masa kritikoago bat edukitzeko.
1: Uh-huh. Eta tira, hori ikusi zenuten, ez da, garrantzitsua da kirolaniztasun hori, lehen aipatu ditugun hainbat alderdi kontutan hartuta, baina guraso askok esango dute, nire semeak edo alabak kirol batean espezializatu nahi du txikitatik eta horretara jokatu nahi du eta ez besterik, ez da? Eta ez aldu eskubiderik, ez? Hori inpusatu behar aldi gute eta adibidez horren adibidea ukidugu Gipuzkoan, ez da? Amairu urtetik bera multikirola deitzen den hori egin bartzuten aurrek, guraso batzuk elegitea jarri epai bat atera zen eta hori ja bertan bera gelditu da. Zer gertatzen da horrekin?
2: Bai, bai. Egia esan, bueno, kirola bada esparru bat interes eta nahi konfluentzia handi bat sortzen duena, ezta? Esango genuke gurasoek segurazki beraien ikuspegitik beraien aurre semealabentzat nahi dute hoberena. Eta zentzu hortan ulertzen da, ba, bere semealabak nahi balin badu kirol bat egitea, eta gizartean balin badago kirolaren ikuskera guztiz onbera, eta onbera esaten duenean da kirola egitea nork esango luke txarra denik. Kirola egitea ona da, ez? Kirola egiteak salbatzen du aurra bestelako bizio eta alako portaera ez osasuntxu batzuetatik, ez da? Gertatzen dana da, ikuskera onbera hori ba, guztiz sinismenetan oinarritua dago, eta kirola oso ona izan daiteke eta oso txarra ere bai. Eta kontua da, gurasoak agian ikuspegi hori, bi aldeetako ikuspegi hori ez dute baloratzen behar bezala, ez da? Ez nahi ez dutelako, batzutan agian da ikusarazi ez zaielako, edo ez dutelako ikusten baita ere ba, bazterrean gelditu diren guztioiek jasan dituzten eragin negatiboak kirolaren ondorioz. Eta bueno, ba, ikerketak egiten ditugunean saiatzen gara ikusten alde onak eta alde txarrak. Mm-hmm. Eta alde onak izugarriak ditu, oza, izugarrizko tresna daukagu pertsona bat garatzeko, pertsona egiteko eziketa ikuspegitik esango genuke gizartean guztiz txertatuko den eta gizarte ere eraldatzera iritsi daiteken pertsona egin genezake kirolaren bidez. Baina justu kontrako ere bai, ezta? Egin genezake pertsona bat guztiz baztertua izango dena, ez duena bere beharrak, ez dituena bere beharrak asetuko, eta gainera agian sortaraziko dizkiona ba alako aurreiritzi, espektatiba eta hoien ondorioz, ba guztiz traumatikoa izan daitekeen bizitza bat, ezta? Hori ez dugu ikusi nahi, egia esan, beti itxutu egiten gara, ez dugu ikusi nahi. Orduan, galerara bueltatuz, gurasoei esango nieke, benetan aurrak erdigunean, berein seme alabak erdigunean jarri nahi balin badituzte, pentsatzeko kirola nola egiten den egitea bera bezain garrantzitsua dela. Eta orduan, ereduak bideratu dezakeela oso esperientzia, ba, negatibo eta gogorrak edukitzera, edo oso esperientzia positiboak edukitzera. Espezializazio goiztiarrak, arrisku izugarriak ditu, bizitza okerrago bat egiteko aurrari. Eta hau esatea oso gogorra ematen du, eta ematen du horrekin kirolaren kontra egongo arela, hau esaten dugunok. Baina ikerketetan oinarritzen gara, eta ikerketek adierazten dute espezializazio goiztiarrak dituen arriskuak, dituen onurak baino asko zokerragoak direla. Orduan, bueno, ba, esango nieke guraso hiei, egunero edozein ordutan txokolatea jaten uzten ez dieten bezala, eta edozein moduz jaten uzten ez dieten bezala, agian kirola edozein moduz egitea ere pentsatu berluketela utziko dieten edo ez, ezta? Eta gurasoak badu horretan zeresanik, bai edozein moduz egiten usteko, edo, bueno, ba, evidentzia zientifikoaren baitan, balin badaude ondorio batzuk, eta horiek kontuan edukita erabakiak hartu balin baditzakete, bagian, obelitzateke bereien seme alabak zaintzeko, eta nahi duten hori egitera iritsiko dira, nahi duten aina, baino, bueno, agian nahi duten hori egiten uztea ere arriskutsua izango bada, ba agian muga bat jarri behar diete.
1: Mm-hmm. Bitxia dala ere badirudiela, ez? Bueno, hausnarketa egiteko elementuak falta zaizkigula, zeren kirola oso presente dagoen zerbait da, ez da? Helduon bizitzan, heldu askoren bizitzan, eta baita umen bizitzan ere ia, bueno, ba, gehienen bizitzan behintzat. Eta hala ere, hain gertuko zerbait izanik, ze informazio gutxi dugun eta ze urruti hauden, bueno, ba ertz guzti hoiek ezagutzetik, ez?
2: Nik esango nuke, botere gune asko daude guk informazio mota bat jasotzeko gizarte honetan, eta kirolean ere bai. Orduan, kirolean iristen zaiguna da txikitatik segituan kirol batzuetan sartzeko. Kiroloiek normalki gizarte horretan izaten dute alako kultur ikuspegi batetik eta gizarte horretan dauden boteregune hoiengatik izaten du alako presentzia handiagoa, esango genuke errekonozimendua handiagoa bezala dute kirol batzuek besteekiko. Eta horrek sortarazten du guraso asko eurek ere egotea itxututa kirol horrekin, ez? Seme alabai izateraino, partidu ikustera joan berezu, bai alabai. Edo egin behar dezu talde bateko kide oso txikitatik, bihotzean daramagulako eta hau gure idiosinkrasia da, gure kultura da, eta zu kultura horren parte zara, ezta? Pasatzen dana da, hori hainbesteko eraginpean dago aurra oso tokizpan kanpo sentitzen da segituan, ez badu interes hoiekin bat egiten. Ba, alako, ez dakit, frakasoa hitza dan, baino, ez dio erantzuten pixka bat, bere familian, bere testu inguruan, bere lagun artean ikusten dituen interes hoiei, eta orduan sentitzen da tokizkanpo, eta sentitzen da
1: espektatibak ez ditu betetzen, ez, azken batean.
2: Bai, ez ditu betetzen inundik ere, eta gainera hoien kontra egiten duena pixka bat arrarotzat hartzen da. Eta gehiago esango nuke ez du alako errekonozimendu bat jasotzen besteen gandik ere. Ba, besteak beste ez duelako hautatzen ohiko kirol hori, edo badirudielako batzutan ere, ez dakit, eta herrietan eta asko gertatzen den kontu bada, ez? Ez bazara etortzen taldea ezin da atera, eta orduan badirudi zu zarela gainera errudun, talde hori ez ateratzearena, edo orduan, presioa izugarria da, gizarteak inposatzen diona aur bati, gero denok esateko nere semeak edo alabak egin nahi du kirolau, ez? Oso simplista da modu hori pentsatzea, eta, nik beti bide hortan pentsatzen dut zoritxarrez, baino instituzioak, gurasoen nahi eta interes batzuetatik ere haratago bereiek erabaki behar dute nola zaindu. Adinez oraindik heldua ez den aurrori, eta gehiago adin txikikoa edo dagoen talde hortan, adin goiztiar hortan, 13 urtetik azpitik kokatzen da pixka bat ikerketen arabera, dagoen aur hori, ez da. Ez badu zaintzen eta ez badiogu erakusten benetan berak nahi duen hori zer den, zaila izango da erabakitzen ustea aurrari, ondo sentitu araztea, errekonozitua sentitzea, denok daukagu eskubidea errekonozitua sentitzeko, eta kapital sozial hori sortzeko ezinbestean testu inguru seguruak lortu behar ditugu. Eta honekin bukatzeko, espezializazio goiztiarrak ez du testu inguru seguru bat eskaintzen berak erabakitzeko zer egin nahi duen.
1: Eta hain zuzen ere, lehen ere aipatu duzu, ez da, osasun arazoak ere ekar ditzakela, adibidez, kasu askotan gertatzen delako, espezializazio goiztiar horrek gerora lesioak eta izateko aukera onditu egiten duela, ez?
2: Bai, eta, montan gure arloko ikerketak, baino medikuen arloko ikerketak dira nagusi, eta egia esan, mediku guztiek bat egiten dute esatean espezializazio goiztiarra ekidin behar dela. Bai, ala bai. Eta arrazoia da, titular txiki batzuk emateko, izango litzateke batetik lesio gehiago izateko aukera sortzen du, kopuruan. Bestetik sortzen du lesio horiek fisikoak eta psikologikoak izan daitezkeela, eta arriskua benetakoa dela. Fisikoak larrienak izango lirateke, Ba, espezializazio goiztiarrak mugimenduen errepikapen bat sortzen du. Oso antzeko kirol batean edo kirol bakarrean ari balin bazara, ba, kirol horretan dauden mugimenduak oraindik garatu gabe dagoen aur batek gero eta gehiagotan egiten ditu. Ta errepikapen horri errotazio dun mugimenduak gaineratzen bazaizkio, ba, izan edo zein kiroletan ideia daude errotazio dun kirolak gehienetan, eta hori askotan egiteak ekartzen ditu gehiegizko erabileragatik edo gehiegi praktikatzeagatik gertatzen diren lesio larriak ja gertatzen dira. Horiek oso larriak dira. Hor gurasoei bueno, adierazteko izango lirateke pixka bat, ja, ez da esgintze bat egiten dezula, edo ez da bihurritu txiki bat egin dezula, eta hori gertatu daiteke multikirolean eta espezializazioan. Baino hauek ja dira lesio oso larriak, ba, malformazioak sortzen dituztenak gorputzean. Gustatzen zait erabiltzea hitz gogor hauek, ba, aur bat betirako malformazio batekin gera daitekeelako, eta hor pixka bat gurasoak pentsatu dezan lesioiek oso gogorrak direla. Emakumezkoetan edo nesketan kasu honetan gehiago gertatzen dira gainera, ba, bueno, adinagatik eta bereiek duten garapenagatik beste ezaugarri batzuk dituztelako, eta areta larriago edo gehiagotan gertatzen dira nesketan gainera. Beraz, bueno, ikutu ditut fizikoak eta psikolo,

0: egokia, eta are gehiago da oso negatiboa eta arriskutsua bizitza guztirako eragin dezakelako.
1: Uh-huh. Osasunean eragiten du, baina errendimenduan ere bai, ezta? Zeren asko pentsatuko dute, bueno, txikitatik trebatzen balin badira, hemendik urte batzuetara krak batzuk izango dira, ez? Halako kiroletan edo bestean. Baina gainera ez da hori gertatzen, ez?
0: Ez, guztiz kontra dago baita ere ikerketak, ikerketen ondorioak ez datoz bat ere bat sinismen hauekin, ezta? Sinismen hauen ba, garantea hondienak egia esan kirol munduan dauden eta agian ikerketa gehiegi irakurtzen ez dituzten ba, borondatez egiten duten profesional askoren gainean daude. Kontuz, baita gurasoen gainean ere, baita, bueno, gizartean oso txertatua daude, ez da, ez bada azten goiz, ba, nola iritsiko da gero, ez, norbait izatera, eta ez badu oinarri bat egiten kirol hortan oso hasieratik, ezinezkoa izango da gero iristea. Bueno, ba, hau gezurra da, eta hitz hauekin garbi esan behar da. Garantia berdinak ditu edo are handiagoak, kirolan iztasunean diarduenak adingoiztiarrean, osasunarekin lotuko dute goi errendimendua, eta da, bueno, besteak beste lesio gehiago eta larriagoak izateko aukera balin badituzu espezializazio goiztiarrarekin, ba, ikerketa oso potenteek, baina oso potenteak esaten dudanean da, futbol talde handienekin, liga, saskibaloi liga potenteenekin, bueno, kiroloietan ikusi dute, ba, gero eta beranduago espezializatzen denak, gero, ordu eta profesional mailan, ordu gehiago jokatzen dituela, eta gero eta lehenago espezializatu denak, ba, arrisku gehiago izaten dituela, eta emaitzek esaten dute, askoz ordu gutxiago jokatzen dutela, beraz lesionatzen direla, askoz gehiago gero ere profesional direnean. Orduan, bueno, espezializazioak arrisku handiak ditu, eta aukerak ditu goi errendimendura iristeko hala ere, baino kirolanistasunak arrisku gutxiago ditu eta aukera berdinak ditu goi errendimendura iristeko. Beraz, bueno, emaitza izango litzateke kasu hontan kirolari goi errendimendukoa izateko esperantza handiak balin badituzu guraso bezala ere. Kontuan eduki behar zenukela zertan zabiltzan, baino esperantza handiak balin badituzu zure semea edo alaba nahi balin baduzu horregotea, ba, espezializazio berantiarra egintzazu. Eta espezializazio berantiarra 12-16 urtean kokatzen da, baina nagusiki inbertsioa edo deitzen dena, oda benetan ja murgildu nahi dezunean ja guztiz espezializatzera 16 urtetik gora planteatzen da. Atera kontuak 6-8-10-12 urteetan dabiltzan hoiekin, ba, zenbateraino akatsa den espezializazio goiztiar bat egitea. Eta bukatzeko, ba, espezializazio goiztiarra talentuen identifikazioaren ikuspegitik egongo bagina lantzen ere, hau da, izango bagina klubat benetan nahi duguna goi errendimendura iristea eta kaptazio bat egitea, ez, harrapatzea aurroiek, ez du zentzurik, ez dakit, 16 bat urte azpitik egiten den hortan, azkenengoa badinoietan, 15-16an izango luke agian ba, loturaren bat, identifikatzea talentua hor, eta gero goi errendimenduan profesionalizateak. Osea, erlazioa hor hasten da zerbait edukitzen. Horren aurretik, esaten dute inungo loturarik ez duela, eta ba, ikerketaren ikuspegitik azalpen gutxi egongo litzatekela, hor norbait hartzea gero pentsatuz errendimenduan egongo dena. Mm-hmm. Zein da, zer da gertatzen dena? Ba, ba usteak segituan etortzen zaizkigu ikusten dugunean norbait azkar espezializatzen dugula 6-8 urterekin, eta 10rekin ja txapeldun badaukagu. Ha, logikoa, beste aurren gainean sartu dituzte askoz ordu gehiago kirol batean, eta hor azkar espezializatzen dira. Baina gero, kirolanistasuna egin duten hoiek etorkizunean 15-16 urte inguruan segituan berdintzen dira beste hoiekin, eta beste hoiek ja erre egin dira, ja eman dute bereien oberena, oso azkar hasi direlako, eta gero gainera lesioak eta azten zaizkielako. Orduan besteek daukaten garapen maila goi errendimendura begira ere izugarria izaten da. Bueno, argudio gehiago daude, baina uste nahikoa direla hauek ja esateko ez duela zentzurik, espezializazio goiztiarrak goi errendimenduko eta kirol errendimenduko ikuspegi batetik ere.
1: Uh-huh. Klubak aipatu dituzu oraintxe, horre ere zer eragin du klubetara hain txikiak direnean gerturatzeak, ez? Zeren presio handia izaten da askotan, ez?
0: Bai, bai. Bueno, klubak historiko

0: nuke esango nuke indarra handia du gizartean, kirolaren munduan eta kirolaren mikrokultura hontan kluba oso importantea da. Eta nik dudari gabe klubak zaindu nahi nituzke, ze klubetan lan handia egiten da, bereziki lehiaketara bideratutako kirola aukeratzen duten hoien artean, ezta? Orduan, bueno, bejon deiela, esan nahi dut, badu hor borondatez egindako lan izugarri dago ratzean, ni 20 urtez izan ez kide klubatean, eta iruditzen zait hori importantea dela. Zer gertatzen da? Ba, kirol kluben esentzian dagoela, nahi izan edo ez, garaipena. Eta garaipenak baldintzatzen du askotan, aurra erdigunean jarri beharrean, garaipena jartzea erdigunean, ez da? Asko kau esaten dudanean ere esaten diate, mesedez, kirol kluben gehiengo oso txikiak dira eta nahi dute aurrei zerbitzu hori eskaini eta ondo pasa dezaten, eta bueno, ba, ikerketek ez diote hori, ikerketek esaten dute oroar lanketa handia egin behar dutela eta pertsona oso egokiak egon behar dutela hor kirol klubaten helburu nagusi edo inherentea dena berezkoa duen hori ezabatzeko eta oso ezitzaile izateko eta aur guztiei lekua egiteko. Orduan, bueno, esango nuke kirol klubaren estrategia izugarri ederra da, ona da. Segurazki kirol errendimendua delako estrategia potentenetako bat pertsona bat takit, 40 urtera arte zerbait zenbaki bat esateagatik guztiz aktibo engantxatua eta gozatzen jarduera batekin gozatzen edukitzeko ezta. Dagoen estrategiarik oberenetakoa da. Hori ezin daukatu. Baino klubak ez dira oro har inklusiboak. Ez dute guztientzako planteamentu bat egiten, pertsona zaurgarri asko gelditzen dira kanpoan klub batetik, hasi baino lehen, eta klub batzuek esfortzu handia eginagatik, ba, oroar kluben artean ere diferentziak egonda ere, ba dudari gabe ez dago beraien ADN-ean, berezkotasunez, denei erantzutea eta denentzako egitea. Normalki adinean gora joan ahala baztertzaileagoak dira eta gero klub mota batzuk potenteenak esango genuke eta hundienak eta bereziki kaptaziora bideratzen diren hoiek provintzia guztietan ditugunak ba hoiek oso baztertzaileak dira benetan badira klubak Euskal Herrian amabi urte aurretik aur kopuru izugarri harrapatzen saiatzen direnak eta uneko ez dakit, 85 botatzen dutena esan ez gero ez dutela zertarako balio. Mezua hori da iristen zaien aurrei.
1: Gogorra da.
0: Oso gogorra da. Orduan bueno, beste klub askok segurazki ondo lan egingo dute, bai ez dizut ukatuko, baina benetan zuzendaritza aldaketa batek bakarrik ekar dezake berriro oinarrizko esentziara bueltatzea da garaipena eta ez aurra erdigunean jartzera.
1: Harremanak ere aipatu ditugu, ezta? Eta harreman horien barruan ezkidetza ere hor dago, ezta? Talde mistoak izaten dira askotan, baina jakina horrek ez du esan nahi beti ere ezkidetza lantzen denik, ez?
0: Ez, fondo, titular egokia iruditzen zaite, ba, mistoa ez da ezkidetza bermatzea eta mistoa ez da beti estrategia egokiena ere hola esango bagenu dikotomia hortan, binarismo hortan algia, neskek eta mutilek parte hartzeko, ja binarismotik aterako bagina, areta komplexuago bilakatzen delako kirola ba, binario sentitzen ez diren oientzat gainera ez da, baino oso komplexua da baldintza asko daude benetan edozein aurrek izan neska mutil edo ez binario parte hartzeko baldintza asko kontuan eduki behar dira eta hemen jarduera ze jarduera aukeratzen ditugun izango litzateke gakoetako bat izan ze kirol edo kirolaren barruan ze ariketa eta baita ere bigarren maila batean jarriko nuke bueno, maila berean baino esan dit bigarren alderdi bat ere jarriko nuke mai gainean eta hau izango litzateke ezitzailearen papera nolakoa den barnebiltzeko dauden aur guztiak eta parte hartzea guztiena irabaztearen gainetik jartzeko, ezta. Claro, lehiaketako kirolari buruz hitz egiten ari garenean, ba orain esan dugun bezala hau zaila egiten da. Ze lehiaketa batera iristen zarenean eta kirol klub askoetan da federazio askoetan gertatzen ari da, ba binarismo hortan sartzen garela eta ja neskak mutilak banatzea lehiaketan eta irabazteak ere indarra hartzen du, ezta. Orduan hor dudarik gabe pertsona eta aurra asko albo batera uzten dira. Orduan mistoa lantzea oso gauza konplexua da eta ezkidetza lantzea oso gauza konplexua da. Baino badaude estrategia oso interesgarriak benetan guztia gehiago barne biltzeko. Horietako bat ereduari dagokenez kirolanistasuna da. Baina kirolanistasuna ere gaizki egin daiteke, eh? Orduan kirolanistasunean ere posible da aurraskok ez parte hartzea. Orduan kirolanistasuna bera ere ondo egin behar da eta ondo egiteko aurrak ahaldundu behar dira, esan dugun hortan, erabaki hartze hortan, eta baitere ahaldundu behar dira beste kideekin ondo pasa nahi baldin badute, agian jarduera batzuk momentu batzutan ezin dituztela egin, benetan beste pertsona edo aurroiek izan desgaitasun bat dutelako, edo izan, ez dakit, binarismoan sartzen dizerelako, edo izan beste interes batzu dituztelako, ba horiek errespetatzen ikasten ez baute. Mm-hmm. Beraz, horrez hitzailearen papera gakoa.
1: Eta lehia ez da? Lehiak normalean, bueno, toki handia hartzen du, kirolean. Mm-hmm. Gurasoan gana ere iristen da askotan, ez? Bueno, maiz ikusi izan ditugu gurasoak seme-alaben partidetan urduri, arbitroa aurkariak iraintzen, sortzen da horrelako giro itxusi gaizto bat batzuetan. Ideala izango litzateke adibidez horrelakorik ez gertatzeko gurasorik edo ikuslerik gabeko partidak egitea.
0: Bapateko erantzuna izango litzateke ez dela inximplea. Gurasoak ez edukitzearen formula probatu da. Eta, bueno, onura batzuk ekartzen ditu aurrei eurek izateko aukera eskaintzen dielako agian, baina aurrek ere gustoko dute gurasoen presentzia ere testu inguru batzutan. Orduan, enuke esango konponbide osoa ematen duenik gurasoak ateratzea testu inguru edutik eta horrekin konponduko duenik guztia, ezta. Nik esango nuke azteko lehia ez dela gauza txarra. Ze badirudi baita ere lehia dela ez inklusiboak izateko modua eta bueno, lehiak ditu bere gauza on eta txarrak eta esango nuke sortzen dituela emozio mota batzuk eta lehia gabeko jarduerak beste batzuk. Baina lehiari buruz hitz egiten dugunean, hitz egin beharko genuke jarduera beraren barne logikari buruz. Horrekin esan nahi dudana da, lehia batzuetan, batzuetan ez, kirolaren kasuan lehia eta kirola ezkonduta daude. Bat egiten dute. Eta kirola guretzako, gure arlorako lehia dun jarduera da. Ez dago besterik. Gertatzen dena da, ezkuntzara eramaten dugunean, edo testu inguru batzutara eramaten dugunean, ba, lehia hori, moldatu egiten dugula eta egokitu egiten dugula hor dauden aurren beharretara. Orduan, bueno, hori egiten dugunean ziurraski lortzen dugu lehen esan duguna, beste aur batzuk ere barne biltzea, ezitzaileago bilakatzea, eta bar eziketa fisikoa izango litzateke seguraski puntu gorena, ezta? Egokitzapen gehien egiten dugun testu inguru izango litzateke. Gertatzen dena da, kirolean apuntatzen denak, ba normalki leia ere nahi izaten du. Ez guztiek, noski. Guztioi etzaizkigu gustatzen lehia dun kirolak, naiz eta kirolak esan dugun, lehia ekartzen duela. Mm-hmm. Nahi bali maizue, lehia gabeko jarduerak ere badaude kiroletik gertu daudenak, eta lehia gabeko kirolak ere oso interesgarria dira. Baina, bueno, hau barne egitura hortan kokatu ezkero, gero kanpologika badaukagu. Ta kanpologikan sartzen dira gurasoak, ezitzailea, harreman hoiek. Ez dutenak kirolak berez bere egituragatik eta bere ezaugarriengatik ez duena, baizik gero kanpotik jartzen duguna, ezta ze. Mm-hmm. Bueno, beti den izaten diet futbola oso polita da kirol bezala. Gero futbolaren testu inguruak beste ezaugarri batzu ditu eta agian egiten ditu, bueno, hor gertatzen diren atmosfera hortan gertatzen gertatzen diren bestelako eragin batzuk. Orduan, lehiak eta sistema bat bilaka daiteke baita ere oso osasuntsua edo ez. Eta lehiatzean irabazten da galtzen irakustea, ze gauza ederra den. Ze gauza zoragarria den aurrei erakustea galtzen eta erakustea hori barneratzen. Eta orduan, lehia demonizatzeak ez du zentzurik. Baino leia ondo erabiltzen ikastea bada garrantzitsua, ezta. Eta leia gabeko jardurak egitea ere oso importantea da. Besteak beste, ba beste pertsona batzuk aktibatzen direlako eta agian zentzu izango luke, ba eskola kiroleko programa hoietan leia gabeko jarduera eta kirolak ez diren hoiek ere lantzea, ezta. Bueno, beraz nik leia ez nuke demonizatuko. Jarduerari dagokion leia bat badaukagu, eta gero aparte lehiak eta sistema bat eta horren kanpoan dagoen beste eragin batzuk ere baditugu, ezta. Gurasoak nere ustez, eta horrekin bukatuko nuke, sensibilizatu egin barrera, gurasoekin kontatu egin barra, eta gurasoek proiektuen parte bilakatu behar dira, ulertaraziz beraiek egiten duten guztiak eragina duela beraien aurrengan, beraz gizarte hobeago bat egitean ere bai, baino ezin ditugu gurasoak testu inguruntatik atera. Bestela ez da hobeto joango nire ustez kontua, ze beti dukeko dute eragina beste modu batzutan, eta gainera beraien aurrek ere beraien gurasoekin parte hartu nahi dute. Beraz, hor proiektuaren kide bilakatu behar ditugu, eta esplikatu behar ditugu nola egin beraien funtzio batzuk ere hobekiago.
1: Mm-hmm. Beraz, kirolari eta ariketa fisikoari, bai? Mm-hmm. Kirolanistasunari, bai? Leia sanoari ere, bai? Eta espezializazio goiztiarrari, ez?
0: Bai, dudari, bai. Espezializazio goiztiarrarena ekidin behar dugu, eta testu ingurua proposak, seguruak, gozamenera bideratuak, eraiki behar ditugu, eta aurren arteko interesen errespetua onartuko dutenak, denak errekonozituak sentitzeko.
1: Ederki ba, idea horrekin geldituko gara, umeen eta gurasoen esku geldituko da orain zer egin eta nola egin, baina guk hemen gure aletxoa jarri dugu eta datu batzu behintzat eman dizkiegu. Oidu Xabiaga, mila esker, tartetxo gurekin pasatzeagatik, eta zuei ere mila esker gurekin izateagatik. Non edo non, hurrengoan ere hemen izango gaituzue. Aio!
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: besoak erantzunak.
1: Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurradiaren beste aldera, baina agurresan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu. Beraz, horrekin bertan hasiko gara, Donostiatik Loyola Kultur Etxean, seietan, hau da, hemendik hiru minutura, arroizko ipuin kontaketa saioa hasiko da Oiane Jaka eta Irati Peluagaren eskutik. Zaz, sei terdietan Barakaldon Anaien parkean Dab Dantza Konpainiaren eskutik kea emanaldia izango duzue. Zazpiak hamar gutxiagotan Barakaldon Anaien parkean ere taper dantza emanaldia izango duzue Osa eta Mujika Konpainien eskutik. Miarritzen Atabal aretoan zazpi terdietan Fakear izeneko taldearen kontzertua izango duzue. Bilboko Arriaga antzokian Karmiño musika emanaldia zazpi terdietan, Donostiako Altxerri Jazz Klubean Lipe Court taldearen kontzertua izango duzue zortzietan, Iruñean Gaiarre antzokian Koska Kumore Garratza izeneko antzezlana Pez Limbo konpainiaren eskutik, hau ere zortzietan, eta zortzietan ere Bilboko Campos Elíseos antzokian Aleix Ubagoren kontzertua. Zortziak eta laurdenetan Bilboko Kafe antzokian Radigerren kontzertua eta zortzi terdietan Iruñako Baluarte aretoan Zutxeroren kontzertua. Eta honekin, ba, agur esango dugu, gaurkoz behintzat, baina lasai egon, biharritzuliko garelako, berriro ere zeurra bida gurutzatzeko prest, bidartean, arratsalde ona izan, aio!

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Más, una más. Una más.
1: Una más.

Ciao, ciao.

0: Ekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Behatzi lau iru, sortzi ze, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

puedo. Mi álbum de nubes del cielo y pequeña colección.

I'm probably gonna fuck this up, but Escherichia.

probably gonna fuck this up, but Iskerik Oscar.

doesn't know it. Wait, Steve. Down on capitalism.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

So chun chun garrity chun chun beti chun chun gar chun chun. Zazpi librako olio txuria azaritxua jandigu. Leno jantan jantan.

0: Zerna zen bat atxo, itan itamari mantxo.
1: Berriz?
0: Aizerra zen bat atxo, itan itamari mantxo. Berriz ez, eh?

gora egun argitu denetik euri bakar bat ere ez da geri lehen kolore txuzen.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Abaio irratia!
1: Laro 89.3 FM eta internetez arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9-4-6-8-3 arraio.eus.
3: Gau, pentsatu deu, pixka zer jo joe berriama, paganda bitxkatekin, oza. Horrela hartu dugu gaurko...

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.